0: roligt för en gångs skull.
1: Nej, det är väl okej.
0: Nej, det är alltid roligt.
1: Ja.
0: Men, och viktigt. Men det är extra kul i en valrörelse.
1: Mm. Vad är det som extra taggar dig?
0: Det som taggar mig allra mest, det är att Göteborg, vår underbara stad, kan så mycket bättre. Alltså, vi har ju de bästa förutsättningarna av alla, men vi har en politik och en majoritet som tyvärr inte hanterar det på ett bra sätt. Och så att man kan verkligen göra skillnad. Det är därför jag alltid varit intresserad och hållit på med kommunalpolitik. Just för att du kan fatta beslut idag och se resultat. Ja, på en månad, en dag eller ett år. Alltså, vissa saker går väldigt fort att ändra om man vill och har bestämt sig. Sitter du i riksdagen, ja, du kan ju sitta med och utreda något nytt lagförslag i 7 år. Och sen är det obsolet eller bytt majoritet när det var dags att rösta igenom det. Så det kan ju vara rätt segt.
1: Mm,
0: sen har du den här regeringen, måste jag ändå säga, att de har ju haft en lagproduktionsförmåga utöver det vanliga. Jag tror aldrig jag sett det hela mitt liv, en sån snabb regering.
1: Mm. Och vill du titta på hur det ser ut då så här långt för er, demokraterna alltså. Hur har valrörelsen hittills varit?
0: Ja, mycket glädje och alla är taggade. Och alla, alltså det är en helt annan valrörelse än sist då när vi hade bråk och sånt. Utan nu är alla glada, taggade, vi har en bra politik, vi har en gemensam budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och SD har vi pratat med också väldigt mycket så de är med på båten. Så att vi har ju verkligen möjlighet till en stabil majoritet efter valet i Göteborg.
1: Ser det lovande ut för er del, tycker du?
0: Det vet jag ju inte, för det var länge sedan vi hade någon opinionsundersökning, men vi har gått sakta och krypit lite uppåt sista året, så att jag tror att det kan gå bra, ja. Men det, man får ju kämpa på. Konkurrensen är hård, alla är ute. Ja. Det är många jultomtar ute nu.
1: Ja, det är ju 9 partier som vi nämnde då, och jag vet inte hur det finns några ute i periferin som vill in också, men...
0: Det gör det säkert. Det finns ju två islamistiska partier, vad jag har sett.
1: Mm. Du, vi har ju ett program framför oss här, eller jag har det framför mig. Det här är Demokraterna, står det på första sidan. Hur har ni kommit fram till vad det är ni vill göra?
0: Nej, vi, redan när vi startade, alla sa att vi bara var Västlänken, det var det ju inte. Vägvalet fick ju 6% och vi fick ju 17 sen. Det var ju för att när vi startade partiet så startade vi i kunskapsgrupper på alla de viktiga kommunala ansvarsfrågorna en kommun har. Skola, förskola och så vidare. Och bjöd in då duktiga rektorer och lärare etc. för att tanka av vad är det som behöver göras för att lyfta skolresultaten eller förbättra olika saker i en kommun. Och det har vi fortsatt i arbetet. Det har varit högt och lågt, men vi har ändå hållit fast vid att det ska vara ett faktabaserat kunskapsparti, och då använder man kompetensen och professionen, och man sitter inte som politiker i kommunhuset och hittar på saker som låter bra.
1: Mm. Men just det här med snacket om enfrågeparti, har det varit någonting som ni har fått kämpa för att ta er ur?
0: Ja, lite grann har vi, eller ganska mycket. Sen så blir det ju underlättade ju den här mandatperioden när vi har ett gemensamt budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och vi är ju väldigt glada att vi har ju fått igenom, tycker vi då, du får fråga dem, men vi tycker att 80% av budgeten är ju Demokraternas politik som vi hade stakat ut från början via våra kunskapsgrupper. Så att vi är oerhört nöjda med den budgeten och det budgetsamarbetet. För det är ändå så, ska du få igenom någonting i en kommun, du måste ha en majoritet och du måste ha vänner i politiken.
1: Mm. Och det där har ju varit lite knepigt då när Centerpartiet är lite vågmästare på alla möjliga områden.
0: Ja, det är jättetråkigt att de har släppt fram Vänsterpartiet den här mandatperioden. Jag förstår hur de har resonerat. De är ju så emot SD, så de lever ju kvar i den bilden. Och då landar man ju där som de har gjort. Så det är jättetråkigt, för Centern har egentligen varit ett väldigt fint, eller är kanske då, borgerligt, företagarvänligt parti då. Och så att... Nej, det är synd att inte de kan ändra sig där och titta på att det viktiga är att få igenom en bra sakpolitik för göteborgarna. Inte att man ska peka finger och tycka illa om vissa människor eller partier.
1: Mm. Och vi kikar lite grann på vad ni skriver då.
0: Ja.
1: Sida 2, göteborgarnas parti. Det låter ju fint.
0: Mm.
1: Är det något speciellt du tänker på då?
0: Ja, det kan jag ju säga, att vi ser ju alltid till göteborgarnas intressen först. Högt och lågt och över hela stan. Vi kommer komma in på det. Så även i frågor som inte anses vara borgerliga frågor kanske och annat då. Men sen så har vi ju inget riksparti som styr oss. Så att vi kan... Vi är ju lite friare att alltid stå upp för vad är verkligen bäst för Göteborg och Göteborgs näringsliv och Göteborgs hyresgäster, barnen, eleverna, våra äldre. Alltså vi är mer fria och har inte några ja, ideologiskt styrda människor i Stockholm som säger ajabaja eller någonting sånt. Så att det är väldigt skönt att kunna stå på göteborgarnas sida i alla frågor som dyker upp eller som vi redan vet finns.
1: Mm. Och ingen huvudman i Stockholm?
0: Nej, utan huvudmannen är väljarna i Göteborg.
1: Mm. Du, jag läser lite grann då, och då skriver ni på första sidan också Demokraterna i korthet, en massa punkter. Jag tänker ta några av dem, så får vi så småningom diskutera dem längre fram här. Ingen hyreshöjning i kommunala hyresrätter 2027. Mindre barngrupper och fler förskollärare. Två lärare i varje klass. Förbättrad kontinuitet inom hemtjänsten. Fler kameror, fler ordningsvakter och bättre belysning för en tryggare stad. Välfungerande skolor. Nolltolerans mot hedersförtryck och islam. Bland annat vallöften. Vad är det för något?
0: Nej, det är vår politik. Alltså det som har tillkommit sista året då, eller sen ett år tillbaka. Det är ju nu när jag har fått förtroende att sitta i framtidens styrelse, alltså vårt kommunala bostadsbestånd. Och då har jag ju fått insyn där, och där har jag konstaterat att vi har lika stort slöseri som vi har inne i kommunsektorn. Alltså vi plockar in 8 miljarder i hyror från våra hyresgäster varje år. 1 miljard är ju över efter vi har betalt underhåll och fastighetsskötsel och alla räkningar och skatter som vi slösar bort på dyr nyproduktion, uppköp av byggrätter och Karlastadsaffärer. Så att det är ett hån mot hyresgästerna det vi håller på med. Och dessutom att vi äger 77 000 bostäder. Vi är den största fastighetsägaren i hela Sverige i princip.
1: Mm. Förklara lite grann framtiden. Vad är det för någonting?
0: Ja, framtiden är ju koncernledningen över våra stora, eller tre största bostadsbolag. Då, va? Familjebostäder, bostäder Poseidon och bostadsbolaget. Sen har vi gårdstensbostäder och vi äger hemsbolaget också. Men det är kommunala bostadsbolaget skulle vi kunna kalla det enkelt så alla förstår. Och det är ju ändå över 100 000 göteborgare som bor i våra hyresrätter. Och eftersom vi äger väldigt mycket äldre fastigheter men ute i våra förorter, oavsett om det är Tynnered, Biskopsgården och hela Nordost, vi äger lite i stan också, men vi äger väldigt mycket där människor med låga inkomster bor. Så de är väldigt känsliga. Och att då sitta och höja hyrorna i onödan för de med låg inkomst. Alltså det skillnaden är, har du ont i magen när du ska betala räkningen när månaden är slut? Eller blev det lite över? Där har du skillnaden. Så det är sån extrem träffsäkerhet på arbetande låginkomsttagare om man kan hålla igen hyrorna i Göteborg. Och så ser vi att det finns ett utrymme och att det slösas bort pengar i onödan. Det är klart att vi som politiker har ett ansvar att driva en bättre politik. Och ännu värre har man ju gjort, och det går vi också till val på, det är boendeparkeringsavgifterna i allmännyttan, i våra kommunala. Man har chockhöjt med både 50% och 70% den här mandatperioden. Och jag har varit ute i Hammarkullen, jag har varit ute i Bergsjön och Hjälbo och Biskopsgården, och jag har pratat med mängder av människor som bor där. De som har bil där, med de inkomstnivåerna, det är ju för att man måste, för att de inte har ett alternativ att ta sig till jobbet med kollektivtrafik, för då hinner de inte hem och laga mat eller göra läxor. Så att de har ju inte bil för att det är kul, det är ju dyrt att ha bil. Och så kommer kommunen där, bara för att de hatar bilar, den här majoriteten, och lägger på de här höga avgifterna och gör det till en slags vinstmaskin. Alltså det är helt oanständigt hur man har plockat en 500 eller 1000 lapp extra från de med minst marginaler i Göteborg. Och här har vi ju då chansen att stärka upp Göteborg och vända detta. Så att, och där är vi överens med Moderaterna och de andra att vi skruvar tillbaka boendeparkeringarna till 2022 års nivåer 1 januari 27, och vi gör ingen hyreshöjning nästa år. Och det är inte bara det. Det är mer markering, för att vi behöver inte det. Men även hyreshöjningarna längre fram, i och med att vi lägger om politiken inom bostadsbolagen, det vill säga sluta med slöserit där, så kommer vi kunna ha mycket lägre hyreshöjningar åren framöver. Vi måste ju täcka upp för våra lönekostnader och elräkningar och så vidare, men det blir mycket behagligare förhandlingar med hyresgästföreningen. Vi kommer kunna hitta varandra mycket snabbare, och folks reallöner kommer mer och mer komma i kapp. Och det gör jätteskillnad när du bygger medelklassen underifrån och stärker människors ekonomi. Det får effekt direkt. Och till skillnad då från att sitta med en slags ideologisk sekt i kommunhuset. Vi hatar bilar, folk är onda, vi höjer avgifterna. Så fungerar ju inte verkligheten.
1: Mm. Jag vänder blad här, och då skriver ni överst lösningar istället för låsningar. Demokraterna är ett lösningsorienterat parti där kompetens, erfarenhet och lokal förankring är viktigare än ideologiska låsningar. Vi driver lokala sakfrågor som verkligen gör skillnad i din vardag. Och då tänkte jag fråga dig, upplever du att det är mycket ideologi i kommunpolitiken?
0: Det är mindre än på riksnivå, men det är alldeles för mycket. Och den här mandatperioden, jag har aldrig varit med om så mycket polarisering och ideologi. Just det här med bilhatandet.
1: Alltså, är det där det tar sig uttryck?
0: Liksom? Nej, det var bara ett exempel. Du kan ju ta det med boendeparkeringen och avgifter. Du kan ta det allra värsta, är ju trafikkaoset. Att man medvetet stänger av gator, vänder på saker och smalnar av och gör rondeller som är hur korkade som helst, till och med trafikfarliga, och minskar flödet för att det ska ta längre tid att komma till jobbet, så att cykel och gång eller något som inte är ett alternativ för de som stackarna som måste åka bil många gånger, för att det ska framstå som mer attraktivt. Alltså det är en medveten politik då, och det är en ideologiskt sekttänkande, för man tror att man räddar världen, vilket man naturligtvis inte gör, utan det enda man gör är att fördyra och förstöra för göteborgarna. Och jag har varit med länge i politiken. Jag tror till och med Göran Johansson har vänt sig i graven av en sån här politik som stoppar människor från att ta sig till jobbet och hem från jobbet.
1: Vi kan ta Göran Johansson, får du berätta vem det var.
0: Den store starke socialdemokraten vi hade på 90-talet och början av 2000-talet, som ändå försökte hålla lite ordning på sitt parti och inte gav efter till Miljöpartiet och Vänstern på det här sättet, så det blir en ren smörja av politiken.
1: Mm. Sen skriver vi också, kommunvalet, det viktigaste valet. Sedan vi tog plats i stadens politiska nämnder och styrelser har vi presenterat tusentals lösningar. En del har vi fått majoritetens stöd och en del har kopierats av andra partier. Är det något speciellt du tänker på där?
0: Ja, det finns många saker de har kopierat, även Socialdemokraterna nu. Till exempel, vi var ju först med, vi sa ju nej till den här skolreformen. Du vet, vi ska göra jätteskolor och slå ihop småskolor och lägga ner. Det var vi enda parti som sa nej till för ett antal år sedan när det beslutet togs. Sen har ju parti efter parti svängt där då. För att det var så, de har insett att slå sönder små välfungerande skolor och till större enheter, det blir ju i princip ingen besparing till slut, det blir bara sämre skola. Så, och hela det förslaget var ju nästan uttänkt utifrån ett systemtänkande. Ja, nu har vi en stor grundskoleförvaltning här, då ska vi bygga upp våra militära hierarki och styra, och då måste klossarna under oss ha lite extra hierarkier och vara stora. Alltså det var ju ett styrmodell istället för en mänsklig produktionsmodell för en bra skola och bra miljö för lärare och föräldrar, elever och så vidare. Så att det har man ju kopierat oss. Men vi är glada. När vi startade partiet, ska du komma ihåg, 2017-18, då sa vi det. Vi sa ju att egentligen behöver ju inte fler partier i Sverige eller Göteborg. Snarare färre. Men eftersom de allihopa bygger Västlänk och hittar på dumheter och slösar bort göteborgarnas pengar, så får vi finnas här ett tag. Men om andra partier kopierar vår politik, det är det bästa som kan hända, tycker vi.
1: Mm. Och så skriver
0: sen måste jag säga lite då. Det är ju tråkigt mitt i valrörelsen kanske att man gör det då. Men vi bjuder på det.
1: Ja, kommunvalet är det val som direkt påverkar din vardag. Och det har du ju varit inne på. Är det något speciellt du tänker där liksom?
0: Ja, alltså vi kommunpolitiker, kommun och region är ju det som påverkar människors liv mest. Alltså skolan, förskolan, äldreomsorgen i kommunen, det är ju avgörande och livsavgörande, till och med, och sjukvården i regionen. Men även kollektivtrafik, sophämtning, alltså allt, det mesta styrs ju i en kommun. Vi har ju väldigt stort ansvar, så att ibland så känner man att i och med att vi har riksdagsval samtidigt som kommunalval, så blir ofta ibland riksfrågor som tar över, när kommunfrågorna är det som människor borde tänka till mycket mer på, hur de röstar, för att det kan göra stor skillnad för deras liv redan året efter och kommande år.
1: Mm. Det är lite grann därför vi gör också den här valpodden i Göteborg, att fokusera på vad som händer i Göteborg och vad politiska partierna har för idéer, ja, för framtiden. Du, vänder blad igen. Stoppa det kommunala slöseriet.
0: Ja.
1: Det här är väl lite grann er paradfråga, eller?
0: Ja, det är absolut paradfrågan. Och det började ju inte... alltså Västlänken var, när vi hade den diskussionen för 8 år sedan då, det var, och innan dess också, det var ju bara största symptomet på vad som har pågått länge i Göteborg med hittepåprojekt från politiken. Om man slösar bort skattebidragspengar och istället för att verkligen, jag har suttit i kommunstyrelsen länge, jag tyckte man om att prata om byggnadsfrågor och nya projektfrågor. Det var ju sällan det kom upp, ja, hur mår barnen och förskollärarna? Varför har vi 11% sjukskrivning och stora barngrupper? Titta på skolresultaten. Nu har det blivit bättre för vi har varit med och lyft upp det och vi har fått med oss de andra. Men det har varit väldigt mycket hittepå. Och slösat bort pengar. För kom ihåg, Göteborg är fortfarande Sveriges rikaste kommun. Vi sitter på tillgångar på 400 miljarder eller mer. Och vi har även en stor driftsbudget. Men vi slösar bort på massa olika projekt och icke-nödvändiga anställningar till och med. Med mycket kommunikatörer och det kan vara allt möjligt. Vi har något som kallas för klimatanpassningssamordnare som sitter och funderar på vad vi ska göra om 70 år. För något som kanske händer eller inte händer. Alltså, vi har mängder av tjänster och så saknar vi då fler förskollärare. Vi saknar fler syrror i äldreomsorgen och så vidare. Så att vi har ingen pengabrist utan vi har styrnings- och ledningsbrist och viljebrist i Göteborgs politiken. Och där känner vi nu väldigt stort förtroende att vi demokrater har fått med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att vi har samma syn. Så att vi verkligen, om vi får ett maktskifte i Göteborg, så kommer vi prioritera över stora pengar till en fungerande välfärd och det kommer gå fort. Alltså barngrupperna, nu när antalet barn minskar också, för några år sedan var det ju tvärtom. Så även om man hade haft mer pengar hade det varit svårt att anställa. Det fanns inte folk eller utbildade människor. Men nu har vi möjlighet att rekrytera förskollärare och lärare till och med för att fylla upp i alla de hål vi har i välfärden i Göteborg. Och pengar fixar vi ju då genom att stoppa slöseriet och skära ner på annat och håller inte på med sådana här projekt med en gång- och cykelbro som aldrig kommer bli av och som går med förlust och kostar nästan 2 miljarder, som ett litet exempel vad de håller på att roa sig med nu, de rödgröna inne i kommunhuset.
2: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Det skriver ju också att Göteborg slösar miljardbelopp på precis projekt, trafikkaos och bristande underhåll. Och då tänker jag prestigeprojekt. Vissa anklagar ju då er för att vara med och skapa nya problem med riva Skandinavium och Valhalla badet och bygga nya anläggningar och
0: absolut, det är en
1: partierna är lite splittrade här.
0: Ja, det,
1: oeniga, eller vad ska jag säga, oheliga allianser har bildats.
0: Ja, så här. Att vi har varit med i de utredningarna, det är att vi tror att Göteborg måste ha en ny multiarena. Inte bara för Frölundas skull, utan för att alla unga och kommande generationer ska få ett mycket större utbud, allt från konserter, kultur och till event. Och då behövs det en modern arena. Sen vill ju andra partier då på vänstersidan, främst då Vänsterpartiet, de vill ha ett nytt centralbad och Valhalla är slitet, hur vackert det än är. Så att, och sen så behöver vi framförallt nya idrottshallar till breddidrotten, det är den stora delen i det paketet. Men det kostar 14 miljarder då minst under 10-15 års tid, det är rätt mycket pengar. Och då sa ju vi från Demokraterna och även Liberalerna, Moderaterna och så vidare, vi trodde ju att det var självklart att vi ska ha en gemensam finansiering. Så detta sprack ju i våras när vi pressade och tryckte till sossarna och vänster. De har ingen finansiering, de vill inte ha någon överenskommelse, de vill sig själva nock. Och då sa vi att nej, men då har vi ju ingen överenskommelse, det är inte hederligt att gå till val på att bygga en ny arena om du inte har pengar. Och vi sitter på tomträtter i Göteborg som människor sitter fast i och vill köpa loss. Då får vi in 25 miljarder där. Bara som ett exempel. Så det finns finansieringsmöjligheter. Det handlar inte om att vi skulle behöva sälja någon Göteborg Energi eller något av våra fina kommunala bolag. Utan vi sitter på tomträtter som vi ändå aldrig kan använda till något annat. För det står bostäder där. Så bara där har vi löst finansiering. Men de vägrar. Vänstern och sossarna, så att det har ju fallit, så att när alla har nyktrat till och lugnat ner sig efter valet så får vi försöka hitta och samsas i politiken från alla håll att nej, men det gick inte att komma överens om finansiering, då får vi skjuta de planerna tyvärr när det gäller arenan också tycker jag, eller demokraterna då, men då får vi skjuta på det och så får vi putsa på det vi har, vi får hosta fram 300 miljoner för att renovera Valhalla och få det hålla i 20 år till. Och så får andra politiker ta ett annat beslut om 20 år. Det är vad jag tror kommer hända.
1: Så egentligen är ni eniga den frågan om genomföra projektet med finansieringen?
0: Man måste ju ändå tro på vår stad. Det är väl klart att vi på sikt ska ha en ny arena, och egentligen borde vi haft det för länge sedan. Men om inte alla anstränger sig och ser till att gör man nya saker, så måste de vara fullt finansierade. Eftersom vi har saker idag som ännu inte är fullt finansierade, då kan du inte addera. Då blir det ju ännu mer brister någonstans. Alltså, ingen kan ju trolla fram pengar. Så att jag tycker det är djupt ohederligt att vi har lagt så mycket tid och varit med i de här förhandlingarna. Och alla har fått ge och ta då, för att alla ska bli nöjda. Men ändå någonting som skulle verkligen stärka Göteborg. Och så faller det pladask för att de glömde av att oj, 14 miljarder. De kommer ju höja skatten eller något annat, eller lånefinansiera det. Och vi har en skuldsättning som ökade i raketfart i Göteborg. 70 miljarder i år är vi uppe i. Och ligger jättehögt. Och det här är jag som var med på 90-talet när vi sanerade ekonomin efter förra riktiga kraschen. Alltså, man vill inte gå igenom det igen. Och att de inte ser de riskerna när räntan sticker lite, hur mycket pengar det blir. Alltså, om jag sa allmännyttan till exempel. Där har vi 27 miljarder i skuld. Vi betalar 700 miljoner i ränta varje år och amorterar ingenting. Bara låter det ticka på. Och det ser bra ut på pappret, kanske utifrån vad det är värt, är det med som andel. Men ränta är ränta. Så för varje gång du betalar hyran, 8,5% av räkningen är räntor. För att de röda har lånat sönder det bolaget. Så att det är sånt slöseri så du anar inte det här. Jag blev ändå chockad när jag kom in i allmännyttans styrelse. Jag trodde ändå, alltså, ett välskött fint bolag, och det är många, alltså, vi har jätteduktiga anställda och så vidare. Men på koncernnivå att man inte håller i pengarna och skiter i hyresgästerna på det här sättet. Och att politiken i fullmäktige, de rödgröna, driver ju på detta. Skulle vi bygga vad de påstår i sin budget att de vill göra för att växa sitt oligopol då, politiska oligopol i Göteborg. Ja, men då skulle vi behöva höja hyrorna med både 5% och 10% flera år. Mm. Det är helt oseriöst detta de håller på med, och att lura i väljarna detta.
1: Ja. Vi hoppar till en annan sak som jag tänkte jag får kolla lite grann. Och för ganska precis 4 år sedan så blev det klart att det skulle vara Göteborgs stadstöd till en batterifabrik ute vid Volvo Torslanda. Och nu 4 år senare så då lägger man planerna på is. Hur känns det?
0: Nej, det känns...
1: Alla politiska partierna var ju eniga där.
0: Absolut. Nej, men det är jättetråkigt. Vi trodde ju på det. Egentligen, jag kommer ihåg det när vi startade det här. Jag tyckte ju först att batterifabrik, är det något man ska använda inne i en storstad? Ungefär som nu när de ska expandera för att fortsätta ta emot expansionen med vattenreningen. Ska vi ha, är det nödvändigt att lägga allt sånt och utveckla i centralt? Det kan ligga längre ut. Men det med batterifabriken, det var ju Kloss An Cars. Och det var ju verkligen för att, kände jag då, gör man en sån investering där, ja, men då blir det ännu svårare för några kinesiska ägare eller andra ägare att, nej, men vi lägger ner och stänger i Göteborg. Alltså, vi investerar fast oss här. Så kände jag, och därför stödde jag det oerhört, precis som alla andra. Sen blev ju det en skandal, och det kunde väl någon ha sett, men i kommunens pengar, ja, alltså, vi har ju gjort VA-investeringar och elinvesteringar, men det fortsätter ju Cars att betala, de gör ju rätt för sig. Och sen har vi lite bidrag med utbildningsbitar på, kan det vara, 45 miljoner ihop med regionen. Men de utbildningarna, det är inte bortkastade pengar ändå. Så att vi har ändå kommit lindrigt undan det, och fabriken står där ju jättefin, och Cars jobbar ju på att få in en produktion där med någon.
1: Så pengarna är inte kastade i sjön i alla fall?
0: Ja, det hoppas jag inte. Men det är inte våra pengar. Men det var, samtidigt var det var en bra lärdom. Den detaljplanen löste vi på 10 månader. Och den var komplicerad, för det var ju stora naturvärden, som man flyttade 4000 kräldjur och så vidare. Va? Det var riktigt, och så var en massa el- och vattenfinesser och sånt. Så det var en riktigt avancerad detaljplan, och det gick på 10-12 månader. Det visar ju att när vi står på tå, så tänk om vi hade hanterat äldreboenden och skolan på det sättet, så hade det kunnat bli stora förbättringar i Göteborg.
1: Mm. Sen vill ni avsluta de projekt och aktiviteter som inte är en del av det grundläggande kommunala uppdraget, så som vad då?
0: Nej, men det är det vanliga. Vi har 1500 människor, förmodligen fler, men jag känner till 1500 människor som är anställda i Göteborgs stad bland våra 60 000. Om de inte går till jobbet en vanlig dag så kommer ingen göteborgare märka skillnad och ingenting kommer förändras i verkligheten. Utan vi har en sån överadministration med olika kommunikatörer, miljöutredare och allt möjligt som inte fyller någon funktion. Alltså rent konkret, det är inte det att de jobbar ju, men ingen göteborgare kommer märka skillnad.
1: Det låter ju synnerligen allvarligt.
0: Det är jätteallvarligt, det är det som är det stora slöseriet, att vi anställer människor och ger dem arbetsuppgifter som inte förbättrar skolan eller minskar barngruppernas storlek eller förbättrar äldreomsorgen, utan det blir administration av det. Och så, visst, en kommun som är så stor som Göteborg, vi kommer aldrig vara effektiva som något företag, och det har jag inga illusioner om, men vi måste ju börja rensa och prioritera om, och det handlar ju inte om att sparka folk, vi har ju naturliga avgångar och så vidare och hanterar personal. Men det måste vi göra om vi ska ha råd och anställa alla nya förskollärare och barnskötare, alla nya lärare och all personal vi kommer behöva i äldreomsorgen. Det finns
1: också
0: inte pengar till allt, alltså man måste förstå det. Och då alternativet är ju att fortsätta med lånefinansiering och så börja driva upp skatterna. Och kommunalskatten slår ju på alla medborgare, så att även sjukpensionärer och så vidare. Så att det vill man ju undvika.
1: Mm. Ni skriver också att beslut om genomförande av projekt ska tas på gedigna kunskapsunderlag och inte drivas av politiskt önsketänkande.
0: Absolut, vi kan ta exemplet.
1: Ja,
0: ta gång- och cykelbron, som nu när den blev fördyrad med den första halva miljarden. Ja, vad gör man då? Ja, då kommer man ett underlag och så ser man att men då blir det ett förlustprojekt, alla Västlänken. Nej, men då räknar man om och hittar på att nej, men 2050 så är alla så cykelsugna så att 17 000 människor i regn och rusk i mörk novemberdag ska cykla över bron per dag. 17 000. Och simsalabim, när man räknar tillbaka då, så ser det ut som den går lite plus. Alltså det är rent hittepå, det kommer ju aldrig hända. Och man vet det. Alltså det är så ohederligt, och det är typiskt hittepå-projekt. Sen kommer ju Länsstyrelsen och Sjöfartsverket ändå stoppa det, så vi kommer ha lagt 50 miljoner på konsultkostnader och utredningar. Precis som vi har gjort med så många andra projekt. Senast var ju Skanstorget, 10 miljoner där för att utreda något som Länsstyrelsen. Vi hade till och med frågat Länsstyrelsen innan, kommer ni godkänna detta? Nej. Och så driver politiken vidare. Jag var ensam i byggnadsnämnden och räcker upp handen och säger, vad håller vi på med? Lägger våra bästa planarkitekter. Och vi har brist på det. Vi har kö på att få göra detaljplaner i Göteborg. Jag är liksom Nordkorea-politik. Och så lägger vi de bästa på projekt som vi vet aldrig blir av. Alltså det är nästan outhärdligt ibland att vara inne i det politiska systemet när man ser dumheten och konsekvenserna av det och omfattningen av det.
1: Du, det är den som får det här dokumentet i sin hand kan ju också se då en bild som kanske är lite talande. Den har en linbanegondol som symboliserar det här slöseriet då, kan man tänka. Var du med i som att ta fram den där linbanegondolen?
0: Nej, jag har ingen del i det. Det övergår. Jag har inga grafiska kunskaper.
1: Okay.
0: Men någon har väl gjort det. Men det var väl ändå ett bra symbolvärde. Va? Det kostade 138 miljoner i meningslösa utredningar. Från början var det ju en liten linbana över och med. För ett par hundra miljoner. Det tyckte ju alla var roligt inför jubileum och sånt här. Va? Sen helt plötsligt så tog tjänstemän över några stycken och tänkte att nu ska jag lösa världens miljöproblem och göra en stor linbana, den ska gå ända upp till Volvo. Och så var det 4 miljarder helt plötsligt. Och sen har de inte liksom talat om då, nej, men rent evolutionärt så är 30% av mänskligheten, de vill inte åka där uppe. Så då har liksom fimpat dem från den kollektivtrafiken direkt, förutom de enorma kostnaderna. Så att, alltså det här, det är ju Göteborg ett nötskal, hur man kan driva saker in absurdum innan man backar. Så att,
1: Vi byter ämne helt och hållet och vänder blad. Alla ska inte vara trygga i Göteborg. Jag tänker, det är ju lite skumt. Vad betyder det? Och så skriver ni sen, Göteborg måste bli en tryggare stad för alla hederliga göteborgare.
0: Absolut. Nej, men vi vill sticka ut lite där med att skilja ut oss med budskap att alla inte ska vara trygga. Det är klart att alla goda göteborgare ska vara trygga överallt i hela stan. Men vi har ju enorma problem fortfarande med gängkriminella och vad heter det, klanstrukturer som äter sig, infiltrationen som vi inte ens ser omfattningen av. Polisen har ju varnat oss, den är mycket mer omfattande än vad vi i politiken tycks se eller förstå. Så de har ju varit inne i polischefen i kommunstyrelsen och läxat upp oss politiker, det var väldigt bra. Så att det är klart att de kriminella ska sitta in och låsa bom, och sen har vi ju både i flera av moskéerna så har ju kommit fram extremistiska imamer, de ska ju lämna Sverige. Det går inte att ha sådana människor här. Det blir ingen trygghet, det blir bara fortsatt hederskultur och på sikt sharia-lagar och skit alltså. Så att det här, vi måste värna demokratin och stå upp för alla. Vi har bara ett liv allihopa, ett kort liv, ja. Och då ska man väl kunna både vara trygg och få leva sitt liv oavsett var i Göteborg, och man ska heller inte behöva slösa bort timmar på att att åka till och från jobbet bara för att politiken har bestämt det. Alltså nu gjorde jag en P3-övergång till trafikkaoset, för det retar mig så fruktansvärt att en liten stad som Göteborg med 600 000 invånare, en bilstad dessutom, alltså att det ska ta sådana restider för att komma till och från jobbet och bara sitta i köer. Jag förstår, i en 5-miljoner stad som inte har satsat på kollektivtrafik, då blir det så. Men i Göteborg är det ju ett skämt. Så att vi har massa bra kollektivtrafikinvesteringar som vi har varit ganska överens om i politiken, som kommer på plats om 10 år, om 15 år, om 20 år. De ligger i pipen, men det tar tid att bygga ut och det kostar pengar. Men det finns på beslut om detta. Men då, under tiden där, så måste vi trimma systemen och samsas i trafiken, för folk ska ju fortfarande ha ett vardagsliv. Och det är där politiken, den här mandatperioden, har gått så fullständigt snett att man bryr sig inte om göteborgarna, utan man bryr sig bara om sin ideologi. Och det är klart att vi ska göra allt för att minska utsläpp och klimatutsläpp och ha en friskare luft, men samtidigt, alla vet ju det som kan räkna, även om du stänger ner hela Sverige, så kommer ju inte det gå att mäta på jordens medeltemperatur om 100 år någon skillnad. Innebär inte att vi inte ska göra vår del, det är självklart. Men den här att prata klimatnödläge och därmed använda det för att jäklas med göteborgarna, alltså att plocka av deras pengar och ta deras tid i en hysteri, det är inte seriöst. Jag tycker det är ett hån mot våra göteborgare. Man måste vara seriös i politiken.
1: Mm. Jön Peter, övergång igen då. Tillbaka till tryggheten.
0: Ja.
1: Jo, kriminella nätverk måste kortläggas och punktmarkeras.
0: Ja.
1: Men det görs väl idag?
0: Det eller? Görs jättebra, och polisen har blivit bättre. Men vi satt på och sitter på rätt mycket kunskap med, så att vi kan stärka polissamarbetet ytterligare med kommunen. Så vi har väldigt duktiga tjänstepersoner som jobbar med detta. Så det går att få ut ännu mer av det. Och även att vi får mer tips och tillgång från polisen. Så att det pågår, men kan bli mer. Och sen så får vi faktiskt tacka tidigare regeringen som har gett polisen nya lagar och som våra direktörer i socialtjänsten verkligen berömmer. Visitationszonerna till exempel, att hålla farliga människor borta från vissa områden, det har hjälpt jättemycket. Det här med att man plockar av dem pengar, det är inte lika roligt att vara kriminell. Du blir av med din Rolex-klocka, du blir av med din Porsche om du har kommit så högt upp i hierarkin. Och sen att de låser in dem, så att regeringen måste tackas för detta, för det har hjälpt oss i Göteborg, förut om polisens jätteduktiga arbete på lokalt i Göteborg naturligtvis. Men vi har enorma problem. Nu är det infiltrationen och kriminalitet i kommunala verksamhet, men även vi har privata företag som är infiltrerade i Göteborg. I Angered finns det mycket infiltration till exempel. Och det där, vi får ju inte vara naiva en gång till, och det är därför vi vill vara lite tuffare och säga att nej, men de ska ju inte vara trygga. De ska ju vara jagade ända tills de åker in eller åker bort. Vi ska inte ha det i Göteborg. Göteborg är en trevlig stad. Man behöver inte tycka om alla, men man ska ha respekt och säga god dag eller god kväll och så vidare. Och så, där är du och här är jag. Är du med? Vi måste få tillbaka det i Göteborg, för det ligger i våran själ. Och då måste man vara lite tuff här, och vi kan inte tillåta. Vi har religionsfrihet som vi ska vara så rädda om. Och du får tycka vad du vill. Men du kan inte hålla på med hederskultur, hedersförtryck och börja kräva massa rättigheter utifrån någon bok som just du tror på. Vad är det för något? Det får du jättegärna göra, men Gör det i din kyrka eller synagoga eller i din församling. Men kom inte draga sig om det in i vårt sekulära offentliga Sverige. Det är där det går så fel om man gör det. Och där känner jag att inte i Sverige, och vissa partier ska inte peka ut någon nu, men där är man inte tillräckligt tydlig. Och det är vi.
1: Hoppa lite grann igen och så skriver ni: Göteborgs stad ska avskeda kommunanställda vid grovt misskötsel, inte erbjuda utköp eller omplacering till annan kommunal verksamhet. Det här var du inne lite grann på inledningsvis.
0: Ja, alltså det här är fruktansvärt hur man kan som politiker styra Göteborg så ansvarslöst. Vi har ju haft grav vanvård och misshandel och så vidare i funktionsstöd och inom äldrevården och flera andra med kriminella kopplingar. Och så gör man en deal med dem bara för att det är bekvämt. Det är naturligtvis så att de ska, när man beter sig på det sättet, då blir man

0: Och jag tycker det är så fruktansvärt svagt av det rödgröna styret att de inte har tagit i detta. Vi har ju drivit detta i fullmäktige och ibland låtsas de som de håller med, men de genomför ju inte det. Skärpningarna. Mm. Och det är en attitydförändring. Alltså man ska vara som anställd i Göteborgs stad liksom. Första punkten är liksom, vi vet vem vi är till för. Ja, men det visste ju inte de här. Och vi måste, det ska vara fint att vara anställd i Göteborgs stad. Men då, jag tänker på alla och pratar med sådana också som, alltså alla de flesta som jobbar inom funktionsstöd och äldreomsorgen, det är ju fantastiska människor som tar hand om våra äldre och de som behöver vård. Och de har då fått gå till jobbet och sköt sig och gör sitt bästa varje dag. Och så har de haft arbetskollegor som de har sett missköta sig, sova på jobbet, vanvårda, glömma medicinerna, sno grejer, maten och så vidare. Och fått, alltså förstår du, du förstör ju moralen på en arbetsplats till de som sköt sig, vilket är de flesta. Så här måste, man måste visa ledarskap där, att det här är oacceptabelt. Vi ska ha en mycket bättre stad än så.
1: Sen vill ni också säkerställa att inga kommunala bidrag går till föreningar som främjar fundamentalism eller motverkar jämställdhet. Kontrollen måste skärpas.
0: Absolut. Den har...
1: Ibn Rush blev ju av med sina pengar.
0: Ja, men det var ju tack vare Magnus Ranstorp på riksnivå.
1: Ja.
0: Ja, vi försökte i Göteborg, men det första vänstersidan gjorde när de fick makten nu i Göteborg, det var ju att börja miljonrullningen till Ibn Rush. Och vi vet ju vart pengarna gick. Det har ju Doku granskat. Sofie Lövermark gjorde en bra granskning där. Det gick till höga löner för några gubbar och sen gick det till koranstudier och studier i arabiska och att man tror att det där gör någonting bra för integrationen i Göteborg, ja men då har man ju inte fattat någonting. Så att det motverkar ju och ökar segregationen med kommunala pengar.
1: Men det finns problem fortsatt då?
0: Ja, det kommer alltid dyka upp nya problem och det finns alltid folk som vill försöka lura systemet, men vi har ganska tuffa regler där. Problemet är ju fortfarande hur mycket kontroll klarar du av och så vidare. Men det har blivit bättre.
1: Mm. Vi byter blad. Hamnar i skolhaveriet, skriver ni här. Vi vänder skolhaveriet.
0: Absolut.
1: Hur då?
0: Jo, det gör vi med beprövade metoder från professionen och där vi har empiriska resultat själva i Göteborgs stad. Och nu, vi pratade lite om det innan. Vi tar exemplet i Lövgärdet. När jag var ute på Hammarkulledagen så träffade jag en av engelska lärarna från Lövgärdeskolan och där hade de en årskurs en åtta. De gick i åttan, eleverna. Nästan alla var underkända i engelska. De har ett år kvar tills betygen och kunskapsnivåerna för att komma in på gymnasiet. Så satte man in två lärarsystem. Alltså två lärare kostar lite mer, eller hur? Satte man in det i den klassen. Och på ett år, alltså till avslutningen i nian, så vände de alla utom en elev till godkänt eller mer än godkänt. Alltså det var helt fantastiskt och det var ett direkt bevis på, och vi har sett andra sådana resultat också i Göteborg, att det går om man är beredd att satsa lite resurser och i tid. Detta var ju ganska sent ändå insatt i åttan. Det gäller ju att fånga upp barnen långt innan och vi kommer kanske in på förskolan sen, för det som lägger grunden för skolan. Det går att göra något åt detta, men då kostar det pengar och det är därför, och vi är jätteglada att vi har fått med oss Moderaterna, Liberalerna och KD på detta. Vi har 250 miljoner mer avsatt i skolan och förskolan än de rödgröna. Och det är ju inte för att vi vill slösa pengar eller något sånt, utan det är ju för att vi kan göra skillnad. För att det är helt, vi kan inte släppa ut 800 eller 1000 elever varje år som inte kommer in på gymnasiet för att vi har misslyckats som huvudman i skolan. Alltså det är helt fruktansvärt.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Vi går tillbaka lite grann i åldrarna då, förskolan. Vill ni minska barngruppernas storlek för att nå Skolverkets riktmärken? Och jag googlade lite grann för att se liksom var hamnar det någonstans. Mm. Och då skriver de att för 1-3-åringar så ska det vara 6-12 barn i varje grupp. 4-5-åringar, 9-15. Men i verkligheten visar det sig att den yngsta gruppen är ungefär 18 och den lite äldre är 25 i grupperna. Det här är på riksplan då. Hur ser det ut i Göteborg?
0: Ja, det ser ju illa ut i Göteborg också. Och nu du såg ju Socialdemokraterna vara ute på riks precis nu om detta. De lägger sig på de högsta av de siffrorna som skulle vara acceptabla. Men det är bara att titta. Nu har man haft 4 år på sig och inte minskat barngrupperna. Vi har fortfarande jättehög sjukfrånvaro. Nu

0: som jag sa, nu finns det förskollärare att anställa. Det finns barnskötare att anställa. Vi behöver inte släppa på utbildningskraven. Och om vi tillskjuter pengar till budgeten, vilket vi har gjort då, 130 miljoner mer än de rödgröna, så kan vi anställa upp förskollärare så att vi får minskat barngrupperna. Och vi kan säkert få ner sjukfrånvaron också. Och framförallt en bättre pedagogik då, eftersom det blir så grundläggande. Och du visade ju mig om, vill du komma in på det nu?
1: Ja, jag tänkte det. Vi har ju...
0: Då lämnar jag över ordet till dig så får du introducera.
1: Ja, precis. Ja. I några av de här samtalen så har vi ju refererat till en artikel i Göteborgs-Posten från januari 2023. Där nya insikter uppstod när förskolornas pedagoger bytte plats. I det här fallet från Lövgärde till Utby och tvärtom. Och man såg då från de här Lövgärdes personalens del att språkutvecklingen var ju en helt annan i Utby. Och min första tanke var ju att det här är ju det är beklämmande minst sagt. Och att barnen får en sån otroligt stor nackdel av att ha personal då, där i värsta fall ingen av pedagogerna har svenska som modersmål.
0: Ja. Alltså det här är helt fruktansvärt och det fortplantar sig uppåt. Vi har ju ute i en del skolor i Nordost har vi ju elever som är födda i Sverige, gått i svensk skola i 10 år och fortfarande har svårt att klara svenska som andra språk. Alltså det är helt fruktansvärt och hur lätt blir det då att komma vidare i livet och få en bra start i Sverige? Och det är svenska som de har alltså fötts i Sverige och ändå har skolsegregationen och den här flathänta politiken då. Det är naturligtvis så att i alla våra skolor där vi har mängder av barn som ligger efter i svenska, då ska vi naturligtvis bara ha 100% svensktalande personal i de skolorna. Man ska inte kunna gå till sitt hemspråk och prata vid sidan om och så vidare och så vidare. Det fungerar inte, utan vi måste det. Och då är vi beredda att gå ganska långt för det kan vara svårt att locka personal. Det är ju alltid lättare att vara anställd och bo nära sin förskola. Spara pengar och tid och så vidare. Mm. Men vi måste få människor att ta de jobben, även om vi får locka med, vad vet jag, personalbil, whatever. Det spelar ingen roll. Språket måste fram. Alla måste få en fair start. Annars så bygger du in framtida segregation i förskolan redan.
1: Mm. Nu finns ju lagkrav på att personal i äldreomsorgen ska ha goda kunskaper i svenska. Det borde väl finnas då för de allra yngsta också då?
0: Ja, och vi har ju fått igenom språkkrav. Det var ju vi och SD som drev det först och sen har vi alla andra partier hakat på. Men jag har ingen uppföljning på hur hårt man driver det. Man driver det, men vad gör man? Ja, skickar någon på lite språkkurs, men om inte det blir tillräckligt bra. Men det är en sak, men också det här exemplet som vi hade när man bytte plats där, om man kan få fler sådana frivilligt eller med lockelser att göra det, så att vi får 100, som jag sa, 100, jag vill ha 100% svensktalande pedagoger ute i förskolorna i Nordost till exempel. Det skulle göra otrolig skillnad på några år.
1: Mm. Och verkligheten, finns den inom räckhåll?
0: Det kan inte jag svara på. Jag kan svara på att vi är beredda att lyssna på professionen, vilka stöd som behövs för att få det att ske. Det vill säga att folk tar de här jobben. Man kanske får betala högre lön och så vidare. Du får förhandla med de fackliga organisationerna. Men om vi inte gör det, ja men då kommer ju du och jag sitta här på den här radion om 4 år och säga samma sak igen. Och så har det varit i 4 år. Vi har haft 4 förlorade år här nu. Och jag vill inte se det. Alltså Göteborg, unga förtjänar så mycket bättre. Men, och det handlar inte om att folk eller politiker från andra partier eller är onda. Alla vill ju väl. Men det handlar om att våga lyssna till professionen och fråga, vad ska vi göra? Vi vill vända detta på 2 år, 3 år, 1 år, vad det nu är för problem. Tala om för oss vad ni behöver för resurser och befogenheter och så vidare. Så ska vi leverera på det. Men om man inte ställer frågan, utan bara sitter och lallar med och hoppas på att det ska bli bra av sig själv, då händer ju ingenting. Och det är jag så trött på i politiken, när vi sitter på makten att ändra verkligheten till det bättre, och så vågar man, orkar man inte göra detta.
1: Mm. Vi byter blad helt. Hoppa från de yngsta till de äldsta. Trygghet, bostad, omsorg i vårt Göteborg, vågar man bli gammal? Det vågar man väl idag också, eller?
0: Ja, men alltså så här... den omsättningen som vi har på hemtjänstpersonal på grund av dålig planering och dåliga förutsättningar och annat, alltså den är fruktansvärd. Vi måste kunna ha mycket mer stabilitet. Vi måste kunna ha mer valfrihet mellan äldreboende så man får välja där man vill bo mer. Och vi måste vara mycket hårdare med när vi anställer folk. Det har varit personalbrist och det är svårt. Men bara för att det är det så kan man inte bara ta någon från gatan. Vad bra, kom in här så får du jobb. Vi måste göra bakgrundskontroller. Vi måste göra kontinuerliga kontroller. Att det är människor som passar för och vill arbeta med människor. Inte bara ta jobbet för man måste ha ett jobb. Alltså det har blivit, inte medvetet kanske, men det har blivit experimentverkstad. Och det har blivit förödande konsekvenser för enskilda med vanvård och annat. Och det går inte. Det är speciellt att jobba med människor. Och det kräver att man har rätt personal som gör det. Och då måste vi lägga resurser på och kraft på att se till att vi får in rätt personal. Och där har man också varit naiv och förbiseende. Inte av ondska kanske, men av andra skäl. Alltså, och det är helt oacceptabelt. Så att det vi har sagt är att det går inte. Det här ska kontrolleras fram och baklänges vem som får byta blöja på våra äldre. Det är inte vem som helst.
1: Mm. Ni skriver också att det ska vara utdrag, eller ni ser gärna att det ska vara utdrag från belastningsregistret. Och då tänkte jag, är det inte det redan idag? Det borde väl vara uppenbart på något sätt?
0: Nej, det har varit tillåtet ett tag, men det har ju inte tillämpats. Det är ju den här låt-gå-mentaliteten, att man är rädd för, och jag vet inte vad man är rädd för. Om du jobbar på HR eller med anställningar och så vidare, det är väl klart att du vill gå till botten med vem det är som ska få jobba med allra våra äldre och sköraste människor. Hur kan man inte vilja granska det? Det är ju den frågan jag försöker ställa mig. Och det beror ju på det politiska ledarskapet längst bak. Att de inte har varit tydliga och sagt att nu är det detta som gäller. Nu ska vi ta hand om våra gamla och äldre på ett värdigt sätt. Och där är vi ju inte idag. Mm. Vi har jättemycket, ska jag säga, som jag sa med funktionsstöd förut och så vidare. Vi har ju fantastisk personal. Men även de blir ju trötta på när de ser vilka kollegor som kan komma in och få vara kvar och sen för dyra pengar köpas ut och gå vidare till någon annan kommun.
1: Mm. Jag förstår att de går på knäna, personalen.
0: Ja, men det är inte bara det. Det är bara att titta på sjukskrivningens talen. Det är ett bra mått på hur personalen mår. Och då är det många ändå som, både med våra äldre och i sjukvården och i skolan och så vidare, som verkligen sliter, alltså som inte vill sjukskriva sig eftersom man brinner för barnen, för elevernas kunskap eller för våra äldre. Och ändå har vi de talen. Så att, nej, men jag säger det. Välfärden är inte fungerande. Den är eftersatt, även om det funkar på väldigt många ställen, de flesta ställen skulle jag säga, men det är ju så kan vi inte ha ett välfärdssystem där vi kör slut människor på det sättet och låter de som inte ska vara där vara kvar eller få pengar med sig och dra vidare. Det här är också sådana här enkla, tycker jag, inte enkla, men rätt och fel frågor. Alltså, har man en normal jäkla uppfostran, en vanlig göteborgare, så vet man väl vad som är rätt och fel. Alltså, hur svårt kan det vara? Sen när vi ska åtgärda det, är det klart man måste lyssna jättenoga på professionen och titta på andra kommuner och så vidare, men det gör vi ju. Men man måste ju våga och orka göra det, och man måste prioritera resurserna rätt.
1: Mm. Och det säger Martin Wannholt från Demokraterna i det här avsnittet av Valpodden Göteborg. Vi går in i de sista 10 minuterna. Vi ska hinna med några grejer till, tänkte jag. Och då skriver ni, i vårt Göteborg vågar man skaffa barn. Det låter ju, ja, lite märkligt. Varför skriver ni så? Vågar man inte det idag?
0: Jo, kanske man gör, med alldeles för lite uppenbarligen. Att vi, för det första så skickar vi av barnfamiljer. Vi bygger inga småhus i Göteborg, för det tycker inte de rödgröna om. Jo, de vill bygga på ställen där det tyvärr inte går att bygga, för det finns ingen köpkraft. Så att då flyttar man till grannkommunerna, och många tvingas ju åka bil tillbaka, så vi alstrar ännu mer trafik. Man kör ut barnfamiljerna från Göteborg. Vi har också barnfamiljer som väljer bort Göteborg på grund av situationen i förskola och skola. Så att,
1: är det de då som pendlar inte stan på morgonen?
0: Absolut, det är klart det. Så att vi har hur mycket yta som helst. Så att vi skulle ju behöva, vi driver det tillsammans med de borgerliga med 1000 nya småhus per år. Men det kommer ta lite tid att bygga upp den rampen. Men det finns ju efterfrågan. Alltså hela, nu går ju bostadsbyggandet, har ju gått ner rätt kraftigt. Och de räntechocken som var och så vidare. Och inflationschocken. Men Det är ju inte stor efterfrågan på dyra nya hyresrätter, så som de rödgröna bara vill bygga dyra nya hyresrätter. Till och med bostadsrättsmarknaden är svår idag. I riktigt bra lägen så går det alltid att bygga, men det är tufft. Det vi ser som det finns efterfrågan på och som vi borde koncentrera eftersom vi har begränsade planeringsresurser och köer i systemen, alltså i planproduktion och annat och bygglov och allt vad det är. Vi borde ju fokusera nu på fler studentbostäder, på fler äldreboenden, seniorboenden och framförallt småhus. Då kan vi få upp produktion där det finns efterfrågan, de kommer fyllas och de kommer göra stor nytta. Men då kan man inte sitta ideologiskt fast i allmännyttan och köra det i bolaget åt skogen för man vill bygga en ännu större kommunal koncern av hyresrätter. Alltså det här är, det är politisk ideologi när den är som allra sämst. Vi har fått se den med egna ögon inne i styrelserummet nu. Och jag trodde inte det var så illa.
1: Mm. Alltså jag tycker mig se en linje här att alla vill bygga mer. Och skiljelinjen kanske går då mellan var man ska bygga någonstans. Tolkar jag det rätt då?
0: Du tolkar rätt så tillvida att de rödgröna och Centern, de vill ju bara ha den här förtätningshysterin och ha en idé om att alla ska gå och cykla och att bygger vi villor längre ut i Torslanda eller någonstans så blir det genererad biltrafik. Det löser man ju med pendelparkeringar och idag så flyttar ju de familjerna ändå och bor i Lerum eller Partille eller Kungsbacka och åker bil därifrån. Det blir ännu mer trafik så att det är så småaktigt synsätt de har. Så på det sättet det är skillnad. Men de vill säga att de också vill bygga massa småhus. Ja, men det vill de bygga och det vill vi också i förorterna där vi har mycket hyresrätter. Det är bara att det kommer bli en väldigt långsam takt för det finns inte ekonomisk efterfrågan. Det är jätteviktigt att göra det. Men då får du aldrig upp några volymer för det finns inte köpkraft och människor med köpkraft som vill bo där just nu. Och då blir det inget byggt. Så när man säger som de gör, då blir det precis som vi har sett resultatet den här mandatperioden. Ingenting.
1: Mm. Vi var inne lite grann på studentbostäder. 4000 nya behövs enligt Sveriges förenade studentkårer.
0: Japp, och du vet ju mycket väl att Demokraterna är den stora förkämpen. Och vad vi driver, förutom att vi driver på mest av alla för nya studentbostäder, vi vill ju också köra lite hårdare och reservera och hjälpa Chalmers och SGS med central mark. Alltså studenterna vill bo centralt. De här projekten och slänga ut dem i förorten som något slags integrationsexperiment och så vidare. Vi tror inte på det och vi vill inte göra det. Vi vill verkligen att det här ska vara en utbildningsstad och världens bästa studentstad. Vi ska komma i kapp Lund och då vill vi ha centralt belägna studentstäder för då får vi en riktig studentstad runt våra campus med G och Chalmers och så vidare. Och då får man prioritera mark för det. Och vi kommer tjäna mindre pengar som kommun på den marken. Men det tycker vi är värt för att det är så vi bygger en stark studentstad.
1: Mm. Om man tänker då på 4000 bostäder behövs, hur nära i tiden kan de bli klara?
0: Det krävs många nya detaljplaner men vi har ju en hel 2028 så kommer det ändå komma ut 1000 nya studentbostäder på marknaden. Och får vi då igenom vårt förslag att göra om Postgatan nere bredvid Nordstan, alltså gamla fastighetskontoret. Får vi igenom det och köpt loss det billigt från Higab till SGS så får vi ju över 100 jättecentrala studentbostäder där snabbt då. Så att det ligger rätt mycket i pipen nu. Men det behövs ju startas planer för åtminstone 2000 till i närtid. Och det prioriterar vi från Demokraterna genom att vi prioriterar ner planer till allmännyttan för att bygga dyra hyresrätter som höjer hyrorna.
1: Mm. Nu vi hoppar till det som var ett hjärtebarn från första början. Trafiken, Västlänken.
0: Ja,
1: låta det vara innan vi stänger ner.
0: Ja, men Västlänken måste vi ändå säga. Alltså, det blir ju mycket värre än vad vi som alla göteborgare som var läskunniga.
1: Det skulle ju vara klart i år.
0: Ja, det skulle vara klart i år och det kanske blir klart 2034-36 i bästa fall. 30 miljarder senare fördyring. Så att det där är ju ett sorgebarn och kommer jag ju leva med i politiken länge, nämligen att politiken körde över Trafikverket och sa att vi vet bättre än trafikplanerarna. Och så fick vi detta, en uppgrävd stad och elände, och pengarna rullar. Nu den viktiga frågan här nu är fortfarande, och jag har inte fått de svar, jag har fått med hela kommunstyrelsen från Demokraterna på att vi har skickat ett gemensamt brev till alla riksdagspartier och regeringen. Vi vill eller kräver att ni betalar för era fördyringar. Vi tog fördyringarna på Nya Hisingsbron, för det var ett kommunalt projekt som låg i paketet. Det blev dyrare, det blev jättebra, men det blev dyrare. De tog vi i Göteborg, för det var vårat projekt. Vi hade ansvar för det. Och vi tog det ansvaret. Medan Trafikverket försöker friskriva sig och hänvisa till Västsvenska avtalet. Det står ingenting i avtalet. Redan 2015 ställde jag frågor om detta. Det står inget i avtalen hur fördyringar ska hanteras. Alltså, innan står du upp till de belopp som gällde, så skulle det ju delas 50-50. Där vi tog med trängselskatten och staten tog med sina statliga pengar. Men fördyringar står ingenting om, så att det är väl självklart, så gör vi alla andra projekt i landet och i kommunen. Att är det ens eget projekt och man schabblar bort det så fullständigt och lurar människor och rent lurendrejeri, vi håller budget och tidplan, som vi hörde så många gånger, när de visste att det hade brakat åt helvete redan då. Alltså det är så jävla oärligt att vi kan ha statliga tjänstepersoner i Sverige som ändå har liksom en tradition av en bra statlig förvaltning, som sitter och ljuger 1,8 miljoner västgötar rätt upp i ansiktet. Jag är så arg på det. Men nu får de betala sitt kalas, och det har vi inte fått svar på vare sig från regeringen eller Magdalena Andersson. Så att de har ju tänkt fortfarande uppenbarligen att försöka skicka notan till Göteborg och till Västra Götaland. Och då ska jag tala om för det, vi har pratat om det nu. Vi behöver varenda krona för att lösa välfärden, och Västra Götaland behöver varenda krona för att lösa sjukvård. Det finns inga 20-30 miljarder att ta härifrån för att betala deras haveri i sitt projekt. Och det är oanständigt att inte det kommer upp tydligare. Vi kommer försöka påtala det nu i valrörelsen naturligtvis. Men man kan inte göra på det sättet. Då tappar man ju tilltron till statliga myndigheter helt. Och det är det farligaste som finns.
1: Mm. Det får vara avslutningen på vad vi snackar om utifrån ert, ja, kallade valmanifest, även om det inte står så på det. Du, nu återstår i några veckor innan det är val 13 september. Vad hittar ni på fram till dess?
0: Nej, vi kör valkampanj högt och lågt som alla andra och försöker komma ut, men vi kommer inte gå ut med massa floskler och valutspel. Ja, men du såg ju nu häromdagen, vi tar ett exempel. Sossarna går ut och säger att vi ska ha 400 radhus, folkradhus. Och så sätter de en prislapp som de naturligtvis inte kan hålla och vet ingenting om. De har haft 4 år på sig, de kunde byggt 400 radhus per år, de har inte byggt ett enda. Alltså det är sånt lurendrejeri, tycker jag.
1: Men vad gör ni då?
0: I valrörelsen, ja, men så sa jag det. Vi står fast vid vår politik som vi har naglat fast i budget. Vi har pengar till att förstärka förskolan och skolan, så vi löser de problemen. Får mindre barngrupper, får ner eller upp kunskapsnivåerna i nian och fler barn som kan gå, eller elever som kan gå vidare direkt och så vidare. Alltså, vi har ju mejslat ut detta och vi har förhandlat det med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och SD. Så vi tar ju över och startar dag ett. Och P-avgifterna åker ner 1 januari. Trimningsåtgärderna för att lösa upp trafikstoppen i rusningstrafik, de börjar dag ett. Nya detaljplaner för studentbostäder och småhus börjar dag ett i januari. Alltså vi har ju hållit på här nu och manglat detta, så vi vet precis vad vi ska göra på en mängd områden, så att göteborgarna känner skillnad väldigt snart.
1: Mm. Går du inte att knacka dörr för att förmedla detta?
0: Nej, jag knackar inte dörr, för jag vet att många säger att det är bra valkampanj och så här. Men jag tycker, jag har en gräns där. Jag gillar inte att gå och tränga mig på människor med politik, för jag tycker själv väldigt illa om det.
1: Valstuga då?
0: Valstuga har vi, den öppnar ju idag. Så att nu när jag lämnar här ska jag åka ner till valstugan. Den är jättefin.
1: Brunnsparken eller vad är det?
0: Nej, det är i Bältespännarparken står vi allihopa. Ja, är jättebra. Så kan man stå där och valarbeta. Och sen om man har gjort ett bra jobb så kan man gå in på grindstugan och ta en öl.
1: Låter ju trevligt.
0: Ja, som vi har räddat kvar.
1: Ja, resten de ju stänga av dagen då, Martin.
0: Va?
1: Resten av dagen?
0: Nej, men det är valstuga, det är skriva lite nya saker vi ska ut med, och det är någon debatt också. Så att det går rätt. Igår var vi ute i Fiskebäck, alla partier, och pratade i de olika församlingarna som har gått ihop där. Väldigt trevligt. Och, ja, det är debatter hela tiden. Och sånt. Och det är kul. Och många också debatter, det började nog redan förra valet, om jag hinner säga. Det var det att De kan ha förberett frågor och de som i publiken har fått ställa i förväg frågor, och sen så ska du svara på frågan vad ditt parti ska göra åt den saken eller det problemet. Och så ingen pajkastning att du, de där är dumma och onda och vi är bättre och så vidare, utan du ska svara konkret, vad tänker du göra? Och det är fantastiskt mycket bättre. Visst, lite debatter är jättekul, men det har vi ju fullmäktige jämt, det är så lagom kul kan jag ju säga. Det här med att man avkräver svar, vad tänker du göra konkret, vad är dina pengar, vad är besluten, vad är förslagen, vad har du för grund för att detta löser problemen, är det du som politiker som har hittat på det eller har du använt professionen? Alltså det är jätteviktigt att politiker ställs mot väggen, för att som jag sa, när vi startade, då när vi hade stora demonstrationer med Västlänken och allt detta, folk, alltså hela medelklassen i Göteborg gick ju man ur huset, för de liksom bara upptäckte så tydligt i det fallet, jaha, vi sköter oss och åker till jobbet och gör ett bra jobb på Volvo eller på Sahlgrenska varje dag, men politikerna åker till jobbet och gör inte sitt jobb. Förstår du, det blev ju nästan, och det är lite det där, alltså underskatta inte göteborgarna. Jag förstår att folk inte tänker på politik varje dag, alla har fullt upp i sina liv, men när det gäller att komma till en valdag så måste man ändå ta ett ansvar med sin röst och titta, okej, finns det några politiker här som kommer leverera på det de säger och löser det problemen? Blir det mindre barngrupp? Blir det fler småhus? Blir det mindre trafikkaos?
1: Ja. Det får avsluta den här sändningen från Valpodden Göteborg. Tacka Martin Wannholm från Demokraterna, gruppledare där i kommunfullmäktige.
0: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Tack för att du kom hit. Och får vi säga då också att den här sändningen har kommit från Göteborgs närradioförening. Jag heter Roden Bergenstein, om jag inte sa det inledningsvis. Och också från K3, Göteborgs studentradio, som vi samarbetar med i detta. Och håll ögon och öron öppna, för vi kommer att lägga ut de här programmen dels repriser i radion och dels på olika sociala medier, olika plattformar där vi befinner oss. Och ja, med det säger vi tack och hej för den här gången. Och som sagt, lyssna på våra program på sociala medier och repriserna i radion. Det kan vara värt att veta att alla 9 partierna i Göteborgs kommunfullmäktige kommer att finnas där. Ha det så gott. Hej.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.
4: Klockan är nu 3.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Hej och välkommen till ytterligare en sändning från Valpodden Göteborg. En sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och idag sitter vi här med en gäst naturligtvis. För att det ska bli en valpodd så måste vi ha gäster också. Och då är det Emily Bönfors, gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. Välkommen till oss.
4: Tack snälla.
3: Hur är läget?
4: Mycket bra.
3: Mycket bra?
4: Ja.
3: Sommaren har varit snäll mot dig?
4: Ja, absolut. Det har varit en jättehärlig sommar.
3: Vad har du gjort då?
4: Ja, men jag har mest tagit lugnt, varit med mina två döttrar och familjen liksom. Och solat och badat och läst böcker.
3: Hållt dig i Göteborg?
4: Nej, jag har en stuga i norra Dalsland som jag är ifrån då. Jag kommer ifrån Bengtsfors kommun. Så att jag brukar hänga där en del i stugan och sen också lite i Göteborg.
3: Ingen politik?
4: Man kan ju liksom inte koppla bort politik riktigt under ett valår. Så det är klart att jag har lyssnat på mycket nyheter, politikpoddar och liksom hängt med och planerat valrörelse.
3: Mm. Du, nu har du suttit ett tag. Två mandatperioder som gruppledare. Mm. Hur har det varit tycker du?
4: Men det är otroligt roligt att hålla på med politik och att få särskilt jobba med lokala frågor. Och det är också väldigt lärorikt. Man lär sig väldigt mycket som kommunpolitiker.
3: Vad är utmaningen då?
4: Utmaningen är ju att tiden ska räcka till att få igenom alla förslag man har och så.
3: Mm. Känns det bra då?
4: Ja, alltså, det känns bra.
3: Får ni det ni vill?
4: Nej, men inte alltid. Men vi har ju varit i en vågmästarposition under den här mandatperioden. Och vi har ju valt att fokusera särskilt på miljö- och klimatfrågorna och stadsutveckling. Och där tycker jag ändå att vi har haft en del inflytande. Så det har varit roligt.
3: Mm. Det var ju en massa diskussion efter senaste valet.
4: Mm.
3: Var ni skulle stå någonstans i politiken. Tyckte du att det blev rätt?
4: Ja, men alltså det är ju alltid så olika förutsättningar efter ett valutfall. Man får se från gång till gång. Jag tycker att med facit i hand nu 4 år senare så har det varit en bra position för Centerpartiet. Vi har kunnat driva på i de frågorna som vi har tyckt varit allra viktigast. Men också kunnat faktiskt köra över det rödgröna minoritetsstyret i vissa frågor där vi tycker de har liksom dragit det för långt åt vänster.
3: Mm. Ja, för jag följer ju med på fullmäktige sammanträdare och då ser jag ju ibland att ja, men här valde ni den sidan och på annat så valde ni den andra sidan.
4: Mm.
3: Och det känns naturligt för er då att era frågor är alltid liksom i fokus.
4: Det blir väldigt tydligt för oss då att när en fråga kommer upp i just kommunfullmäktige så försöker vi hitta allianser med de som ligger oss närmast i de frågorna. Och i det här fallet så har det oftare varit miljö- och klimatfrågor, stadsutveckling, kanske mänskliga rättighetsfrågor mer med den rödgröna sidan. Och när det gäller ekonomifrågor eller valfrihet och så har det oftare varit med Moderaterna med flera.
3: Mm. Nu sitter vi här med ert, nu ska vi se, kallar det valprogram tror jag.
4: Ja, vi kan kalla det
3: valmanifest. Ja. Och det är det vi ska kika på lite närmare. Och jag får inleda dem med att bara citera här. För ett liberalt Göteborg som kan mer. Göteborg formas av människor, företag och idéer men också av politiska beslut. Politiken sätter ramarna för hur staden utvecklas genom beslut om skola, trygghet, stadsplanering och villkoren för företagande. Göteborgs stad har ett avgörande ansvar för dessa frågor. Och det är ju en översiktlig inledning här så ska vi fördjupa oss lite grann i det här.
4: Mm.
3: Vart är vi på väg då, Centern?
4: Men vi i Centerpartiet vill att Göteborg ska bli friare, grönare och roligare. Och när det gäller just de frågor du tar upp här med företagsamhet till exempel så tycker vi att kommunen ska göra vad vi kan för att möjliggöra för företag att växa. Och det är också där som tillväxten skapas. Det är där de ekonomiska incitamenten kommer in och att vi kan få in pengar till välfärden.
3: Mm. Och miljön?
4: Ja, när det gäller miljö och klimat så vill vi ju fortsätta med miljö- och klimatprogrammet som vi var med och tog fram förra mandatperioden. Och då handlar det ju om allt ifrån renare luft, minskat buller, att vi värnar våra grönområden och att vi sparar dem när vi bygger nytt till exempel. Så det finns ju mycket att göra inom miljö- och klimatområdet också här i Göteborg.
3: Mm.
4: Och inte minst på trafiksidan då.
3: Sen har ni en liten rubrik längre ner där. Göteborg kan mer. Skillnaden mellan människors förutsättningar och stadsdelar är fortfarande stora. Livschanser avgörs allt för ofta av var man är född och växer upp.
4: Mm.
3: Ja, vad vill ni göra då?
4: Vi vill ju
3: överbrygga det här.
4: Precis. Vi vill ju bryta segregationen. Och vi tänker ju också att stadsutveckling är ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Alltså hur vi bygger den här stan påverkar ju väldigt mycket om hur människor har det i sin vardag och tryggheten som man upplever.
3: Mm. Och så skriver ni lite längre ner, Göteborg ska vara en stad för hela livet och hela människan. En stad för barn, där barn får trygg start, där skolan ger kunskap och framtidstro, där människor kan arbeta, driva företag och utvecklas. Och då är jag ju lite nyfiken på, det byggs ju för lite av just det här med för barnfamiljer i stan.
4: Ja,
3: jag läste att det är liksom 1500 barn netto lämnar Göteborg varje år.
4: Ja, vi vill ju bygga för barnfamiljer, att de ska vilja bo kvar i Göteborg. Och då gäller det att satsa på småhus. Och därför har ju vi under den gångna mandatperioden fått in väldigt mycket småhus i de planprogram då som vi har beslutat om. Och det är bland annat i Tynnered och i Frölunda, men också hela Biskopsgårdens trädgårdsstad, där det kommer byggas 1100 radhus. Är ju tanken. Och det är klart att det tar ju tid att bygga hus. Men det viktiga är att vi planerar för det nu så att det finns möjlighet att bygga.
3: Så det finns en detaljplan som ska fyllas med verkliga hus då?
4: Mm, de första detaljplanerna är på gång nu i Biskopsgården. Så att nu är liksom själva övergripande planeringen klar. Och sen kommer det komma ett antal detaljplaner på varje område.
3: Ja, Du nämnde trädgårdsstad. Mm. Jag tänkte, jag har det här lite frågan längre fram, men hur du var inne på det. Vad är en trädgårdsstad?
4: Ja, men en trädgårdsstad är ju inspirerad av lite klassisk arkitektur om att det är som småhus med gärna en förträdgård och möjlighet att odla kanske och så. Ha en trädgård helt enkelt. Och ett exempel på trädgårdsstad är ju Kungsladegård eller Ögryte. Där har vi byggt trädgårdsstad för många år sedan. Det var ju ganska billigt att bygga de här bostäderna på den tiden. Men i dagsläget är ju det några av Göteborgs mest attraktiva områden. Och vi har ju nu drivit igenom då att vi ska bygga trädgårdsstad i Biskopsgården. Och idag är det väldigt mycket hyresrätter i Biskopsgården. De kommer vara kvar. Men vi kommer också komplettera byggnation så att vi liksom bygger ihop med intilliggande villa- och radhusområden. Så att vi kan då få fram 1100 radhus förhoppningsvis, finns det i det här planprogrammet då. Och även flera tusen nya lägenheter där också. Så man kompletterar den bebyggelsen som finns idag.
3: Mm. Vilken typ av mark är det frågan om?
4: Det är mest kommunal mark då. Och det är ju oftast parkeringsytor eller döytor. Alltså där det kanske är gräsplättar idag men inte någon liksom reell naturvärde, om man säger så.
3: Mm, om jag minns rätt nu så Jonas Atenius från Socialdemokraterna sa att vi ska inte bygga på någon åkermark.
4: Precis, det är ju en viktig strategi att vi värnar jordbruksmark. För jordbruksmark försvinner ju väldigt mycket i Sverige idag. Och det är inte minst viktigt ur beredskapssynpunkt att man behåller jordbruksmark för liksom odling och sånt i framtiden. Men det är ju också mycket smartare att bygga där det redan är byggt eller i närheten av det redan är bebyggda. Eftersom där finns det redan vatten och avlopp, det finns redan vägar, det finns redan kollektivtrafik. Så behöver man inte lägga massa kommunala pengar på att bygga ut det då.
3: Mm. Vi hoppar lite grann då och så skriver ni så här. Under allt för lång tid har stödet till personer med funktionsnedsättning urholkats i Sverige. Och istället för att få sina behov tillgodosedda så tvingas många att slåss för sina rättigheter mot handläggare, myndigheter och domstolar. Och jag tänker, hur kan det vara möjligt att det fortsätter år efter år?
4: Nej, det är ju det man frågar sig. Jag tycker det är bedrövligt. Många har ju haft en insats då, som man säger, enligt LSS, lagen om stöd och service. Och då helt plötsligt så så får man en ny bedömning att man inte har det behovet längre. Och det är ju en brist i systemet. Det är ett typiskt exempel på där systemen sätts före individens behov. Och det är ju liksom klassisk liberal politik att man sätter individen först.
3: Men vad är det som går fel hela tiden? Eller ja, hela tiden kanske man inte ska säga, men när man hör sådana här stories då, som du beskriver, att man har ett stöd och sen helt plötsligt så har man det inte längre, trots att förutsättningarna är de samma.
4: Mm. Nej, men det är ofta, ibland kan det vara lagändringar eller att man ändrar en riktlinje för hur lagstiftningen ska tolkas eller liknande. Och då hamnar människor mellan stolarna, och så kan vi ju inte ha det.
3: Så en ny handläggare ska inte kunna förändra den situationen?
4: Nej, man behöver ju titta på helheten, och vi har en ny socialtjänstlag också som handlar om att man ska jobba förebyggande och se till hela människan så att säga, och den behöver man ju också följa.
3: Mm. Och så skriver ni också under rubriken: vi vill göra Göteborg friare, grönare och roligare. Ett friare Göteborg ger fler människor möjlighet att arbeta, starta företag och forma sina liv utifrån egna livsval. Och då undrar jag just, hur då friare?
4: Friare är ju det här med individens frihet och att man kan bo, jobba och liksom verka här i Göteborg såklart utifrån där man är. Alltså oavsett kön, etnicitet och så vidare. Men det handlar ju också om möjligheten att kunna plugga här, jobba här, kanske driva ett företag här.
3: Och de som har pluggat ska stanna kvar i stan då? Det ska kännas lockande, eller hur tänker ni?
4: Ja, men det är ju jätteviktigt, för idag vet vi ju att många studenter väljer bort Göteborg. Väljer bort Chalmers och Göteborgs universitet. Just på grund av bostadsbrist till exempel. Och det har ju inte Göteborg råd med på sikt. Vi är ju i skriande behov av ny kompetens. Och liksom både människor som flyttar hit för att jobba inom olika yrken liksom utan högre utbildning. Men också då människor som utbildar sig på våra universitet och högskolor och... De vill vi ju behålla såklart inom Göteborg för att de ska kunna jobba här i företagen i Göteborg.
3: Mm. Intressant att du nämner det här med jobb och så. Det står ju nästa rubrik då, jobb och företagande. Jobben först, är det, det som är det medvetet så att säga att jobben hamnar först i det här dokumentet?
4: Ja, det är ju en viktig del eftersom vi vill att jobben ska bli fler. I dag är det ju över 500 000 arbetslösa i Sverige alltså, och... Även här i Göteborg är arbetslösheten hög, och hela poängen är att om vi kan få fler i arbete så får vi fler som betalar skatt och kan också vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. För vi vet ju att välfärden har stora behov, både nu men också kommer ha det framöver. Inte minst med tanke på att barngrupper minskar och att behoven inom äldreomsorgen ökar.
3: Så det finns olika områden i stan där det borde finnas människor som tar hand om de här jobben?
4: Ja, alltså dels inom Göteborgs stad så behöver vi verkligen arbetskraft i vissa delar av staden. Men också att vi har en ganska hög arbetslöshet liksom, betyder ju också att vi behöver få fler vägar till arbete. Att man kanske kan plugga som vuxen, byta bana, att man har möjlighet att utbilda sig till bristyrken till exempel.
3: Mm. Jag läste att ungefär 8% arbetslöshet i Göteborgs stad, alltså i kommunen. Mm. Och grannskommunerna är betydligt lägre faktiskt. Mm. Vad vill Centerpartiet göra på det här området?
4: Men dels vill vi göra det enkelt att driva företag i Göteborg. Och då är det ju både nationellt att man vill göra det billigare att anställa till exempel. Men också här lokalt att vi som kommun gör det enkelt om man behöver hjälp med tillståndsansökningar eller... Om det är liksom mycket regler som man behöver ta sig igenom så vill vi att kommunen ska vara enkel att ha att göra med. Men sen är det också många människor som kanske behöver en vidareutbildning, en kompetensutveckling, och att då ska finnas flera vägar att få en ny kunskap eller en yrkesutbildning.
3: Mm. Jag har ju läst och sagt i andra avsnitt av Valpodden Göteborg att Svenskt Näringsliv rankar Göteborg på plats 193. Hur beklämmande är det?
4: Men jag tycker det är väldigt dåligt eftersom vi är Sveriges näst största stad. Och mycket handlar ju det om attityd gentemot företagande. Och här har ju till exempel de rödgröna en hemläxa att göra enligt mig, för att där är det ofta så att de rödgröna gärna vill plocka in en del verksamhet i egen regi. Alltså att kommunen kan göra det bättre. Det kan ju vara allt ifrån äldreomsorg till lokalvård och så. Och Jag tror att Göteborg blir bättre om företag får möjlighet att utvecklas och växa.
3: Men om man tittar då på de senaste 10 åren ungefär så har ju den här rankingen pendlat runt 200.
4: Mm.
3: Det känns ju inte som att det händer speciellt mycket.
4: Nej.
3: Även om det senaste året så har det ryckt upp sig 7 placeringar. Men det känns ju ändå som att någonting borde ju vara, alltså man borde göra drastiska tag här för att komma till rätta med det. Var vill man hamna så småningom? Finns det några mål?
4: Det hade väl varit jättebra att hamna i topp.
3: Ja, ja. Och vi har ju, inte så lätt för en stor kommun kanske.
4: Nej, men vi har ju en närliggande kommun, Vårgårda kommun, som hamnar etta år efter år. Den är ju centerstyrd, så jag tänker att det kan vara ett tecken kanske.
3: Ett gott tecken i tiden. Gör som Vårgårda.
4: Ja, nej, men det handlar ju om attityd gentemot företagen, att det ska vara enkelt och driva företag och... Men också att det finns ju mycket annat. Vi har ju ett näringslivsstrategiskt program i Göteborg. Och det handlar också om att planera för mark till olika företagsverksamheter och så.
3: Mm. Jobben ska bli fler. Vilka jobb kan det handla om då?
4: Ja, men vi vet ju att många företag, alltså många små och medelstora företag är de som anställer flest nya. Och då är det ju alla små och medelstora företag. Så där bör man ju underlätta för dem att anställa fler helt enkelt. Och det kan man göra genom att sänka arbetsgivaravgifterna och göra det billigare att anställa.
3: Mm. Och kompetensen, den ska ni vara med och bidra till?
4: Ja, kompetensutvecklingen vill vi ju gärna se på olika håll då. Det kan ju vara allt ifrån, alltså framförallt så handlar det om att få till en väl fungerande grundskola så att fler niondeklassare kan komma in i gymnasiet. Men även efter gymnasiet kunna plugga vidare antingen liksom på högskola, universitet eller kanske i yrkeshögskola eller liknande.
3: Mm. Får jag läsa innan till lite grann igen. Vi ser en förändring på arbetsmarknaden där den strukturella arbetslösheten blivit en allt större utmaning. Förklara först då, vad är den strukturella arbetslösheten för den som inte riktigt är med i de vokabulären?
4: Ja, men vi kan ju se idag att väldigt många akademiker är arbetslösa till exempel. Och att det finns en utbredd arbetslöshet i Sverige som är liksom större än den borde vara i genomsnitt om man tittar i övriga europeiska länder. Och då finns det ju ekonomiska faktorer ofta bakom att man inte får fart på ekonomi och tillväxt. Och det, nu är jag ju här för att prata om Centerpartiets politik och vad vi vill göra efter det här valet. Men det är ändå tydligt att under de här 4 gångna åren nationellt så har ju arbetslösheten vuxit på grund av att man inte riktigt kunnat få fart på ekonomin.
3: Och Göteborg, hur allvarligt är detta då?
4: Det är såklart jätteallvarligt eftersom Göteborg också behöver sina skatteintäkter för att välfärden ska fungera. Och idag är det ju den kommunala ekonomin ganska beroende av att vi använder våra kommunala bolag för att finansiera välfärden. Och det vill ju vi i Centerpartiet komma ifrån.
3: Mm. Men vad kan politiken göra då rent faktiskt så att säga? Kan de hjälpa till? Alltså den här rankingen då på 193, det känns ju som att till viss del då så är det ju politiken som måste sätta upp någon slags filosofi hur det ska funka.
4: Mm.
3: Och så har man tjänstemän som verkställer det hela.
4: Ja, men det handlar ju om att vi ska ha en positiv attityd gentemot företagande. Att vi ser företag som en tillgång i Göteborg och att vi också kan samarbeta mellan kommun, företag men också såklart föreningsliv då. Det handlar om att planera för industrier, logistik och så vidare, att det ska kunna fungera väl. Och där planerar vi till exempel för mer industrimark i Göteborg idag. Och det är positivt. Ja, bland annat i Säve. Hela runt Säve flygplats där så är det ju ett planprogram för ny verksamhetsmark då. Men det finns också på mindre platser runt omkring, men då är det mindre ytor då.
3: Då tänker jag, det är ju en ganska bra bit till Säve ifrån stora leder och sånt. Det är ett problem.
4: Där bedömer man ju att det finns bra väginfrastruktur liksom.
3: Det gör man. Mm. Okej. Okay.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
3: Nu sen står det också då en rubrik, ta tillvara människors kompetens oavsett förutsättningar. Är det någon slags matchmaking då som kommunen ska syssla med?
4: Det, alltså dels kan det ju vara kommunen som gör det via arbetsmarknad och vuxenutbildning, att man ser till varje person vad skulle den här personen behöva för kanske vidareutbildning eller yrkesspår eller så. Men det kan också vara, alltså i grunden handlar det ju om att om man vill jobba och att man ska kunna jobba då efter den förmåga man har. Vi tror ju liksom på en slags arbetslinje där alla som kan jobba ska jobba, men alla har ju olika förutsättningar helt enkelt.
3: Mm. Arbetsförmedlingen får ju rättmätig eller orättmätig kritik i många sammanhang när man inte kanske fyller förhoppningarna hos många. Hur ser du på det? Vems uppdrag är det att få alla i arbete?
4: Ja, men i grund och botten så är det ju både ett individuellt ansvar och ett samhälleligt ansvar. Och Arbetsförmedlingen har ju varit kritiserad under väldigt lång tid. Så uppenbarligen är det ju saker som inte fungerar där, varken tidigare eller nu, så att säga. Men jag tror ju också, som jag sa tidigare, att man behöver göra det billigare att anställa. Och att det liksom blir billigare för företag att anställa fler personer.
3: Mm. Hur gör man det billigare då?
4: Man kan ju sänka arbetsgivaravgifterna då, till exempel.
3: Permanent eller inledningsvis? Eller?
4: Ja, alltså, i början av den här mandatperioden så hade vi ju sänkt arbetsgivaravgifter. Och sen när den nya regeringen tillträdde så höjde man ju dem. Men nu har man ju valt att återställa till den tidigare nivån. Så att jag skulle ju gärna se en mer långsiktig plan för hur man ska, ja, för arbetsgivaravgifterna i landet.
3: Mm. Det är lite mer nationell politik som inte kommunen kan styra över naturligtvis.
4: Precis.
3: Men finns det något Göteborgs stad kan göra?
4: Ja, men det är ju att se till att vi också tänker in små och medelstora företag i upphandlingar. Göteborgs stad är en väldigt stor inköpare av varor och tjänster. Och det är inte alltid så himla lätt för små och medelstora företag att delta i alla våra stora upphandlingar. Så det handlar ju om att från inköp och upphandlingsnämnden i det här fallet då ta fram ramavtal där även små och medelstora företag kan delta.
3: Mm. Arbetsmarknaden ska ta tillvara både driv och erfarenhet, inte sortera bort dem, skriver ni. Vem är det som sorterar bort? Och vad sorterar man bort?
4: I det här fallet så tror jag att vi syftar på det här med att det kan vara en diskriminering på arbetsmarknaden emellanåt. Det kan röra sig om ålder eller andra faktorer. Och då är det viktigt att i alla fall Göteborgs stad har en korrekt liksom, rekryteringsprocess. Och det kan handla om att man anonymiserar delar av ansökningsprocessen till exempel för att verkligen titta på kompetens och inte på andra diskrimineringsgrunder.
3: Mm. Om man tittar då, ni skriver också då ett företagsklimat som får Göteborg att växa. Och då tänker jag, var i ligger byråkratin som hindrar detta?
4: Var ska jag börja?
3: Ja, du får börja precis var du vill.
4: Nej, men när det gäller de frågorna just i en kommun så handlar det ju ofta om tillstånd. Antingen att liksom servera mat, då behöver man ju tillstånd för livsmedelshantering. Eller om man ska servera alkohol så behöver man ju ett alkoholtillstånd. Det kan ju vara markhyra, det kan vara lokalhyra, det kan vara tillstånd för uteserveringar. Så det finns ju ganska många sådana saker som man skulle kunna samordna mycket bättre. För att alla de delarna jag nämnde nu ligger på lite olika delar inom Göteborgs stad. Och så ska det ha ytterligare något tillstånd från polisen och så vidare. Så att kommunen kan ju underlätta för företag genom att ha en väg in.
3: Mm. Apropå uteserveringar då, eller restauranger i generellt, det var ju ganska hett debatt kan man väl säga då, när det helt plötsligt uppdagades att kommunen säger att de här inglasade uteserveringarna ska rivas, som har befunnit sig där i åratal i vissa fall.
4: Ja.
3: Hur kändes det?
4: Mycket tråkigt, samtidigt som två fel inte gör ett rätt, så att säga. Och i det här fallet så fick vi utgå från plan- och bygglagen och kunde inte göra så mycket annat än att här fanns ju tillfälliga bygglov. Och då, ja, det här är väldigt krångligt ju, för det beror på vilken mark vi pratar om. Ibland är det ju kvartersmark eller så är det allmän platsmark. Nu ska inte jag gå in i långa resonemang om skillnaden däremellan, men det är det som reglerar vad man får göra på platsen.
3: Men de som säger då att Göteborg tar alldeles för allvarligt på det här, andra kommuner gör inte det, och då står de inglasade uteserveringarna kvar.
4: Mm.
3: Nej, men... Är vi extra känsliga här i Göteborg då? Ja, måste vi följa allting som kommer uppifrån?
4: Ja, det är klart att vi behöver följa lagstiftningen. Samtidigt så kan jag förstå om det är genomförbart i andra kommuner, så måste vi titta på hur har de tolkat det och kan vi göra på liknande sätt.
3: Mm. Innovation då? Vi har ju universitet och teknisk högskola här i Göteborg. Vad betyder det?
4: Det betyder jättemycket för både Göteborg och Västsverige, men också hela landet såklart. För att Göteborg är ju en tillväxtmotor i hela Sverige. Och här produceras mycket varor och tjänster som liksom går på export, både alltså som går på export utomlands och så. Så att kompetensförsörjningen och möjligheten till innovation är ju jätteviktig här. Business Region Göteborg pratar ju också om att just Göteborg är en av de eller är den region i Sverige som satsar mest på innovation och forskning och utveckling. Och det är ju jätteviktigt för ett litet land som Sverige att ligga i framkant i de frågorna.
3: Jag fick lära mig förra veckan i ett samtal med Axel Darvik från Liberalerna att det vanligaste yrket i Göteborg är civilingenjör.
4: Mm.
3: Det måste ju kännas både inspirerande och kanske lite märkligt. Jag tyckte det i alla fall. Jag trodde det var sjuksköterska, men civilingenjör, då känner jag att det här måste ju vara inte bara Sveriges framsida på liksom geografiskt, utan också att här finns alla möjligheter.
4: Ja, jag vet ju att jag har väldigt många civilingenjörer i Göteborg. Jag vet inte om det är det vanligaste yrket, men det är ju, om han säger det så är det kanske så.
3: Och entreprenörskap ska uppmuntras redan i skolan, skriver ni.
4: Ja, men det handlar ju om att till exempel erbjuda praoplats, praktikplats tidigt för elever, men också att i gymnasiet kunna driva eget företag via Ung Företagsamhet till exempel.
3: Mm. Och så skriver ni också, för att företag ska växa i Göteborg krävs rätt förutsättningar. Vilka är då de förutsättningarna? Kompetens har vi varit inne på.
4: Ja, precis.
3: Och mark.
4: Kompetens och mark, och att det ska finnas en positiv attityd gentemot företagande, men också då minskade regelkrångel.
3: Är det krångligt att driva företag i Göteborg?
4: Många företag vittnar ju om det. De tycker att det är byråkratiskt ibland.
3: Det tar för lång tid mellan ansökningar och verkställande då?
4: Eller ja, att man... ja, det kan vara långa handläggningstider. Det kan vara att man begär in mycket underlag som kanske inte alltid är liksom rimligt, tycker vissa företag då.
3: Mm. Vad kan ni göra då, Centerpartiet?
4: Vi kan ju vara tydliga från politikens sida att vi ska göra det som krävs, men inte massa mer arbete för företagen. Vi kan ju göra det här med en väg in, att man ska enklare kunna ansöka om. Om man är restaurang, att man ska ha liksom ett spår då kanske.
3: Mm. Finns det tidsgränser för när ansökningar kommer in tills att det ska komma ett beslut?
4: Ja, det finns ju dels lagstadgat, och sen så finns det ju ibland också kommunen själv som har satt upp sådana.
3: Aha. Hur tycker du det? Är det rimliga gränser?
4: Ja, när det gäller bygglov till exempel så är det 10 veckor man ska få svar. Där kan det finnas där håller vi ju många av dem, men det kan ju finnas en viss eftersläpning ibland. När det gäller alkoholtillstånd så har det varit problem där med att det tagit väldigt lång tid. Jag tror att de har kommit till rätta med det nu, men det är fortfarande att politiken hela tiden behöver ligga på för att handläggningstiderna ska vara korta.
3: Mm. Och sen vill ni också att det ska bli lokala centrum ska utvecklas och bli starkare mötesplatser för både företagande och service.
4: Mm.
3: Var ska de här centra ligga?
4: Ja, vi har ju ganska många.
3: Finns de redan? Eller?
4: Ja, vi har ju jättemånga fina lokala centrum idag, med lokala torg och att vi liksom utvecklar dem. Men det handlar ju om att den service du behöver till vardag ska finnas nära. Och du ska kunna gå och handla eller gå till apoteket eller gå till en vårdcentral i närheten där du bor.
3: Pratas om 15 minuters stad också.
4: Ja.
3: Vad är det för något?
4: Ja, men det är ju precis det här att det du behöver till vardags ska finnas inom 15 minuters avstånd från hemmet. Och så vill vi utveckla hela Göteborg då.
3: Mm. Vi byter område. Miljö och klimat.
4: Ja.
3: Klimatförändringarna hotar vår framtid, skriver ni. Natur och ekonomi. Vi måste agera nu.
4: Mm.
3: Vad behöver göras?
4: Det är mycket som behöver göras för att minska klimatutsläppen, och om jag tar ett lokalt perspektiv så är det ju framförallt liksom energiproduktion och hur vi använder energi i våra bostäder. Och där har ju Göteborgs stad väldigt många bostäder i allmännyttan som behöver, där det pågår liksom en omställning till mer hållbar uppvärmning så att säga. Men också på trafiksidan så har vi ju väldigt stora utsläpp från vägtrafiken. Och vi kan ju inte komma undan att vi ligger liksom mitt emellan två jättestora riksvägar med E6an och 45an då. Och därifrån kommer det ju mycket både buller men också luftutsläpp, partikelutsläpp.
3: Mm. Man har ju snackat om att gräva ner vissa av de här sakerna. Är det realiserbart?
4: Det förslaget som Moderaterna har lagt om att gräva ner E6an vid Gårda är nog väldigt både kostsamt och omständigt. Det tror jag faktiskt inte på. Men däremot runt Oscarsleden har vi tittat på. Där skulle det nog vara möjligt att täcka över på sikt. Precis som man har gjort med 45an vid Gullbergsvass. Så att jag är beredd att titta på den typen av förslag om de är realistiska. Men framförallt så tror jag vi behöver sänka hastigheterna på vissa delar av vägnätet. För att hastigheter orsakar väldigt mycket buller till exempel. Och det gör ju att vi inte heller kan bygga i närområdena.
3: Vilket är då det största problemet? Är det genomfarterna eller trafiken inne i stan?
4: Ja, det är lite två olika problembilder. När det gäller just buller och den problematiken så är det ju hastigheterna på vägnätet. Men, och inne i stan handlar mycket om framkomlighet också. Men om man bara håller sig till klimatfrågan så är det ju utsläppen som vi vill få ner. Och när det gäller miljöfrågorna då så är det ju också såklart luftkvalitet och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna.
3: Mm. Ni skriver också så här att Centerpartiet Göteborg vill att Göteborg ska gå före i miljö- och klimatarbetet genom innovation, effektiv resursanvändning och en stad som är planerad för oss människor. Det är ju lite utmanande.
4: Mm.
3: Var befinner vi oss i den här situationen? Så var är vi nu? Vart vill ni komma?
4: Så vi har ju ganska goda förutsättningar. Vi är en väldigt grön stad. Vi har ju stora områden, naturområden, vi har parker och så som vi behöver värna såklart. Och sen när det gäller framkomlighet för gång och cykel så behöver vi jobba mer på det. Inte minst i de centrala delarna av staden tänker jag på framförallt. Göra mer plats för människor. Och det är ju ändå så att i en väldigt tät stad så behöver man ju samsas om utrymmet. Och där vill ju vi gärna se att det blir enklare att gå och cykla och ta sig fram kollektivt till förmån då. Alltså just för att dels minskar det utsläppen men det är också bra för människors liksom, hälsa och livsmiljö. Och dessutom så brukar det också gynna handel eftersom människor söker sig dit andra människor finns. Så det skapar ju stråk av liv och rörelse.
3: Mm. De här handlarna i stan då, som är lite bekymrade över att parkeringsplatserna tryter.
4: Mm.
3: Vad säger ni till dem?
4: Ja, men de lyssnar vi ju såklart på och även på de handlare som säger att det inte är parkeringsplatserna som är problemet. Men i det här fallet så kan man ju ta Grönsakstorget som exempel. Grönsakstorget var ju tidigare parkeringsytor. Sen blev det Sommartorg där och då gjorde vi utvärderingar om hur det här funkade. Och det visade sig att det funkar väldigt bra. Och det finns ju också parkeringar i närliggande anläggningar, till exempel vid Pedagogen eller Nordstan eller så. Där det inte var fullbelagt heller med parkeringsplatser. Och därför har vi ju bestämt nu att vi ska permanenta Grönsakstorget som torg. Året runt. Och det är ju Centerpartiet som har lagt det förslaget.
3: Mm. Spännande. Cirkulära lösningar är sådana där vi går från ett slit- och slängsamhälle och hittar hållbara lösningar i vardagen. Hur bra är vi idag? Och att ta vara på allt vi inte behöver längre.
4: Ja, alldeles för dåliga skulle jag säga. Alltså vi har ju fortfarande ett slit- och slängsamhälle. Och med det sagt som Centerpartiet tror ju på en miljö- och klimatpolitik som också är tillväxtorienterad. Men en hållbar tillväxt, den tar ju tillvara naturens resurser klokare. Det betyder ju att man kan återanvända material mycket bättre. Och att man kanske också funderar vad man behöver. Och om det går att hitta affärsmodeller som gör att vi kan återanvända det materialet vi redan har använt. Till exempel bomull eller alltså jungfruliga material då. Även såklart.
3: Så återanvända slitna kläder och sånt?
4: Ja, men det behövs ju, ja, kanske inte på individ, eller klart, allt som görs på individnivå är också bra. Men vi som Centerpartiet tycker ju att det är viktigt med de här systemomställningarna. Att man skapar nya affärsmodeller för återbruk och för cirkularitet.
3: Så det är det som är hela tanken. Jag tänker också att våra sopor i den här stan tas ju väldigt bra om hand med förbränning och annat.
4: Mm.
3: Och till och med importerar sopor.
4: Ja, det är för att vi har ganska effektiv förbränningsanläggning här.
3: Ja, det måste väl kännas ganska bra.
4: Absolut. Sen är det klart att varje grej som inte behöver förbrännas är ju det bästa. Men om man verkligen, alltså det finns ju alltid någon slags, i slutändan så kommer det alltid finnas sopor som inte kan återvinnas eller så, som måste eldas upp. Och då är det ju bra att man har en effektiv förbränningsanläggning.
3: Mm. Jag läste att fjärrvärmen i stan, där är det mindre än 1% som är fossilt, så att säga, gå till uppvärmningen fossilt då.
4: Mm.
3: Vad finns det mer att göra? Eller finns det något mer att göra?
4: Så fjärrvärmesystemet i Göteborg är ju jättebra för både hushåll och för att ja, det är så att säga fossilfritt på det viset. Men fjärrvärmen i Göteborg, ja, det är så att säga fossilfritt på det viset. Men fjärrvärmen i Göteborg bygger ju också på spillvärme från de stora raffinaderierna.

0: många saker. Och till vardag så kan det handla om att man ska ha en bra insamling av förpackningar. Vi kommer ju få den här hushållsnära insamling. Det har redan börjat i vissa delar av staden. Men också när du väl behöver åka till återvinningscentralen till exempel, så ska det vara fria besök där, tycker ju vi. Och det har vi också fått igenom under den här mandatperioden. Det har ju varit en sån här omröstning där vi har varit oense i kommunfullmäktige. För vi tycker det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Så att skräpet hamnar på återvinningscentralen och inte i naturen.
1: Mm. Nu tycker du att det är för mycket symbolpolitik, har jag förstått.
0: Ja.
1: Vad kan det vara?
0: Ja, men det kan ju vara att, eller jag vet inte om det är något särskilt du tänker på då.
1: Nej, jag läser bara lite grann i texten här. Det får inte vara symbolpolitik.
0: Nej, alltså det är som jag pratade lite om, så här systemomställningar. Vi vill ju få ner utsläppen från vägtrafik, och då krävs det systemomställningar och inte bara liksom att vi... Jag kan ge ett exempel där Miljöpartiet den senaste mandatperioden har infört att det ska finnas en person i Göteborgs stad som jobbar med att förbättra den biologiska mångfalden i blomlådor hos privatpersoner. Det känns ju som en verkligen en symbolhandling. Det är ju inte det som kommer göra att miljö- och klimatarbetet, att det blir stor skillnad i de frågorna liksom.
1: Mm. Och elen ska produceras mer här i stan också, eller närproducerad el, på vilket sätt?
0: Ja, men vi vill ju gärna ha mer förnybar energi, som till exempel sol och vind och vattenkraft. Och framförallt är det väl då att det ska vara enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler, och att man ska kunna mata in det i Göteborg Energis nät utan att behöva betala för det. Det har funnits exempel på det i hur det systemet är uppbyggt. Men det är också att även det har funnits sådana här bevarande program till exempel, där man inte får sätta upp svarta solpaneler på röda tak. Sånt tycker vi ska bort, förenklas. Men det är också att vi ska vara positiva till havsbaserad vindkraft där det är möjligt. Så att ja, det finns några exempel.
1: Mm. 30% produceras lokalt, står det. Vad är rimligt mål att tänka sig för att öka den här graden av självförsörjning på el?
0: Så elnätet är ju gemensamt, men det är ju alltid bra att varje kommun ser till sig, vad kan vi bidra med i elnätet.
1: Mm. Jag läste för ett antal år sedan att Liseberg har ett vindkraftverk någonstans nere i Halland, och att de på något vis får lite ström då den vägen. Vad är rimligt att företag satsar på?
0: Nej, men jag tycker ju inte att Göteborgs stad ska äga egna vindkraftverk, men vi ska ju bereda plats för företag som vill sätta upp vindsnurror.
1: På vilket sätt då?
0: Ja, nu har det visat sig ganska svårt i den översiktsplan som har tagits att hitta plats på land. Men det har ju varit diskuterat om havsbaserad vindkraft utanför, framförallt Öckerö och Kungälvs kommuner är ju det. Men där vi har varit positiva till att dra landningskabeln in till Göteborgs stad då.
1: Mm. Och så vill ni då att för att nå klimatmålen behöver en stor del av fordonsflottan elektrifieras.
0: Mm.
1: Vi är väl på väg dit?
0: Ja, men det skulle nog behövas starkare incitament nationellt med miljöbilsbonus och kanske en bättre skrotningspremie och sånt för att snabba på den. För att utvecklingen av elbilsanvändningen har ju minskat.
1: Men det blir väl lite grann ett moment 22 då, man liksom tar bort fossildrivna bilar och så ska man ersätta det med ny el från, ja, alla möjliga håll då.
0: Mm.
1: Vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, allt möjligt.
0: Ja, du tänker att det måste finnas el så det räcker, eller?
1: Ja, ska man ladda en bil så måste det finnas ett uttag där det finns ström.
0: Ja, absolut. Nej, men det är klart att vi behöver få till mer elproduktion i Västsverige, och det pågår ju också arbete med nya kablar via Svenska kraftnät och sånt, för att det är ju både elproduktionen som sådan men också effekten i elnätet som behöver räcka till då. Och där räcker den väl idag, men det finns ju liksom prognoser om att vi behöver verkligen få till mer effekt i elnätet för att nya företag ska kunna etablera sig här i Göteborg och Västsverige.
1: Mm. Hur ser det ut idag? Är det ett problem?
0: Det sägs ju att det kommer nya kraftledningar, och det är positivt.
1: Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Om vi tittar lite mer handgripligt då på den enskilda kanske. Ni vill göra det enklare att åka kollektivt, cykla

0: gå. Så att utsläppen kan gå ner samtidigt som utrymme skapas för de som verkligen behöver ta bilen.
1: Mm.
0: Vem är det som kommer att stå för notan då för alla de här grejerna?
1: Tänker du när man bygger cykelbanor eller kollektivtrafik?
0: Ja, någonstans måste ju allting få ihop det.
1: Ja, men om man tänker att vi är en växande storstad och vi vill ju att fler ska kunna flytta hit också. Och vi planerar för fler bostäder och vi vill att företag ska kunna växa och utvecklas här. Då behöver vi också titta på hur kommer man fram i den här stan. Och just nu är det ju väldigt många som är missnöjda. Oavsett om du går, cyklar eller reser kollektivt eller kör bil. Och det beror ju på en dålig trafikplanering. Men vi behöver ju också tänka på trängsel för att vi har ett begränsat utrymme. Och om vi ska bli ännu fler så går det inte att fortsätta som vi gör idag. Särskilt inte i centrala delar av stan. Och då behöver man våga ta den diskussionen, tycker jag. Vad gör vi med vårt gemensamma utrymme? Ska det vara möjligt att åka kollektivt och att den får en snabbare väg? Och jag tycker ju det, eftersom kollektivtrafiken rymmer fler, alltså per fordon, så kan väldigt många, idag är det väldigt många som kör bil själva då. Som kanske hade valt kollektivtrafik om det var mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik i vissa sträckor.
0: Mm. Och kollektivtrafiken med spårvagnar byggs ju ut nu och byggs om och längre vagnar och så. Hur stor skillnad tror du kommer att göra?
1: Ja, men det här att det blir längre vagnar sägs ju bli en 50% kapacitetsökning till exempel. Så det är ju en jättelyft. Men vi skulle ju också behöva få fram BRT, alltså sådana här bus rapid transport system på Västerleden till exempel. Och det finns ju en åtgärdsvalstudie gjord då.
0: Vad innebär det där?
1: Det betyder ju, det är inte som en snabbbuss, utan det är ännu snabbare än en snabbbuss kan man säga, med egna hållplatser som inglasade eller så att du kan stå väderskyddad helt enkelt. Och det finns ju planer för på Västerleden. Men det tar ju alltid lång tid med det här med trafikplanering. Men det är ju väldigt många olika saker som skulle behöva komma på plats samtidigt i Göteborg för att förbättra kollektivtrafiken. Och ett annat exempel är ju Allélänken som också är under planering. Men vi kommer också få Lindholmsförbindelsen inom några år. Och då kommer ju man korta restiden från, om jag minns rätt så är det typ 26 minuter från Linné till Lindholmen. Att den kommer kortas till 6 minuter eller någonting sånt. Så att då får man ju också en väldigt konkurrenskraftig kollektivtrafik.
0: Hur är det möjligt, tänkte jag säga?
1: Ja, det är ju fascinerande att det går att göra, men det är ju att man gör en tunnel helt enkelt under älven.
0: Oj, det låter dyrt.
1: Ja, det kommer vara dyrt.
0: Ja.
1: Men där finns ju finansiering också via staten.
0: Så det, ja. Det var något helt nytt för mig.
1: På Lindholmsförbindelsen.
0: Ja.
1: Däremot, Allélänken finns ju ingen finansiering klar. Och det skulle jag gärna liksom vilja diskutera vidare med politiska kollegor. Hur får vi den på plats?
0: Mm. Och så skriver ni också, klimatanpassning är en viktig nyckelfråga där staden måste stå bättre rustad mot extremväder. Genom långsiktiga satsningar på dagvattenlösningar, filtrering, luftkonditionering och andra förebyggande åtgärder blir staden möjlig att bo i även framöver. Det bidrar också till stärkt beredskap. Mm. Jag tänker, hur mycket ska belastas de som verkligen bor här? Mycket av extremvädret hamnar ju liksom här trots att vi är väldigt duktiga.
1: Ja, precis. Nej, men det här är ju verkligen en fråga där jag tycker att staten också behöver ta ett större ansvar. Klimatanpassningsåtgärder kostar jättemycket pengar. Vi har ju allt ifrån portarna mot havet, Göta älv och havet, där vi liksom behöver skydda oss mot översvämningar. Men vi har ju också behov av att planera för mer grönska. När det kommer värmeböljor så är ju träd väldigt viktiga för skuggning, för att liksom kyla ner staden så att säga. Men också när det kommer kraftiga skyfall att ta om hand regnvatten som annars gör att det svämmas över. Om det liksom rinner ner i planteringar till exempel så fördröjs ju dagvattnet och kommer inte direkt ner i våra avlopp.
0: Mm. Du, vill så skynda vidare.
1: Ja, det var bara lite snabbt om klimatanpassning.
0: Ja, det var lite snabbt. Stadsutveckling har vi varit inne lite grann på.
1: Ja.
0: Göteborg växer. Fler vill bo, arbeta och leva här.
1: Mm.
0: Tusentals bostäder behövs.
1: Ja.
0: Ja. Vart ska alla ta vägen? De som vill hit. Vi har ju konstaterat i tidigare program att staden växer ju så det knakar.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och det kommer ju byggas jättemycket bostäder runt Backaplan nu till exempel och Ringön. Och alltså tusentals. Och även i de här planprogrammen som jag nämnde tidigare i intervjun med Frölunda, Tynnered och Biskopsgården på sikt. Så att det handlar ju om att vi planerar för en stad som växer inifrån och ut. Tanken är ju att hela innerstaden ska utvidgas till området runt Backaplan. Och det är ju där också en ny gång- och cykelbro kommer in i bilden. Och vi har ju den nya Hisingsbron på plats redan också. Och hela Gurbäcks Vass byggs ju. Men där blir det ju mycket kontor då.
0: Mm. Och här säger de att det är ett underskott på nya bostäder i förhållande till då hur många som vill hit.
1: Ja, det är ju alltid prognoser och det är ju klart att vi tittar på dem. Men det är mycket som ska samspela för att nya bostäder ska komma fram. Allt ifrån liksom markpriser till kostnaden att bygga. Kostnaden att bygga har ju gått upp väldigt mycket de senaste åren. Och sen också att vi ska hinna planera för de bostäder som behöver fram.
0: Mm. Och så skriver ni också att bostadsbristen, eller för att möta bostadsbristen och underlätta flyttkedjor, så ska fler studentbostäder, boende med särskild service samt senior- och trygghetsboenden byggas.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag först förklara lite grann vad en flyttkedja är, så att folk förstår varför det här är intressant.
1: Ja, men det här är ju väldigt intressant eftersom vi vet att det finns till exempel äldre personer som bor i radhus villa idag, som hade velat bo i en lägenhet, men det ska vara en lägenhet som man kanske kan bo i när man blir riktigt gammal och kanske lite skröplig. Och då är det här med trygghetsbostäder en viktig sak. Så att om vi liksom ser till att få fram fler trygghetsbostäder så kan ju den äldre personen sälja sin villa radhus i bästa fall. Och då kan en barnfamilj flytta in där istället. Barnfamiljen kanske redan idag bor i en lägenhet. Då flyttar de från den. Alltså, det är ju det som är flyttkedjor, att man frigör bostäder till kanske målgrupper som behöver just den boendeformen bättre.
0: Mm. Och studentbostäder, där säger Sveriges förenade studentkårer att cirka 4 000 bostäder saknas.
1: Ja.
0: Vart ska de ta vägen, de här stackars studenterna som ska hit?
1: Ja, men det är ju jätteproblem och just nu så planeras ju en hel del nya studentbostäder. Spaden är i marken uppe vid Chalmers, där vid Landala. Det kommer komma nya bostäder vid Mossen så småningom här och Centerpartiet föreslår ju dessutom att vi ska bygga 1500 nya lägenheter på Heden, där ett stort antal av dem skulle vara studentbostäder. Just eftersom vi vet att studenter vill bo campusnära eller liksom centralt.
0: Men det är knappast okontroversiellt att bebygga något, eller bygga överhuvudtaget på Heden, någonting.
1: Precis, och det är därför vi har föreslagit att vi ska bygga i samma stil som Vasastan. Att vi förlänger det stråket så att säga, men också att vi bevarar all idrottsyta på Heden. Och till och med utökad idrottsyta. Och just nu så finns ju ett stadsutvecklingsförslag på gång där. Det har ju vi fått igenom i stadsbyggnadsnämnden.
0: Mm. Och 15 minuter staden då, hur många sådana områden finns det i Göteborg så att säga? Alltså var kan man inte bo för att hitta 15, eller sträcka ut den där 15 till vad det kan tänkas bli, 20-30, en timme?
1: Ja, det finns ju vissa delar av Göteborgs stad som inte har så tydliga liksom kärnor, om man säger så. Och det är ju Säve till exempel, men också Olofstorp, där den offentliga servicen har liksom backat undan successivt. Jag tycker ju att många partier har lämnat walkover till just Säve och Olofstorp, där man inte ser till att det finns en tillräckligt utbyggd kommunal service. Inte har planerat för livsmedelsbutik och så vidare.
0: Vad kan man göra då från stan?
1: Planera. Gunnilsecentrum är ett exempel. Nej, men Gunnilsecentrum till exempel är ju ett exempel på en detaljplan som har tagit otroligt lång tid, men som nu äntligen har kommit på plats.
0: Så det finns strålande exempel som skulle kunna hamna då i Olofstorp också, menar du, och Säve?
1: Ja, på sikt hoppas jag det. Och det är också vad många boende i det området säger till mig att de vill se.
0: Mm. Vad är det för mark som ni inte vill ta i anspråk? Du nämnde jordbruksmark.
1: Ja, det är
0: allt
1: det.
0: Annat är legalt.
1: Det finns ju ganska mycket regler kring vad man får bygga på och inte, men Centerpartiet vill ju spara jordbruksmark av miljö- och klimatskäl, men också utifrån beredskapsperspektiv. Och att det är som sagt smartare att bygga på mark som redan är bebyggd eller nära mark som är bebyggd.
0: Mm. Och de här trädgårdsstäderna, vad finns det för möjligheter där? Biskopsgården nämnde du, tror jag.
1: Mm.
0: Finns det fler ställen?
1: Ja, vi vill ju se den typen av bebyggelse även i Frölunda och i Tynnered till exempel.
0: Och det finns utrymme för dem?
1: Ja. Och om man är nyfiken på detta så finns ju planprogram då som man kan gå in och titta på Göteborgs stads hemsida. Och då kan man se mer hur det är tänkt att det ska bli byggt där.
0: Mm. Men jordbruksmarken är helig?
1: Ja, alltså om man kan bygga på annan mark så ska man ju prioritera det tycker jag.
0: Mm. Du, vi hoppar vidare lite grann till där det står. För Centerpartiet är det viktigt att bygga en stad för människor och skapa utrymme för livet. Därför ska gatuparkering minska till förmån för parkeringshus. Och då undrar jag, var ska parkeringshusen byggas någonstans? För de finns ju inte idag.
1: Nej, det finns ju inte överallt. Det skulle jag kunna tänka mig att bygga fler av. Parkeringsanläggningar. Det här är inget vallöfte för det här är inte förankrat. Men jag tänker på till exempel Radiomotet. Där är idag pendelparkering. Det är markparkering. Där borde man ju kunna bygga en parkeringsanläggning.
0: Aha,
1: så att man kommer upp i våningen.
0: Några våningar,
1: ja, så att man använder det utrymmet man redan har tagit. Liksom, men att man bygger flera våningar där istället. Men att just bygga parkeringshus är ganska dyrt också. Men det handlar ju om att i centrala delar av staden kunna liksom anlägga cykelbanor för att till exempel barn ska kunna cykla säkert till skolan. Men idag så står ju väldigt mycket parkering, alltså bilar parkerade på gata. Där man hade ju kunnat parkera i P-hus istället.
0: Mm. Och så ska man då fixa transporterna från P-husen till centralare delar av stan.
1: Ja. Vi har ju ganska många P-hus i Göteborg om man tänker efter. Så finns det ju många olika stadsdelar. Men här kan det ju bli tal om att man behöver göra fler då.
0: Mm. Vi byter ämnesområde. Utbildning. Det började förskolan.
1: Mm.
0: Hur ligger vi till?
1: Alltså jag skulle säga att det är väldigt varierat i Göteborg med kvaliteten inom både förskola och skola. Alltså det är väldigt ojämlikt hur eleverna har det. Och i vissa förskolor så är det väldigt stora barngrupper till exempel. Och alltså där vill ju Centerpartiet att vi ska minska barngrupperna.
0: Hur ska det gå till?
1: Ja, men nu är det ju också sjunkande elevantal i förskolorna och kommer ju också vara i skolorna så småningom. Och då tycker vi att man ska använda det läget som är nu till att behålla mindre barngrupper och ändå bibehålla den personal som finns.
0: Mm. Jag minns en artikel i Göteborgs-Posten för ett par år sedan där de skrev att det är något projekt där lärare från förskolan i Lövgärde byter plats med lärare i Utby.
1: Mm.
0: Och den här läraren då från Lövgärde konstaterade att det är helt olika förutsättningar. För språkmässigt så var merparten åtminstone av lärarna i Lövgärde icke-svenskspråkiga.
1: Mm.
0: Det här måste ju vara ett problem som ni tar på allvar, antar jag.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju ett problem om du går i svensk förskola och du kanske har ett annat modersmål än svenska med dig. Att du inte då får träffa pedagoger som pratar eller förskolelärare som pratar svenska. Det är klart att det är ett problem, men man behöver också se att flera språk är en tillgång. Men i grunden så ska man ju kunna svenska när man jobbar i den svenska förskolan.
0: Ja, för det finns ju krav nu på de som är i äldrevården att man ska genomgå kunskapsprov i svenska språket. Men ingenting på förskolan, vad jag förstår.
1: Nej, och jag tycker att det allra viktigaste är ju när man rekryterar. Att man ser till att personer som söker jobb inom förskola och äldreomsorg kan svenska. Men det kan ju också finnas väldigt goda exempel där man har precis börjat lära sig svenska och kan lära sig svenska också på jobbet. Men då får man ju se till att det finns personer som pratar svenska då. Så att det inte bara blir en grupp av personal där ingen har svenska som modersmål till exempel. Eller är bra på att prata svenska.
0: Mm.
1: Så att det är ju en väldigt komplicerad fråga skulle jag säga att lösa.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm. Men det får ju inte gå ut över barnen. För att det är ju alltså, jag är ju själv svensklärare. Men det är också väldigt viktigt att få väldigt mycket ord i tidig ålder för att kunna få en bra språkutveckling framåt. Och förskolebarn som har med sig mycket ord från liksom, läsning och så har ju mycket bättre förutsättningar när de sen börjar skolan. Ett rikt ordförråd helt enkelt.
0: Ja, just det. Du nämnde det, de minskade elevkullarna. Mm. Det för ju också med sig ett problem, eller ett problem för de som bor där naturligtvis, att i värsta fall så kommer skolan att läggas ner och så ska man centrera allting till lite större skolor. Det här måste väl vara ett problem för er, va?
1: Ja, det är ju det. Och det är det jag menar med att nu ska vi använda den här situationen som ändå är med minskade barnantal till att verkligen se till att vi får bra storlek på barngrupperna, tycker jag.
0: Vad är rimligt då?
1: Ja, men,
0: Skolverket har väl vissa riktlinjer?
1: Ja, de har ju 12 i varje barngrupp till exempel. Det tycker jag är en mycket bra början.
0: Är vi nära?
1: Nej, på sina håll har vi ju mycket större barngrupper än så. Det är också beroende på hur man tittar på det. Men en del hävdar ju liksom att ja, men, det är också så här många vuxna på den här stora barngruppen. Men jag menar ju att även en poäng att gruppen som sådan är mindre.
0: Så att vad finns det kvar att göra? Är det mer personal? Eller
1: ja, men behålla den personal som finns när barngrupperna minskar.
0: Mm.
1: Och använda det.
0: Men skolorna ska inte läggas ner? De som har minskat elevantal.
1: Man kan inte säga kategoriskt att ingen skola ska läggas ner, men jag tycker att man ska se till att få minskade barngrupper och att det ska vara en kvalitativ undervisning då.
0: Mm. Rubriken, en grundskola där ingen lämnas efter. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Det kräver undervisning av hög kvalitet, behöriga lärare och en trygg skolmiljö som skapar goda förutsättningar för varje elev. Vad vill Centerpartiet här?
1: Vi vill se fler behöriga lärare i skolorna.
0: Är det möjligt?
1: Ja, det är ju möjligt om man anställer fler behöriga lärare, men det finns ju också en utbredd brist på behöriga lärare i vissa ämnen. Och vi vill också se lagom stora klasser i skolan. Idag finns ju ett mål om att man ska ha ungefär 26 elever i varje klass. Det är inte alltid det är lämpligt. För att det är väldigt många elever som också behöver extra stöd. Och alla elever har ju rätt att få stöd och anpassningar utifrån sina förutsättningar. Och det ställer väldigt höga krav idag på lärare att veta hur man kan ge det stödet. Och jag kan säga som själv har gått lärarutbildningen att det är ju ingenting man lär sig där. Hur man gör anpassningar för elever med till exempel NPF-diagnoser.
0: Så vad drar du för lärdomar av det? Vad för du vidare?
1: Men en viktig sak som är väldigt så byråkratisk men som vi har drivit igenom nu då, det är ju att vi ska titta på det som kallas för skolenhetsutredningen, alltså hur vi organiserar skolan i Göteborg. Och den motionen är ju den första som kommer komma upp nu i kommunfullmäktige här i augusti. Och då verkar det ju som att partier från både höger till vänster kommer bifalla den motionen, att se över hur skolan ska vara organiserad.
0: Mm. Du, tiden närmar sig sitt slut.
1: Ja.
0: När man har roligt så går tiden fortare.
1: Alltså, men jag måste
0: fråga dig också. Vi har ju tyvärr då, när man slutar nian så är det inte alla som har behörighet till gymnasiet.
1: Mm.
0: 1000 elever ungefär har inte detta varje år. Mm. Och alltså det är lite drygt då en femtedel som inte kommer in.
1: Mm.
0: Vad gör man åt det där?
1: Ja, men det är ju ett systemfel skulle jag säga. Att vi säger, nu kan inte du gå gymnasiet, nu får du hitta på någonting annat, eller att du helt enkelt får gå i IM-program då. Och där har vi nationellt föreslagit att man ska slopa betyget F och göra om betygssystemet, men också att man ska kunna komma in på yrkesprogram då så att man helt enkelt får en gymnasieutbildning. Det är ju på nationell nivå blir det ju 20 000 elever per år då, som inte kan som går ur nian utan godkända betyg, om man säger.
0: Finns de förutsättningarna i Göteborg?
1: Ja, alltså skolan i Göteborg har väldigt mycket pengar faktiskt utifrån jämförelser med andra kommuner. Men problemet i Göteborg är ju att alla pengar inte kommer ner i klassrummen. Och det måste vi gå efter, så att säga.
0: Mm. Du, vi avslutar här. Ert program är ju betydligt längre än det vi har hunnit ta med nu under den här timmen. Men nu är det ju snart val. 3 veckor till och sen, eller 4 veckor till och sen är det klart liksom.
1: Mm.
0: Vad gör ni fram till dess?
1: Kampanja Järnet.
0: Järnet?
1: Kampanjat hela helgen här nu. Nej, men jag har träffat många göteborgare under helgen som gick. Både på Way Out West och även i på stan och suttit och pratat med personer och delat ut våran valinformation, delat ut lite chips också faktiskt till lördagsmyset till lördags. Och det är väldigt kul alltså, att prata med göteborgare. Och jag blir jätteglad när folk kommer fram och ställer frågor om våran politik såklart.
0: Vad var de besökarna på Way Out West? Vad var de intresserade av att få veta?
1: Alltså det var högt och lågt kan jag säga. Men jag hamnade faktiskt i ganska många diskussioner om karensavdraget.
0: Oj!
1: Lite specifikt så om man säger.
0: Okay.
1: Nej, och sen är vi ju försöker vara tillgängliga på alla möjliga sätt. Jag kommer att starta lite podd här nu. Man försöker i sociala medier att alltid vara tillgänglig. Och jag tycker det är jätteviktig demokratiinsats att vi som är lokala politiker också finns tillgängliga för frågor.
0: Mm. Det var roligt att ha det här. Emily Bönfors från Centerpartiet. Oppositionsråd, eller vad kallar du det egentligen? Jag
1: kallar man väl kommunalråd i opposition.
0: Kommunalråd, ja just det.
1: Ja.
0: Gruppledare för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Du önskar en bra valrörelse för er del.
1: Tack.
0: Så får vi se vad som händer efter valet. Vi får kanske få anledning att återkomma till det också när det har gått en tid in på hösten här.
1: Mm. Tack snälla.
0: Tack för att du kom.
1: Tack så mycket.
0: Och det här var alltså valpodden Göteborg med Centerpartiet i Göteborg, just gästen just nu då, och klockan 13 så är det dags för Vänsterpartiet att ta plats här i studion på Studenternas hus, där Studentradion håller till. Och det här var en produktion då från Göteborgs närradioförening i samarbete med just K103 Göteborgs studentradio. Så på återhörande klockan 13. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
7: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extraval än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist om miljardbelopp avgörs i domstol. Försvunna barn i Tidaholm hittades välbehållna. Sprängmedel upptäcktes vid busshållplats utanför Karlskrona. Barn fördes till sjukhus efter bussolycka i Nacka.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extraval än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist om miljardbelopp avgörs i domstol. Försvunna barn i Tidaholm hittades välbehållna. Sprängmedel upptäcktes vid busshållplats utanför Karlskrona. Barn fördes till sjukhus efter bussolycka i Nacka.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extraval än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist om miljardbelopp avgörs i domstol. Försvunna barn i Tidaholm hittades välbehållna. Sprängmedel upptäcktes vid busshållplats utanför Karlskrona. Barn fördes till sjukhus efter bussolycka i Nacka.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extraval än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist om miljardbelopp avgörs i domstol. Försvunna barn i Tidaholm hittades välbehållna. Sprängmedel upptäcktes vid busshållplats utanför Karlskrona. Barn fördes till sjukhus efter bussolycka i Nacka.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extraval än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist om miljardbelopp avgörs i domstol. Försvunna barn i Tidaholm hittades välbehållna. Sprängmedel upptäcktes vid busshållplats utanför Karlskrona. Barn fördes till sjukhus efter bussolycka i Nacka.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
4: Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
3: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna på Tamadre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger.
2: Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
3: Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
2: Nej, vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
3: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen, så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar, utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt, och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där, som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det är kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger en, jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
2: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
3: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
2: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
3: Ha det bra. Hej.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extra val än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist om miljardbelopp avgörs i domstol. Försvunna barn i Tidaholm hittades välbehållna. Sprängmedel upptäcktes vid busshållplats utanför Karlskrona. Barn fördes till sjukhus efter bussolycka i Nacka.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extraval än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist om miljardbelopp avgörs i domstol. Försvunna barn i Tidaholm hittades välbehållna. Sprängmedel upptäcktes vid busshållplats utanför Karlskrona. Barn fördes till sjukhus efter bussolycka i Nacka.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Centern väljer hellre

0: och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extraval än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist om miljardbelopp avgörs i domstol. Försvunna barn i Tidaholm hittades välbehållna. Sprängmedel upptäcktes vid busshållplats utanför Karlskrona. Barn fördes till sjukhus efter bussolycka i Nacka.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extra val än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist om miljardbelopp avgörs i domstol. Försvunna barn i Tidaholm hittades välbehållna. Sprängmedel upptäcktes vid busshållplats utanför Karlskrona. Barn fördes till sjukhus efter bussolycka i Nacka.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran uppger att USA attackerat oljetanker nära Karg. Över 500 döda när striderna i Jemen trappas upp. Ryska fartygspassagerare lämnar Svalbard efter norskt beslag. Sverige. Centern väljer hellre extraval än en regering med Vänsterpartiet. Centern väljer hellre extraval än en regering med Vänsterpartiet. Bitter arvstvist.

0: väntar. Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
4: Hej Malin.
3: Hej. Var är vi idag?
4: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
3: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
4: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
3: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
4: Ja, vi ser ju dels, konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar

0: vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
1: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då.
0: Mm.
1: Men vad fanns här före det?
0: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf, så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, liksom ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som satt, har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorens Petersen, som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorens Petersen, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen, som vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig, så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
1: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
0: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel från februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen, och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri. Så Götaplatsen följde väl sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Omfattande säkerhetspådrag när Norges kung Harald begravs. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ska imorgon rösta om reviderade regler som ska stärka energiinfrastrukturen, gränsöverskridande projekt och samordningen mellan medlemsländerna. Innan omröstningen ska ledamöterna diskutera över 1400 ändringsförslag som till exempel handlar om hur kostnaderna för gränsöverskridande projekt ska fördelas. Kort efter detta tar förhandlingarna med ministerrådet vid. Budgetutskottet ska imorgon diskutera ett eventuellt stöd till uppsagda arbetstagare i Spanien och Belgien. Pengarna skulle komma från den europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som finns till just för att stödja uppsagda arbetstagare. Stödet som nu diskuteras berör 400 före detta arbetstagare inom bilindustrin i den spanska regionen Galicien och de som drabbats när den belgiska stormarknadskedjan Cora lade ner i Vallonien. Kommissionen har föreslagit att stöd ska betalas ut i båda fallen. Utrikesutskottet ska imorgon rösta om hur det anser att förbindelserna mellan EU och Kina ska se ut framöver. Ledamöterna väntas ta upp obalanser i handeln och människorättssituationen i Kina, men också hur Rysslands krig mot Ukraina och stabiliteten i regionen Indiska oceanen Stilla havet inverkar på relationerna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Omfattande säkerhetspådrag när Norges kung Harald begravs. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till en

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg. Varje dag klockan 12 och 18 och mitt i natten klockan 2 och 4.
2: Möt gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige och hör dem berätta om sina valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ska imorgon rösta om reviderade regler som ska stärka energiinfrastrukturen, gränsöverskridande projekt och samordningen mellan medlemsländerna. Innan omröstningen ska ledamöterna diskutera över 1400 ändringsförslag som till exempel handlar om hur kostnaderna för gränsöverskridande projekt ska fördelas. Kort efter detta tar förhandlingarna med ministerrådet vid. Budgetutskottet ska imorgon diskutera ett eventuellt stöd till uppsagda arbetstagare i Spanien och Belgien. Pengarna skulle komma från den europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som finns till just för att stödja uppsagda arbetstagare. Stödet som nu diskuteras berör 400 före detta arbetstagare inom bilindustrin i den spanska regionen Galicien och de som drabbats när den belgiska stormarknadskedjan Cora lade ner i Vallonien. Kommissionen har föreslagit att stöd ska betalas ut i båda fallen. Utrikesutskottet ska imorgon rösta om hur de anser att förbindelserna mellan EU och Kina ska se ut framöver. Ledamöterna väntas ta upp obalanser i handeln och människorättssituationen i Kina, men också hur Rysslands krig mot Ukraina och stabiliteten i regionen Indiska oceanen Stilla havet inverkar på relationerna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg på lokalradio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
4: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Dan Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
5: Hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg. Ett program där vi kollar in politiken i Göteborg. Vad finns det för planer om det nu blir så att det blir fortsatt regering, om man nu får kalla det för det, lokalt i Göteborg med de rödgröna, eller om oppositionen tar över så småningom då efter den 13 september. Idag så har vi gruppledaren för Kristdemokraterna här, Dan Ove Marcelind. Och till honom säger jag välkommen att sitta i radio den närmaste timmen.
6: Tack så hjärtligt.
5: Hur är läget?
6: Det är bra, får man väl säga. Jag tittar på min kalender så det är klart att det blir lite ångestlandad här fram till den 13 september. Men när man har ett tydligt mål framför sig också så går det an. Man ser liksom ljuset i tunneln på något sätt. Men det är bara att hugga i.
5: Några veckor kvar.
6: Ja, precis. Min partiledare Ebba Busch beskrev det som att vi behöver inte lita på... Det går ju bra för Kristdemokraterna nu, men att inte lita på vinden ska ta i seglet, utan att vi ska ro som norrmännen hela vägen in i mål.
5: Så det är den strategin ni har.
6: Jajamän.
5: Du då, Nove, för ett år sedan så var du ganska okänd i politiken i Göteborg.
6: Ja, det får man väl säga. Jag tog över formellt som kommunalråd efter Elisabeth Land som blev sjukvårdsminister i Sverige den 16 oktober. Så att jag har inte runnit sådär jättemycket vatten under min kommunalrådsbro. Men nu börjar det väl bli sådär så att jag inte längre kan säga att jag är ny på jobbet. Samtidigt ska man komma ihåg också att jag som sagt jobbade för Elisabeth i ungefär 6,5 år som stabschef. Så att jag liksom är väl insatt i Göteborgspolitiken och kände människorna, och när jag satte mig på min plats i kommunstyrelsesalen så var det ju liksom bokstavligen 1,5 meter från där jag brukar sitta, så att jag var bekant med det mesta, får man ändå säga.
5: Du var bekant med det och de var bekant med dig.
6: Just precis.
5: Ja. Men hur känns det då?
6: Nej, men det känns bra. Det är liksom spännande och otroligt varierande. Man får prata om allt från skola, äldreomsorg, stadsutveckling, brandskydd, you name it. Det är en otrolig bredd av olika frågor, vilket gör också som arbetet väldigt dynamiskt, men också som sagt utmanande, just att du behöver sätta in i väldigt många olika ämnen. Sen är det såklart, det är ansvarstyngt, och jag respekterar verkligen liksom det här faktum att vi är i kommunfullmäktige, så är det 81 stycken ledamöter som representerar samtliga dryga 613 000 göteborgare. Det är ett stort ansvar som man verkligen ska ta på allvar.
5: Mm. Nu har vi ju valmanifestet som vi ska utgå ifrån och ställa lite frågor kring, och du får berätta vad ni har för idéer och tankar. Och då undrar jag först, vad har ni för process för att komma fram till den här texten?
6: Nej, men det är väl lite olika processer som pågår samtidigt. Dels så är det ju vi behöver ju samla lite grann, vad är det vi har drivit för frågor under mandatperioden och innan dess. De frågorna behöver vi fånga upp, och sen behöver vi också tänka liksom, vad vill vi framöver också utöver det vi redan föreslagit. Och sen leder det fram till att våran partiavdelningen får det här dokumentet, titta på det, kommer med förslag på ändringar och sådana saker, och så fastställs det av våran partiavdelning i Göteborg. Så där är den kortfattat den processen som leder fram till det här dokumentet.
5: Jag noterade vid förra valet när vi kontaktade er, så fanns det inget lokalpolitiskt program?
6: Jo, det fanns. Då hade vi liksom ett annat upplägg där vi hade olika arbetsgrupper som jobbar fram politikutveckling på olika områden, som sen ledde fram till så att säga, material som var lite mer kommunikativt än den stora rapporten som låg i grunden så att säga, för de dokumenten vi sen delade ut i valrörelsen. Så det fanns ett inte kanske valmanifest, men ett kommunpolitiskt program som var mer av intern karaktär.
5: Men nu sitter vi här med det färska.
6: Yes.
5: Och då står det först och främst: med omsorg om Göteborg.
6: Ja.
5: Fet rubrik. Ja. Göteborg ska vara en stad där människor känner trygghet, där äldre får värdig omsorg och där familjer och företag kan utvecklas. Med kristdemokratisk politik sätter vi människan före systemet med omsorg om Göteborg.
6: Just ja. Det. Fantastiskt.
5: Ja, utveckla lite.
6: Nej, men alltså det finns det här just med omsorg om Göteborg. Det är liksom en lite bredare mening. Dels så har vi under, och det var ju också liksom en slogan så att säga, vi hade under förra valrörelsen att liksom värna välfärden. Och det jag tycker också har liksom varit lite genomgående under den här valrörelsen att Kristdemokraterna har lyft liksom välfärdsfrågorna. Skola, omsorg, det är viktigt. Så sjukvård inte minst också. Det är viktiga frågor för oss kristdemokrater. Så att den omsorgen är liksom om Göteborg är en del av det här budskapet. Men sen är det som du läste upp där också. Göteborg är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Vi har ett näringsliv, vi har ett civilsamhälle som också bygger Göteborg och gör Göteborg till en bättre stad. Och de måste vi också se till att de kan få växa och verka i vår stad.
5: Mm. Hur bra är det då att staden växer så mycket? Alltså jag flyttade hit 89 och så googlade jag fram lite grann hur många var det som bodde här då. Och då var det sådär 430 000. Mm. Och nu sa du 613.
6: Ja, lite drygt, ja, precis.
5: Ja, det är ju en jättetillväxt.
6: Det är det. Och vi växer ju med flera tusen varje år. Och det är klart en utmaning. Verkligen så. Inte bara när det kommer till att skapa fram bostäder till alla göteborgare som kommer hit, men också den kommunala servicen. Lägger du därpå också den demografiska förändringen där vi också blir allt fler äldre göteborgare så får du ytterligare en utmaning. Och det får naturligtvis också politiska konsekvenser hur man tänker och hur man vill liksom arbeta i Göteborg för att möta de här utmaningarna.
5: Mm. Ni skriver ju fortsättningsvis då i texten här, Göteborg är en fantastisk stad med stora möjligheter, men samtidigt finns det tydliga utmaningar. Äldre som inte alltid får den trygghet de förtjänar, alldeles för stora barngrupper i förskolan och kommunala projekt där kostnaderna skenar.
6: Mm. Ja, vi kan börja med det sistnämnda där. Vi har en låneskuld som verkligen skenar. Prognosen nu är att den kommer landa någonstans på 72 miljarder kronor i Göteborg. Och det innebär ju också konsekvenser i form av det man kallar för kapitalkostnader. Det är alltså räntor och avskrivningar som är på flera miljarder varje år. Och det här leder ju naturligtvis till undanträngningseffekter. Alltså pengar som ska gå till välfärden, skola, omsorg binds bokstavligen i de här kapitalkostnaderna. Så att här behöver vi tänka till och ta ansvar. Och mitt kanske främsta exempel, om man nu ska ta två stycken, det är ju liksom gång- och cykelbron för 2 miljarder till exempel, men också inte minst då arenafrågan, alltså det här projektet nu som är uppe i planeringsfasen, 14 miljarder kronor och som kommer innebära, om man nu ska lånefinansiera alltihopa, driftkostnader på ungefär 600 miljoner kronor varje år. Och det är klart, det är pengar som skulle kunna gå till skola, till äldreomsorg och så vidare.
5: Mm. Du, nu flyttar jag om lite grann i mina papper.
6: Ja, du ser.
5: Jag tänker, du ändå var inne på det här med slöseri. Så ja. Tänkte, vi hoppar väl till den här rubriken där det står ansvarsfull ekonomi, stoppa slöseriet.
6: Ja.
5: Och nu sa ju det, motsätter er dyra projekt som Multiarenan bland annat. Mm. Och den har ju varit på tapeten ett tag, men det hände ju inte så mycket.
6: Nej, det var ju den stora frågan så att säga, som jag förstår att de flesta funderar över, det är hur i all sin dar ska man finansiera detta? Och det var ju ett ärende här nu i våras där man ville tidigareläggare då och fråga, liksom, skulle ha då svaren på hur detta skulle finansieras. Men det, tyvärr så ledde ju då förhandlingarna bland de partier som är överens om den här arenafrågan inte fram till någon slutprodukt, vilket gör mig orolig, för arbetet med det här projektet fortgår ju. Och så jag ser också att det kommer bli förgäveskostnader när det här till slut faller, för att rimligtvis så är det väldigt svårt att skaka fram. Det är ju alltså de här pengarna, det är ju rimligtvis Göteborgs genom historiens största enskilda investering, att då, som det innebär, riva Vallalabadet, riva Skandinavium, riva superettan klassade Vallala IP för att sen bygga upp jättekolosser mellan Burgårdsparken och Mundalsån. Och de som känner till markförhållanden där förstår också att det kommer vara ganska komplicerat. Och det kommer bli väldigt, väldigt dyrt. Jag ser ju framför mig att man kan jobba på annat sätt, nämligen att uppgradera Skandinavium. Det gjorde man i Stockholm med Avicii eller Globen då, Avicii Arena. Man gick ut internationellt och frågade, vi behöver behöver ny takkonstruktion, vi behöver liksom nya faciliteter och nya säten och så. Och så fick man in massa olika förslag och så fick man vidare med ett, och det visade sig att man klarar av att göra det för mindre än en miljard på mindre än ett år. Och jag tror vi kan göra något liknande i Göteborg.
5: Så det är realiserbart att...
6: Ja, det, och det finns, ja, absolut. Och det finns också utredningar, flera stycken, som visar på att det går att göra på andra sätt än att jämna med marken och bygga nytt för väldigt, väldigt dyra pengar.
5: Mm. Och ni är ju inte de enda som vill ha de här gamla arenorna kvar. Mm. Ni har ju, kan man säga, en ohelig allians med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
6: Ja, men precis.
5: Gör ni någonting tillsammans då?
6: Ja, men det händer. Vi har haft,
5: på, eller?
6: Ja, men det har vi gjort faktiskt. Vi har tagit emot och haft liksom studiebesök och såna här saker som vi har tagit emot tillsammans. Och vi har samtal om den här frågan. Och för mig så är det inte så att jag har skyr någon annat parti, utan jag tycker det är viktigt att liksom vi ändå kan nå fram i den här frågan, för att det som ligger på bordet nu är orimligt. Det får stora konsekvenser. Vi river Vallalabadet sen, som har faktiskt en OS-medalj, en bronsmedalj i arkitektur från OS, som väldigt många göteborgare uppskattar väldigt, väldigt mycket. Vi skapar en situation där vi också inkräktar på Stora Ullevis uppställningsyta, som är på 18 000 kvadratmeter idag, som kommer bli lite mindre än 10 000, vilket också många säger kan innebära att vi inte kan ta emot större internationella evenemang på Ullevi, som annars är vår evenemangs-USP i Göteborg. Så att det finns så många liksom argument som talar emot det här liggande förslaget, och hoppas att göteborgarna förstår att så är fallet också.
5: Mm. Har du något mer då, tror du? Göteborgarna?
6: Ja, alltså enligt undersökningar i Sommarinstitutet så är det ju alltså över 50% eller runt 50% som tycker det är fel att driva Vallalabadet till exempel. Så att, ju mer den här frågan diskuteras, ju mer som får upp ögonen för det här jätteprojektet, skrytprojektet som nu pågår, desto fler tror jag också kommer att inse att det här är inte en framkomlig väg.
5: Mm. Om vi tittar lite vidare då på den ansvarsfulla ekonomin och stoppa slöseriet. Behoven inom äldreomsorgen, det är där ni vill lägga pengarna då egentligen, skola och trygghet.
6: Ja, alltså vi ser ju jätteutmaningar inom, vi tar äldreomsorgen till att börja med. Vi till exempel behöver bygga 10 stycken äldreboenden de kommande 10 åren för att möta den demografiska utvecklingen. Vi ser också att vi kommer få allt fler äldre. Fram till 2050 så kommer antal 80-plussare att fördubblas i Göteborg. Så det kommer ju också vara ett väldigt stort behov av omsorg i vår stad. Samtidigt ser vi ju då att lokalkostnaderna ökar. Idag ligger vi någonstans på en 8-9% av de pengar som avsätts till äldre samt vård och omsorgsnämnden går direkt in i just lokalkostnader. Den kostnaden kommer att öka de kommande åren. Så att det är uppenbart att äldreomsorgen behöver mer resurser. Och en sån sak också, det är till exempel personalkontinuiteten. Och lyssnarna kanske inte vet vad jag menar, då jag ska försöka förklara det. Alltså om vi tittar på hemtjänsten, hur många olika hemtjänstpersonal får omsorgstagarna möta under en 2-veckorsperiod, som man mäter det. Och just idag i Göteborg så får man möta ungefär någonstans mellan 15 och 16 olika personer under en 2-veckorsperiod. Jag tror att den här personalkontinuiteten är det kanske främsta kvalitetsfaktorn för en kvalitativ omsorg, om man kan få till ett tillstånd där faktiskt omsorgstagarna känner den personen som kommer hem till, och att den som kommer hem till också känner omsorgstagaren, så man slipper upprepa vad det är för typ av behov man har, vilken hjälp man behöver och så. Så det här är ju någonting som vi verkligen behöver jobba med, och då behöver äldreomsorgen
5: mer resurser. Det låter som en rejäl utmaning.
6: Ja, det är en utmaning, men vi har en idé hur man kan liksom organisera hemtjänsten i mindre geografiska områden för att just skapa bättre förutsättningar för den typen av förbättrad personalkontinuitet.
5: Men är det personalomsättning då som gör att det blir så otroligt många som kommer hem till brukarna?
6: Nej, men det är ju också svårighet med schemaläggningen, och vi har liksom olika system. Det är 5 olika system som styr hemtjänsten idag. Hemtjänstpersonalen är hemma hos omsorgstagarna mindre än hälften av sin arbetade tid. Så att det är ju också ett strukturellt problem vi har i hemtjänsten som vi behöver komma åt för att liksom lösa den situationen vi har idag.
5: Mm. Ett annat slöseri. Får väl gå igång på den också då. Mm. Planerna på en gång- och cykelbro över Göta älv. Ja. Vad har du för ord om detta?
6: Ja, till att börja med så kommer den byggas ungefär 800 meter bredvid den hyfsat nybyggda Hisingsbron som har väl tilltagna cykel- och gångvägar. Sen kostar den ju då närmare 2 miljarder kronor att bygga och den samhällsekonomiska nyttan med den bron är väldigt tunn. Man har ju räknat på att det behöver cykla ungefär 14-15 000 cyklister över den bron varje dag året runt för att det ska gå ihop. Dessutom påverkar den ju sjöfartstrafiken på ett väldigt negativt sätt. Jag tror hellre på idén att bygga ut älvtrafiken. Det är många som uppskattar att åka de här båtarna över älven. Jag tror bättre att göra det, för det är också mer flexibelt. Beroende på hur staden växer så kan man ha olika knutpunkter och det är lättare att styra om den typen av kollektivtrafik än att bygga en gång- och cykelbro för väldigt, väldigt mycket pengar.
5: Mm. Vad kostar det att bygga ut älvtrafiken då?
6: Den är ju, där du behöver ju inte bygga några spår. Inga nya vägar. Utan egentligen bara angörningsplatser för älvtrafiken. Och på det sättet så är den ju också väldigt mycket mer flexibel en gång- och cykelbro.
5: Så några fler båtar trumfar bron?
6: Det tycker jag.
5: Ja. Mm. Du, vi ser också, ni skriver så här, vi ser också allvarliga brister i hur Göteborgs stad hanterar sina egna resurser och sitt arbetsgivaransvar. Under de senaste åren har flera uppmärksammade fall visat hur medarbetare som varit föremål för avsked istället köpts ut med skattemedel. Mm. Ja, varför blir det så här?
6: Ja, det är en väldigt bra fråga och den där har ju också ökat den här andel hur många man köper ut. Alltså avgångsvedlag har ju ökat ganska markant under den här mandatperioden. Och förklaringen till det, delvis är vi i Göteborg dåliga på att använda oss av provanställningar. Det borde vi göra i större utsträckning. Vi borde också ha system som fångar upp så att man inte får de här svängdörrarna. Att man får för det har ju varit sådana fall att man har fått avsked från Göteborg. Man sticker iväg någonstans och jobbar och sen kommer man tillbaka och blir anställd igen. Så kan vi ju inte ha det, utan vi behöver bättre kontroller och bättre bakgrundskontroller också när vi väl anställer människor i Göteborgs stad.
5: Man hör ju hiskeliga historier om hur människor blir kickade från en kommun och så hamnar de i en annan och så i en tredje och en fjärde. Och ställer till problem och oreda.
6: Ja, precis.
5: Hur kommer man till rätta med sånt?
6: Ja, dels har vi fått också ny lagstiftning som gör att du kan liksom dels titta mot misstankeregistret och också brottsregistret på i större utsträckning på ett bättre sätt. Det är väl en sak. Men sen behöver du jobba liksom lite bredare just med bakgrundskontroller. Du behöver ha IT-system som stödjer så du får liksom någon form av markör att den här personen har en gång fått avsked från så att säga, vår stad så att man inte återanställer och så. Så det finns väldigt många olika sätt man kan jobba på.
5: Mm, men ni använder förhoppningsvis då ändå belastningsregistret.
6: Ja, och den möjligheten har ju utökats då i våras här. Och det gör vi i Göteborgs stad. Men det behöver ju bli, så att säga, behöver få till bättre rutiner när det kommer till bakgrundskontroller generellt. Och också, som jag sa, använder oss av provanställningar i större utsträckning än vad vi gör idag.
5: Men du, de här uppgörelserna då som folk återanställs och avskedas med avgångsvederlag, vad kostar det?
6: Ja, det kostar ju miljoner. Alltså jag tror att, om jag kommer ihåg siffran rätt, alltså så för 2025 så var det uppe i 60 miljoner kronor som vi betalar ut i avgångsvederlag. Och hälften av dem är på grund av att människor har misskött sig på sitt arbete.
5: Ja, det är ju inte fy skam i pengar.
6: Nej, det är det inte.
5: Ja. Du, det skriver här också, samtidigt har kostnaderna har ökat kraftigt, skriver ni. Mm. Och då vill ni naturligtvis skicka de pengarna, 60 miljoner då, till också omsorgen.
6: Ja, men precis. Sen ska man säga det i ärlighetens namn. Det är inte alltid det lätt att det behöver ju dokumenteras och sådär, vad som har hänt och så. Och ibland brister det. Och det är en sak som behöver också förbättras på apropå åtgärder som behöver vidtas. Men det är inte alla de här situationerna som går att bara flytta pengarna. Men kan vi bli bättre på att skärpa våra rutiner så tror jag att absolut mer av de där resurserna som går till att betala ut avgångsvederlag kan gå direkt till skola, till omsorg istället. Mm.
4: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
5: Och så skriver ni så här, ansvarsfull ekonomi handlar inte bara om vad man investerar i utan också hur man leder och styr verksamheten. Det kräver ordning och reda, tydliga krav och konsekvenser när något går fel. Det pratas ju en hel del om det här med tjänstemannansvar. Kommer det in här eller?
6: Ja, men dels det, och det är ju också ny lagstiftning tack vare regeringen där det inte, jag menar, tar man stadsbyggnad till exempel, så har ju, när man pratar med byggbranschen, som upplever de en situation att det inte är transparent, det är inte liksom förutsägbart, ska jag säga snarare. Det säger att du får ett bygglov för en situation, och sen när det dyker upp en liknande så får du helt plötsligt avslag. Och där kan ju så att säga tjänstemannasvaret komma, att du får inte slentrianmässigt gå på bara att men det känns tryggare med avslag, utan då kan du liksom ställa sig svars för det. Det behöver bygga på befintlig lagstiftning, och du behöver titta på varje ärende på ett seriöst sätt. Du kan säga att de i flesta fall så sköter stadsbyggnader jättebra. Men det är vad byggbranschen beskriver, att det känns godtyckligt ibland. Men sen är det ju alla de här sakerna som är upprepat. Då, att vi behöver bli bättre på att dokumentera. Vi behöver jobba med provanställningar. Vi behöver skärpa våra system så att man inte återanställer människor som en gång har fått avsked. Vi behöver se över den här eviga anställningen vi har i Göteborgs stad, och istället bygga det som alla andra på LAS. Och det finns flera olika faktorer som gör att vi på ett bättre sätt kan undvika att hamna i en sån situation att vi får betala ut avgångsvederlag och att människor missköter sig.
5: Just det här med evig anställning, det känns ju som att det är någon myt som cirkulerar och alltid har gjort, men det är alltså en...
6: Ja, det är en policy, ska man väl säga, att du har du en gång fått anställning, så är det ju så att då kan du inte bara, du får en omplacering istället då, så som det fungerar i Göteborgs stad.
5: Ja, det låter ju lite märkligt, ska jag tycka.
6: Ja, man kan tycka det när det finns en befintlig lagstiftning då som ska reglera detta då.
5: Ja. Du skriver så här då också: vi vill se en ny ekonomisk riktning där varje krona används med respekt och där välfärdens behov alltid går först. Och då kan man väl säga då att ekonomi, det är ju hushållning med begränsade resurser.
6: Men verkligen så. Och vi har ju nämnt de här stora projekten som kostar väldigt mycket pengar, som leder till räntor och avskrivningskostnader. Men det finns ju också andra saker som vi gör i Göteborg. Vi har till exempel bemannade lekplatser, vi har 11 stycken kommunala gym, vi har badbussar, vi har bemannade utegym, vi har massa olika saker som ändå, så att säga, ligger en liten bit bortom, så att säga, det kommunala kärnuppdraget. Och det hade varit fint att ha alla de här grejerna om vi verkligen levererar på grunduppdraget. Men fortfarande så går 1000 elever ut grundskolan i Göteborg varje år utan fullständiga betyg. Vi har fortfarande, även om nu såg en liten förbättring, så är det fortfarande så att vi har väldigt stora barngrupper i förskolan. Väsentligt större än riksgenomsnittet och större än alla andra storstadskommuner. När vi levererar på vårt grunduppdrag, ja, då kan vi göra det här lite extra på kanten. Men som det är nu så låter vi hela tiden kommunen svälla mer och mer och mer med väldigt många. Jag tror vi har med 55-60 000 anställda jämfört med Sveriges huvudstad Stockholm med 40 000 anställda till exempel. Så att vi gör väldigt mycket i Göteborg, men vi är dåliga på att leverera på det grundläggande välfärdsuppdraget.
5: Så om privata aktörer vill ta över någon verksamhet då där det finns kommunala intressen idag, hur går man tillväga?
6: Tänker du på liksom
5: äldreomsorg? Gym snackar du om.
6: Ja, men precis, exakt. Jag tror att när det kommer till de kommunala gymmen, så tror jag också att man kan också hitta intressenter som finns inom föreningslivet. Alltså föreningar som kan drifta ett gym istället för kommunen. Det är bara ett exempel. Men sen är det ju också så att vi liksom bygger ju liksom hotell. Dels byggde vi ju hotell Liseberg så, men nu planerar man ju också inom det här arenaprojektet också bygga ett hotell utan att ha någon operatör klar, så att säga. Hur ska staden bygga hotell? Vi driver restauranger också i den kommunala bolagssektorn. Alltså vi gör massa saker som jag menar på ligger en bra bit utanför det kommunala kärnuppdraget. Sen behöver vi ju också andra aktörer. Jag menar, vi har ju både i skolan och inom äldreomsorgen aktörer som också bedriver välfärd. Och det har varit mycket diskussion om det här med driftsformen och så. Men så länge liksom de kan ändå leverera kvalitativ skola och äldreomsorg, så ser jag det som ett behov att vi också kompletterar den kommunala verksamheten med det. För att jag nämnde tidigare här att vi behöver till exempel bygga 10 äldreboende de kommande 10 åren. Det är ju ingenting vi som kommun själva klarar av. Utan här behöver vi kroka arm med både näringslivet och civilsamhället för att klara de här gemensamma utmaningarna i var. För återigen, samhället är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Samhället i Göteborg, Göteborg består av oss medborgare, men det består också av företag och föreningar, organisationer och kommunen tillsammans som ska bygga den här staden.
5: Mm. Du, apropå det då, vem kan göra vad, privat eller kommunalt? Liseberg, David Lega, din företrädare för ett par mandatperioder sedan, han var ju väldigt ivrig på att sälja Liseberg. Är ni det idag också?
6: Väldigt ivrig ska jag väl inte påstå att han var, utan, men däremot så resonerar han ju liksom i principiellt i termer om huruvida det var rimligt att en kommun äger och driftar en nöjespark. Och det är klart, liksom, utifrån ett liksom, sånt teoretiskt perspektiv så är ju inte det rimligt, det är ju inte kommunal kärnverksamhet. Men vi har inga som helst planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget, och de som påstår det, det är bara dumheter. Det finns inga sådana planer.
5: Det har skrinlagts.
6: Vad sa du?
5: Det har skrinlagts.
6: Nej, inte skrinlagts, utan det har väl aldrig funnits något konkret sådant förslag överhuvudtaget från oss att sälja ut Liseberg, ska man säga. Men sen är det väl som jag sa, alltså, nu går ju Liseberg ändå, de hade lite tufft efter Brann och Jana så med sin balansräkning och sådär, men skulle Liseberg börja gå väldigt, väldigt mycket minus, ja, då får man väl ta upp den diskussionen. Är det rimligt att en kommun äger ett nöjespark som kostar skattebetalarna väldigt, väldigt mycket pengar? Den principiella diskussionen måste man rimligtvis kunna ha. Men som sagt, återigen, finns inga planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget.
5: Mm. Så man ser ändå att Liseberg drar massa intäkter.
6: Ja, och sen
5: till Göteborg.
6: Ja, men precis. Och sen är det ju också så att Liseberg är ett kulturarv. Det kom ju byggdes ju upp då efter liksom, eller i samband med 300-årsjubileet och funnits i Göteborg som en attraktion under väldigt, väldigt många år. Hade man idag kommit som en kommun och sagt vi vill bygga en nöjespark, så tror jag att det är få som hade tyckt att det var en klok idé.
5: Mm. Nu vill vi gå tillbaka till den första sidan i det här dokumentet. Och ni skriver då, Göteborg måste bli en bättre stad att driva företag i. Småföretagen står för en stor del av jobben och är ofta själva hjärtat i lokalsamhället. Mm. Som till exempel då den lokala butiken, restaurangen eller verkstaden. Som skapar arbetsplatser och mötesplatser.
6: Ja, och inte bara det skulle jag säga, utan det är liksom en central del i våra lokalsamhällen. Vad skulle det lokala fotbollslaget göra och vara utan den lokala liksom, livsmedelsaffären som stöttade och sponsrade deras verksamhet? Som kunde vara de som delade liksom, posthantering och den liksom, lokala samlingspunkten, pizzerian och så vidare. Småföretagare är i många gånger liksom en knutpunkt för många lokalsamhällen. Så att utöver det du nämnde så är det otroligt viktigt liksom, att förstå att entreprenörskap är någonting som ligger som nedärvd i människans natur. Det har alltid varit så att människor har skapat någonting där de har stått. För sig själva såklart, men också för andra. Och i Göteborg så är det många som upplever just att det finns en kultur där näringslivet många gånger liksom blir motverkat. Det är väldigt krångligt att vara i kontakt med kommunen. Man liksom skickas mellan olika förvaltningar och säger att det är inte vårt ansvar att få prata med dem. Och så bollas man tillbaka och till slut är man tillbaka på ruta ett. Och jag tror att vi behöver bli bättre på att skapa en kultur där vi liksom... Det var någon som sa det på när vi hade en dag och pratade om näringslivsstrategiska programmet. Kommunen bör liksom... Ambitionen är att svara ja, inte nej. Och det är vad jag menar. Och jag tror att det behöver en bättre samordning av hur vi bemöter företagare i Göteborg. Och vi har ett konkret förslag som vi har lagt i kommunstyrelsen om att skapa ett... vi har idag ett nationellt förenklingsråd. Vi skulle vilja skapa ett lokalt förenklingsråd som består av olika branschorganisationer, små och stora företag som direkt kan föreslå förbättringar till kommunstyrelsen hur vi kan skapa ett bättre företagsklimat i Göteborg.
5: Mm. Om man tittar då på Svenskt Näringslivs ranking bland kommuner, så är det ju den här kanske inte så hedersamma plats 193 som Göteborg hamnar på.
6: Ja,
5: och de senaste åren så har det ju varit runt 200.
6: Ja, men precis.
5: Och det är ju och jag funderar då, ligger felet samlat hos politiken eller hos tjänstemännen, eller är det någon kombo där?
6: Det du svarar på lite själv, jag skulle säga att det är en kombination. För det är klart att vi politiker, vi skickar ju signaler till tjänstemännen. Och vi är ju de också som ska bidra till en kulturförändring tillsammans med det kommunala tjänstemannaledarskapet, så att säga. Så att här behöver vi alla gemensamt shapea till oss helt enkelt för att skapa en bättre företagsklimat. För vi ser ju så på många olika exempel. Liksom, tittar man på tillsynen på våra restauranger så är det uppenbart att vi har fler sanktioner än både Stockholm och Malmö till exempel. Och du nämnde Svenskt Näringslivs rank. Det finns andra sådana här mätningar, insiktsmätningen som den heter, som visar också på att vi är dåliga på till, just när det kommer till att skapa så att säga, förutsättningar för företag att verka i vår stad. Så att, ja, här behövs det göras ganska mycket för att göra Göteborg till en bättre företagsstad.
5: Men det är ju ingenting nytt. Vad har gjorts hittills?
6: Nej, men det är en bra fråga. Man jobbar med det här, som jag nämnde, näringslivsstrategiska programmet och så. Och jag tror att man behöver nog komma till insikt om att det är inte vi politiker som kan förstå företagens villkor på bästa sätt, utan det tror jag företagen själva kan bäst. Och därför tycker jag just vårt förslag där om att skapa lokalt förenklingsråd där, som består av just företagare som direkt kan så peka på det här behöver förändras och som vi då politiker får ta ställning till, istället för att vi sitter och försöker komma på. För vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha en levande innerstad till exempel. Samtidigt som rödgröna styret tar bort väldigt mycket parkeringar och sådana saker som gör det svårt att liksom, parkera i innerstad. Jag hörde någon sån här, en berättelse här om att bryggan vid Feskekyrkan och Tyska bron-restaurangen som är nere i ån där. De får betala ungefär 1 miljon kronor i liksom avgift bara för att ha sin brygga och sin prom där i vattnet. Men då kan man tycka det här, om man nu vill ha en levande innerstad, då kan man ju inte ta ut sådana avgifter för att människor ska bedriva verksamhet. Det är ju sådana saker som gör Göteborg och innerstaden till just attraktiv, och då kan man inte ta ut sådana avgifter.
5: Mm. Du, jag hörde för en massa år sedan, huruvida det nu är ett rykte eller någonting annat, men när de riktigt stora företagen i Göteborg här gå till kommuner och ha önskemål. Så viftas det glatt på svansen och alla följer med.
6: Ja.
5: Och när de mindre pratar och har önskemål så är det inte samma glädje.
6: Nej, men det är väl exempel. Och jag tror att det du pekar på är just batterifabriken ute i Torslanda där, när man skulle göra breda för den. Och sen också den här direktanvisningen för Polestar, deras huvudkontor bredvid Hisingsbron. Det gick väldigt snabbt. Inga problem, det löser sig. Det var liksom alla liksom var marschfärdiga så att säga när de här förfrågningarna kom. Men uppenbarligen så kan man inte leverera på samma sätt när det kommer till små och medelstora företag i Göteborg. Och där behöver man bli väldigt mycket bättre. 90% av Sveriges företagare är ju småföretag.
5: Mm. Men det måste väl ha känts, ja, jag vet inte, du får förklara själv. Hur kändes det när du fick det beskedet att batterifabriken inte blir av i det här skedet?
6: Ja, i det här skedet då. Det är ju märkligt liksom så. Men sen är det ju hela den storyn kring liksom den gröna tekniken som man kan diskutera länge om. Så. Men än så har man väl inte gett upp, ska sägas, när det gäller batterifabriken i Torslanda. Det ska väl sägas.
5: Så pengarna är inte riktigt kastade i sjön?
6: Inte ännu riktigt, nej.
5: Mm. Nu vi hoppar vidare, byter blad här, och då står det trygg och värdig äldreomsorg.
6: Mm.
5: Och då får man väl tänka så, det ser riktigt allvarligt ut om man tänker att det skriver här, som äldre ska man kunna känna sig trygg i Göteborg, men så är inte alltid idag.
6: Nej. Tyvärr. Är
5: varför
6: det så
5: då?
6: Nej, men det är en bra, dels pratade vi tidigare lite grann om personalomsättningen,
5: ja, och kontinuiteten
6: och så. Men det är ju många olika faktorer. Vi har ju exempel ett förslag att du ska liksom kunna liksom i större utsträckning kunna vara medbestämmande, man i större utsträckning tillmötesgår önskemål, kan jag säga, när det kommer till personalens kön vid en teamomsorg till exempel, är en sån här sak som man kan förbättra. När hemtjänsten ringer så är det inte en sån här växelnummer, utan det är olika nummer. En sån sak skulle man kunna ändra. Vi pratade tidigare om det här med provanställningar och att se till att inte människor som har fått avsked blir återanställda. Det är ytterligare en sån sak. Det finns flera saker som man, och inte minst framförallt det nära ledarskapet som jag upplever brister idag. Här behöver vi komma ner till en så att chefer inte har mer än 20 medarbetare att ansvara för, och att man har ett mer, och det skapar ju också då förutsättningar för ett mer nära ledarskap. Så jag tror det är alldeles nödvändigt också för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg.
5: Mm. Alltså, jag blir ju lite fundersam och lite bekymrad också när jag läser att i samtal med pensionärsorganisationer framkommer en tydlig bild. Mm. Människor väljer bort hemtjänst, inte för att behov saknas utan för att tryggheten brister.
6: Ja, men precis. Och det är fruktansvärt att det är på det sättet. När man hör de här berättelserna, och det måste vi verkligen åtgärda. Sen är det ju så, det är inte bara när äldre väljer bort hemtjänsten, så är det inte bara händelser i Göteborg som man påverkas av, utan det är ju då historier och berättelser runt om vårt land om övergrepp och sådana saker som påverkar den. Men då är det ju ett extra ansvar från oss i kommunen att se till att det verkligen att det blir tryggt, att det upplevs tryggt. Och då, jag nämnde tidigare, personalkontinuiteten, att man känner den som kommer hem till dig är ju extremt viktigt då. Att du känner igen numret som ringer när hemtjänsten ringer. Och massa olika, så du vet också att det inte är människor som har kriminellt förflutet som får anställning i Göteborg. Att det finns flera olika faktorer som här man behöver jobba mer med för att skapa en värdig och trygg omsorg.
5: Ni skriver också att det ska vara ett tydligt fokus på kvalitet, ansvar och värdighet. Mm. Är inte det idag då?
6: Nej, men det är klart att förvaltningen gör ett fantastiskt jobb på många olika sätt, men det är ju inte så att det inte här kan bli väsentligt bättre. Till exempel en avvikelsehanteringen. Avvikelse gör ju när någonting har så att säga brustit på något sätt. Då ska man skriva en avvikelse, men här kan man se också att vi blir bättre på att följa upp och åtgärda så att det inte sker igen. Så det är klart att mycket är bra, men mycket kan också bli väldigt mycket bättre.
5: På vilka nivåer?
6: Nej, men på egentligen alla nivåer. Jag nämnde avvikelsehanteringen till exempel, men också liksom det nära ledarskapet. Vi pratar om personalkontinuiteten. Vi pratar om hur stor del av den arbetade tiden man är hemma hos omsorgstagaren. Valfriheten inte minst, att äldre ska få välja vad man, kanske sista gången i livet, eller troligtvis sista gången i livet, man flyttar var man vill bo. Och att vi skapar förutsättningar att det finns äldreboende eller vård- och omsorgsboende, som det heter i Göteborg, i de områden där också äldre bor. Så att man inte behöver flytta över halva stan. Så att massa olika faktorer som gör att äldreomsorgen kan bli mer trygg och värdig.
5: Och så vill ni också att man om vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar måste vi också bli bättre på att använda ny teknik.
6: Ja, men precis. Ja, men det är helt riktigt. Och det är ju så att exempel en nattillsyn är en sån här sak som man skulle kunna också ta hjälp av digitala hjälpmedel. Så slipper man komma hem till människor och rassla med nycklar och väcka de äldre. Här finns det väl utarbetad teknik som kan ersätta den typen av nattbesök. Vi har också läkemedelsapparater som är fantastiska, där du istället för att du åker ut som personal och lämnar över läkemedel, så har du en apparat som säger nu är det dags att ta sin medicin, och den här medicinen spottas ut i en kopp, och så tar inte den äldre den här medicinen, och då går ett larm till hemtjänsten då och säger nu har inte den äldre tagit, då kan man åka ut. Men det här fungerar jättebra, och det finns fler den här typen av det finns fler exempel på den här typen av teknik som vi kan använda oss mer av för att förflytta där liksom arbetskraften till mer värdeskapande insatser för de äldre.
5: Så att man ersätter det med tekniken och minskar på lite det personliga mötet?
6: Nej, men precis tvärtom. Alltså att när vi så att säga skapar förutsättningar för alltså, mer att tiden kan användas till just samtal istället för den här typen av medicinutdelning och nattillsyn och sådana. Det skapar ju utrymme för som jag sa, mer värdeskapande insatser än just de här lite mer liksom, inramade insatserna som görs inom äldreomsorgen.
5: Och ni tycker då att äldreomsorgen måste fungera hela vägen från första kontakt till hemtjänst och vidare till särskilt boende. Du ska kunna känna trygghet, värdighet och förtroende i varje steg. Det är inte för mycket begärt.
6: Nej.
5: Det är en självklarhet.
6: Ja.
5: Alltså för vem som helst så tror jag att det är det man förväntar sig.
6: Ja. Det gör man verkligen så. Och det är klart att vi är ofullkomliga, vi är människor, och vi kommer alltid ha ofullkomligt samhälle och system såklart. Men här kan vi bli väldigt, väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för den trygghet hela vägen, hela kedjan. Bara det här faktum att du behöver liksom, när du känner behov av äldreomsorg, så måste du liksom, när du passerar 85, så måste du bli prövad. Vi kristdemokrater tycker ju att du ska ha en platsgaranti när du har passerat 85, så du slipper liksom känna att du behöver kämpa för att få en plats på ett äldreboende. Bara en sån sak tycker jag är centralt i arbetet. Och i
5: Och de här bristerna, vad ligger ansvaret? Politiken eller tjänstemän?
6: Nej, men det är liksom ett gemensamt ansvar såklart. Det går inte att peka finger, utan här behöver vi liksom bli bättre på att kroka arm, som jag sa, med både civilsamhället, näringsliv. Vi blir bättre på att samtala de här frågorna och se problemen för att också kunna lösa dem tillsammans.
5: Mm. Någonting som ni skriver också, att ni vill anställa kommunala läkare.
6: Ja, det är en möjlighet nu som börjar gälla här i augusti.
5: Ja.
6: Ny lagstiftning. Och vi ser att det finns ett behov av att stärka den medicinska kompetensen. De äldre blir allt äldre. Och med det kommer också en mer mångsidig komplexitet i sjukdomsbilden. Och här tror jag att vi kan stärka den medicinska kompetensen med en kommunal läkare som kan hålla ihop det arbetet på ett bra sätt.
5: Jag måste fråga dig också. Det beskrivs ju i alla möjliga sammanhang att de äldre blir allt piggare.
6: Ja, så är det.
5: Och det blir någon slags motsättning då. De blir piggare men behöver mer vård. Eller kommer den mycket senare? Eller hur?
6: Ja, men vi blir ju allt äldre. Vi får fler allt liksom äldre 80-plussare, som man brukar säga. Sen är det ju så som du sa. Alltså, vad är det man brukar säga? 17 is the new 40 eller något sånt där. Vi blir äldre och vi klarar oss längre också. Vi blir piggare. Men ju äldre blir, desto också fler sjukdom blir ofrånkomligt. Fler krämpor och sjukdomar får man, vilket gör också att du har en medicinsk komplexitet. Nu har den medicinsk-tekniska utvecklingen och den medicinsk-vetenskapliga utvecklingen kommit väldigt långt, men, och gör att människor lever längre. Men med det så kommer ju också ett stort ansvar på den, inte minst kommunala hälso- och sjukvården, men även då både omsorgsboende och hemtjänsten, att klara av just den komplexiteten. Och då tror vi att en kommunal läkare kan just förbättra just kompetensen när det kommer till den medicinska kompetensen i vår kommun.
4: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
5: Och sen då, avslutningsvis på det här området. All omsorgspersonal ska kunna tillräckligt god svenska för att ge god omsorg. Och det här är ju lagstiftning numera.
6: Ja, precis.
5: Hur funkar det i Göteborg?
6: Nej, men vi har ju ett jättebehov när det kommer till rekrytering av vård- och omsorgspersonal. Jag är särskilt utbildad sådan. Tittar man på hur många som söker sig till vård- och omsorgsprogrammet i Göteborgsregionen, så är det ett par hundra varje år. Och vi har de kommande åren behov av tusentals. Och det gör ju då att liksom, man riskerar att tumma på, så att säga, med den här språkkunskapen. Men det menar jag på är otroligt viktigt att man inte gör, utan man liksom verkligen ställer krav på att man kan god svenska. Vi pratar om personalkontinuiteten som en viktig kvalitetsfaktor. Jag skulle säga också språket är ju ytterligare en sån viktig kvalitetsfaktor. Inte bara liksom i liksom interaktionen mellan personal och omsorgstagare, men också liksom utifrån ett liksom säkerhetsperspektiv. Att man verkligen förstår instruktioner och att man förstår liksom vad den enskilde omsorgstagaren säger och försöker beskriva. Så att språket är centralt och viktigt.
5: Mm, för det är inte så många år sedan som det pratades i vissa kretsar om att det här skulle vara någon slags rasism. Har man släppt det här nu då?
6: Ja, det hoppas jag verkligen att man har. Och jag har också hört det omvända, att äldreomsorgen skulle kunna vara en plattform in på arbetsmarknaden. Och det är också ett feltänk, menar jag, att man ser det som en steg i för nyanlända att komma in. Vi har väldigt många nyanlända som gör ett fantastiskt jobb och som också pratar tillräckligt god svenska. Men vi har också idag fortfarande problem med människor som brister i sina svenska kunskaper, och det menar jag på att det måste vi komma bort ifrån.
5: Mm. Vi byter blad.
6: Yes.
5: En stad där barnfamiljer får livet att gå ihop.
6: Ja. Precis.
5: Göteborg ska vara en stad där barn får en trygg start i livet och där familjer kan bygga sin framtid. Så ser det inte alltid ut idag. Men hur ser det då ut?
6: Ja, det faktum är att vi ungefär varje år tappar ungefär 1 000 barnfamiljer till våra kranskommuner, inte minst. Och utan barnfamiljerna så har Göteborg ingen framtid, skulle jag säga. Vi ser ju också att en del av orsaken till att barnfamiljer flyttar, det är att de inte har någonstans att bo. Förra året in i Lantmäteriet så byggdes 75 stycken småhus i Göteborg. Kranskommunerna byggde 400% fler. Och här behöver Göteborg bli väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för radhus och småhus så att familjen har någonstans att bo. Men sen är det ju också så att barnfamiljer liksom påverkas ju också av hur det ser ut i skolan. Hur stora barngrupper är det i förskolan? Hur ser förutsättningarna för ett gott föreningsliv ut? Och alla de här sakerna så har Göteborg en stor förbättringspotential, menar jag.
5: Nu skriver du att idag är 7 av 10 grupper större än Skolverkets riktlinjer. Och då snackar vi om barngrupperna i förskolan.
6: Just precis. Nu kom det ändra med rapport idag som GP som visar på en liten förbättring. Men som sagt, återigen fortfarande sämre än samtliga storstadskommuner.

0: och att man inte slår ihop så att säga, att man inte lägger ner mindre välfungerande förskolor och att man inte så gör det svårt för externa, jag tänker på föräldrakooperativ som det har varit några fall nu i Göteborg där man har gjort det väldigt svårt för och faktiskt utnyttja den situationen som har uppstått. Det är ju negativt på många sätt att det föds få barn, men att man också ser till att utnyttja det på ett bra sätt så att man inte liksom skapar för stora barngrupper utan tvärtom se till att de kan bli mindre.
1: Mm. Och sen är det ju också personalen då som går på knäna i vissa fall.
0: Ja, och det...
1: Och hög sjukskrivningsgrad.
0: Precis, exakt. Och lyssnar man på personalen så är just de väldigt negativa till just den här 30-timmarsreformen. De ser inte det som en väg framåt i den situationen vi befinner oss i. Kommer vi ner till Skolverkets rekommendationer, ja då kan vi diskutera det. Men som det ser ut nu så är det väldigt olyckligt.
1: Orkar de här jobba heltid?
0: Ja, det är många som beskriver att de verkligen, som du säger, går på knäna. Och jag har väldigt svårt att se att det kommer bli någonting bra utav den här 30-timmarsreformen. Och vi behöver tillsammans verkligen se till att vi får ner barngrupperna, inte som det är nu då, göra dem större under längre tid av dagen.
1: Mm. Hur ska det gå till?
0: Nej, men som sagt, det handlar om mer resurser och att inte genomföra den här 30-timmarsreformen, inte lägga ner mindre välfungerande skolor, se till att vi har de här externa aktörerna, föräldrakooperativen inte minst, får fortsätta sin verksamhet, vilket gör minska belastningen på kommunens förskolor. Så det finns flera olika saker som vi kan vidta för att komma åt det här.
1: Finns det några sanktioner när man inte håller sig inom de här Skolverkets riktlinjer?
0: Nej, inte som jag känner till att det skulle vara så att du får sanktioner. Det är ju inte, det är liksom inte någonting som kommunen har rådighet att införa sanktioner mot förskolor på det sättet. Men det kanske är möjligt att man borde... vi har ju ett förslag här om en maxtaxa till exempel. Och det är klart att man kan ju tänka sig att jobba med morot och piska lite grann om man uppnår det respektive att man inte uppnår det.
1: Mm. Man hoppar över dem från förskola till skola.
0: Mm.
1: Så ni skriver ni att skolan måste återta sitt kunskapsuppdrag.
0: Ja, men precis.
1: Var är vi idag då?
0: Nej, men alltså jag tycker att det spretar för mycket. Den här liksom det funnits flera olika så att säga pedagogiska teorier om hur skolan ska bedrivas. Jag tror att vi behöver komma tillbaka till en lärare som står vid kanteter och lär ut. Och att vi inte har alla de här digitala hjälpmedlen. Jag tycker inte vi ska ha dem i låg- och mellanstadie. Skärmar, till exempel. Utan det ska vara fokus på skolböcker och lärarens pedagogik. Dessutom tror jag att också vi har ju lagt förslag nu i dagarna här om att vi kanske behöver införa ett betyg i ordning och uppförande. Till exempel. Jag tror också att vi föreslog här i dagarna också att man kanske behöver kunna ha kvarsittning från de som inte gjort sin läxa. Det finns flera olika åtgärder här som jag tror att vi behöver vidta för att låta skolan vara skola igen. För jag upplever inte att så är fallet.
1: Det här är ju naturligtvis en kommunal angelägenhet då, men hur ser det ut på riksplanet? Får ni hjälp därifrån? Och liksom, vad funkar? Ibland skriver man ju då att nu är det Finland som är bästa föredömet.
0: Ja.
1: Eller Japan, eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Ja, precis.
1: Tittar man på sådana aspekter som de har och
0: tar
1: in i det egna?
0: Ja, men ytterligare ett sådant förslag som vi presenterade i dagarna här, det är ju att Finland har någonting. Vi har ju skolplikt i Sverige, men i Finland har man läroplikt. Och det är någonting som vi vill också införa i skolan, att du ska inte kunna, för att skolplikten är, ja visst, du kan vara närvarande, men det garanterar ju inte att du lär dig någonting. En läroplikt innebär ju faktiskt att du ska inte kunna gå igenom hela skolan utan att ha till exempel lärt dig att läsa. Så att jag tror att nu ligger det ju på en nationell nivå att en ny lagstiftning och så, inte på kommunnivå, men vårt förslag ändå tror jag är viktigt för en helt annat fokus på just kunskap och kunskapsinlärning i skolan och på ordning och reda och på bra studiero. För att skapa det också så behöver vi naturligtvis i Göteborg också se till att vi har mindre skolor, att vi värnar dem och se till att vi också har mindre skolklasser, för så är inte fallet idag.
1: Och då skulle de här som så småningom slutar nian bli allt färre då, de som inte har godkända betyg för gymnasiet.
0: Ja, det är ju tanken. Idag, som jag sa, går det ut cirka 1000 elever varje år utan fullständiga kunskaper.
1: Ja, och 1000 elever, det låter ju mycket, men drygt.

0: drygt 23%.
1: Ja.
0: Det är ju nästan var fjärde elev.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det...
0: Vad vill ni göra för att ta hand om de här 1000?
1: Ja, men precis som inte klara. Men dels handlar det ju om att vi behöver börja från början så att säga och tänka nytt. Och jag har nämnt flera exempel här på åtgärder som vi behöver vidta för att råda bot på det här. Men självklart så behöver man ju också fånga upp dem senare, och det finns ju naturligtvis komvux och sådana saker man kan gå och lära upp liksom, och även kompensatoriska åtgärder i skolväsendet i stort behöver man ju vidta för att fånga upp dem här, men det viktiga är att vi gör om ju rätt redan från början, och återigen de här exemplen jag nämnde, jag tror vi är vägen framåt för att skapa en bättre skola och låta skolan just vara skola igen.
0: Mm. Jag läste att det är just matte som är det stora problemet, att man inte klarar matten.
1: Nej, men precis, exakt.
0: Och tänker man, vi har en teknisk högskola här i stan.
1: Chalmers, kan man ja men precis, exakt. Ja, men det skulle man absolut kunna göra, liksom, att just kompensatoriska åtgärder, och det finns ju sommarskola och sådana saker som kan fånga upp. Men förslaget som vi har om läroplikt, det är ju den att du ska inte kunna gå ut liksom, grundskolan utan att fått liksom, tillräckliga kunskaper i matematik, exempelvis. Och då behöver man ju, liksom, det skapar ju så att säga ett incitament att hitta, liksom, titta på lite mer kreativa lösningar. Och du nämnde själv här, Chalmers, det skulle ju kunna vara ett sätt att liksom ändå ta hjälp av dem för att, och där, men återigen, kroka arm. Vi behöver kroka arm med både näringsliv, civilsamhället och akademin för att klara våra gemensamma utmaningar.
0: Mm. Vi var inne på det tidigare också. Barnfamiljerna ska kunna bo här i stan också.
1: Ja.
0: I eget hus.
1: Precis.
0: Om de så vill.
1: Ja.
0: Var ska de här husen byggas? För det är ni ju oense om.
1: Ja, exakt. Precis, exakt. Idag skulle jag vilja hävda att vi har en alldeles för dogmatisk stadsutvecklingspolitik där man jobbar ganska ensidigt med förtätning, och det ska byggas på kvarterstad, det ska vara klassisk arkitektur, och så med det då, jag säger inte att det är fel så, men det är väl alldeles för ensidigt, och framförallt så har man ju i början av mandatperioden så stoppar ju rödgröna flera projekt där vi hade kunnat bygga både radhus och småhus. Ett sånt område är ju mellan Kärra och Skogome, där vi pratar om tusentals småhus som skulle kunna byggas i det området. Bara man, och förslaget som det handlar om var en fördjupad översiktsplan. Som gör, hur ska vi göra utbyggnadsordningen? Hur kan vi liksom koppla ihop infrastruktur? Men inte ens det ville man titta på. Vi har uppe i det här nya Hovås 2-området. Där tror vi inte heller att man ska bygga massa flerbostads, utan där kan man bygga då radhus och småhus istället. Då. Så att, några exempel på områden där jag ser att man kan bygga fler småhus för göteborgarna. Vi vet att 80% av svenska folket, inklusive göteborgare, vill bo i småhus. Och då måste vi också bygga efter det behovet.
0: Nu hoppar vi från småhusen till en levande skärgård.
1: Ja.
0: Ni är de enda som hittills i alla fall har nämnt skärgården i ert
1: valmanifest. Ja, precis. Exakt.
0: Vad är ni oroliga över?
1: Nej, men alltså, vi pratar så gott om skärgården. Och vi ska ha en levande skärgård. Och vi är så stolta över att det är en sån stor turistattraktion. Jag tror till och med att den är större än Liseberg, södra skärgården. Folk åker ut där i drivor. Men vi tar inte så mycket ansvar för att det faktiskt ska kunna vara levande. Hela tiden så har ju skolor varit under mandatperioden så har ju skolor varit nedläggningshotade. Vi ser att man inte håller ihop arbeten när det kommer till skärgårdstrafiken. Man inför nya taxor på när man ska föra ut varor till skärgården. Parkeringssituationen som fortfarande inte riktigt löst i Saltholmen. Här tror vi att vi behöver ta ett bättre grepp och se till också att det är möjligt att bygga fler bostäder på öarna än vad som är möjligt idag. Så att vi ser det att vi behöver återuppta den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling. Vi behöver ha en skärgårdssamordnare som faktiskt liksom fångar komplexiteten i att bo på en ö som då alla förstår är omgiven av vatten. Vi behöver ta ett grepp om äldreomsorgen där ute. Det finns massor av saker att göra för att just låta skärgården fortsatt vara levande i vår stad.
0: Mm. Jag fastnade på det här, du sa just skärgårdssamordnare. Jag läste också att det låg sig en motion av Kristdemokraterna i fullmäktige som var uppe 2023. Ja. Det känns ju som ett tag nu.
1: Ja, precis.
0: Vad hände efter det? Nej, men jag såg att olika instanser hade tyckt att nej, men den här avstyrker vi.
1: Ja precis. Och vi fick ju inte majoritet för den i kommunfullmäktige. Men jag tror att de fler och fler börjar förstå att nej, men vänta nu. Behoven som berör södra skärgården är utspritt på så många olika förvaltningar. Det är allt från äldreomsorg till grundskola till stadsutveckling till liksom, trafikfrågor, kollektivtrafikfrågor. Det är så väldigt många olika frågor och många gånger som är ihopkopplade. Och många gånger så kan lösningen vara att man jobbar tillsammans över förvaltningsgränserna och inte stuprör. Alltså när stadsmiljö åker ut och gör någonting, skulle äldreomsorgen kunna åka med då? Till exempel, alltså bara som ett exempel. Och en sådan samordnare som också har möjlighet att fånga upp det som sägs i det vi kallar för ö-dialogen. För idag så känns det som att man bara sitter och samtalar där och så är det ingen som tar det vidare. För att det är liksom ingen som riktigt känner ansvaren. En samordnare kan hålla ihop det arbetet på ett väldigt mycket tydligare sätt. Så att jag tror att fler och fler börjar upptäcka att ja, men det där var nog inte så en dum idé. Den här samordnaren kan ju också vara den som var i spindeln i näten när det gäller just den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling som ytterligare ett exempel.
0: Så när några av de här remissinstanserna hänvisade till ödialogen så fyller den inte samma funktion då?
1: Nej, jag menar det. Att den är jättebra att man får samtala och att man får spela in och liksom politiken är med och lyssnar och så. Men vi behöver också någon som håller ihop arbetet på ett tydligare sätt än idag.
0: Du, vi ska nämna några ord också om där det står rubriken Stärk civilsamhället och gemenskapen.
1: Yes,
0: innan
1: precis.
0: Vi avslutar det här programmet, Valpodden Göteborg med Kristdemokraterna.
1: Och det är ju detta jag brinner för väldigt mycket, just civilsamhället och de insatserna som de gör. Vi kan lagstifta ihjäl oss, men det är just i det som jag kallar för de naturliga gemenskaperna. Familjen, föreningslivet, det är där vi växer som människor i relation till andra. Det är där vi kan lära oss omsorg, ansvar, tilltro och så vidare. Så att familjen, föreningslivet, det är där vi liksom verkligen också behöver skapa bättre förutsättningar för de här naturliga gemenskaperna att verka i vår stad.
0: Ja, det skriver också då föreningar, kyrkor, idéburna organisationer och lokala initiativ. Mm. Alltså, vet människor gemen vad det betyder, civilsamhälle? Ja, det kan... accepterar man det som det är?
1: Ja, jag hoppas att man förstår och uppskattar all de insatser man gör. Jag har själv varit fotbollstränare i 15 år och jag liksom fullt de som jag tränar nu har jag fullt sedan de var 5 och jag ser hur de växer som människor i just föreningslivet och som människor. Vi kan så att säga återigen lagstifta ihjäl oss för att skapa goda samhällsmedborgare, men det är just i relation till andra som vi förstår och kan skapa de här dygderna som vi uppskattar oss vår medmänniska. Och då tycker jag det är extra viktigt att vi också skapar goda förutsättningar för de naturliga små gemenskaperna. Och där är någonting som jag menar vi kristdemokrater har fångat på ett sätt som jag tror få andra partier har just fångat. Och därför behöver vi till exempel föreningslivet bättre förutsättningar genom ett starkt föreningsbidrag till exempel. Vi behöver skapa bra förutsättningar för ideella ledare och så vidare och så vidare.
0: Mm. Du, tiden rinner iväg.
1: Ja, jag ser det här.
0: Rackarns.
1: Ja, det går fort här. Alltså.
0: Ja, det gör det. Hörru, vad återstår nu för Kristdemokraterna innan ni går till val så, 13 september?
1: Nu handlar det om att fortsätta ro. Det handlar om att fortsätta ro hela vägen in till den 13 september och inte lita på valvinden. Jag förstår att många...
0: Hur många är ni som ror?
1: Vi är ganska många. Jag har inte siffran i huvudet, men väldigt, väldigt många som tillsammans hjälps åt här nu för att liksom berätta för väljarna om kristdemokratisk politik. Allt fler börjar upptäcka den, men vi behöver också hjälpas åt så att ännu fler kan se att vi har en politik för Göteborg och för Sverige och att vi tror på Göteborg och att vi tror på Sverige och att det finns en potential som gör att vi kan bli ett bättre land och en bättre stad att leva i.
0: Mm. Hur hoppfulla är ni för Göteborg?
1: Nej, men jag har inte gett upp hoppet, utan jag tror på att SCBs undersökning här innan sommaren, fortfarande 19-20% osäkra väljare, så det finns fortfarande en hopp.
0: Mm. Nu då säger jag tack och hej.
1: Ja, tack
0: Dan
1: själv.
0: Dan Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Mm. Vad händer precis härnäst nu? Har du fler uppdrag idag?
1: Ja, det har jag. Ska ut till en intervju ute i Askim som jag ska ta här om en liten stund. Jag ska försöka få i mig lite mat här innan bara och sen så ta den där intervjun och så fortsätter det imorgon med både debatter och studiebesök. Så att det är full rulle.
0: Härligt. Ja. Jag hoppas ni får en bra valrörelse.
1: Tack så hjärtligt. Tack för att vi kom.
0: Okej, det här var Valpodden Göteborg för idag. I morgon igen. Och då är det samma tid. Då lyssnar vi på vad Vänsterpartiet vill med Göteborg. Så att återhörande då på frekvensen 94,9 eller 103,1. Eller möjligtvis båda. Hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 1.
4: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Omfattande säkerhetspådrag när Norges kung Harald begravs. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
7: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
3: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ska imorgon rösta om reviderade regler som ska stärka energiinfrastrukturen, gränsöverskridande projekt och samordningen mellan medlemsländerna. Innan omröstningen ska ledamöterna diskutera över 1400 ändringsförslag som till exempel handlar om hur kostnaderna för gränsöverskridande projekt ska fördelas. Kort efter detta tar förhandlingarna med ministerrådet vid. Budgetutskottet ska imorgon diskutera ett eventuellt stöd till uppsagda arbetstagare i Spanien och Belgien. Pengarna skulle komma från den europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som finns till just för att stödja uppsagda arbetstagare. Stödet som nu diskuteras berör 400 före detta arbetstagare inom bilindustrin i den spanska regionen Galicien och de som drabbats när den belgiska stormarknadskedjan Cora lade ner i Vallonien. Kommissionen har föreslagit att stöd ska betalas ut i båda fallen. Utrikesutskottet ska imorgon rösta om hur de anser att förbindelserna mellan EU och Kina ska se ut framöver. Ledamöterna väntas ta upp obalanser i handeln och människorättssituationen i Kina, men också hur Rysslands krig mot Ukraina och stabiliteten i regionen Indiska oceanens Stilla havet inverkar på relationerna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Omfattande säkerhetspådrag när Norges kung Harald begravs. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ska imorgon rösta om reviderade regler som ska stärka energiinfrastrukturen, gränsöverskridande projekt och samordningen mellan medlemsländerna. Innan omröstningen ska ledamöterna diskutera över 1400 ändringsförslag som till exempel handlar om hur kostnaderna för gränsöverskridande projekt ska fördelas. Kort efter detta tar förhandlingarna med ministerrådet vid. Budgetutskottet ska imorgon diskutera ett eventuellt stöd till uppsagda arbetstagare i Spanien och Belgien. Pengarna skulle komma från den europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som finns till just för att stödja uppsagda arbetstagare. Stödet som nu diskuteras berör 400 före detta arbetstagare inom bilindustrin i den spanska regionen Galicien och de som drabbats när den belgiska stormarknadskedjan Cora lade ner i Vallonien. Kommissionen har föreslagit att stöd ska betalas ut i båda fallen. Utrikesutskottet ska imorgon rösta om hur de anser att förbindelserna mellan EU och Kina ska se ut framöver. Ledamöterna väntas ta upp obalanser i handeln och människorättssituationen i Kina, men också hur Rysslands krig mot Ukraina och stabiliteten i regionen Indiska oceanen Stilla havet inverkar på relationerna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.
3: Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2000.

0: Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Ung rysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Ung rysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
6: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 5:15.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Iran hävdar att amerikansk militärbas och flera fartyg har angripits. Brasiliens polischef avsätts efter fortsatt politisk tumult. Ungrysk kandidat driver valkampanj med fred som huvudfråga. Sverige. Många kommuner saknar behöriga matematiklärare. Desinformation om utvisningar sprids inför valet. Ambulanspersonal skickas på onödiga akutlarm.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
4: Tack så mycket.
3: Hur är läget?
4: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
3: Ja, och sommaren har varit snäll mot dig?
4: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
3: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens...
4: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
3: Även i semestertid?
4: Ja, så är det. Det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... Det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Va? Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe, så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit kul också.
3: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan, kan jag tänka mig.
4: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar, och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
3: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
4: Ja, det gör de.
3: Ja.
4: Det gör de. Det är ju...
3: Haffar de dig eller liksom?
4: Ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta bilder och sådär. Så att det är kul.
3: Vad vill de veta?
4: I de allra flesta fall så håller de ju med oss och vill att vi ska kämpa på och sådär. Va? Så att det är ju det. Sen kan det vara... Specifika frågor hade idag en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju var irriterad över att man drog igång det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag och att barnen då ska vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna, får liksom ta hand om detta. Mm. Man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha det på det sättet?
3: Ja, det är väl nästan en gyllene regel på något sätt att första skoldagen är en studiedag.
4: Ja, studiedag. Jag undrar lite, vad lägger man i begreppet studiedag?
3: Ja, kunde de inte haft den på fredagen då? Men, ja, det är lite märkligt.
4: Ja, ja.
3: Du, nu sitter jag här och tänkte vi ska utgå från det här. Vad var det ni kallade? Ni kallade det för valprogram 2026.
4: Mm. Yeah.
3: Valmanifest står det på vissa, och det kanske finns andra namn också. Mm. Hur har ni kommit fram till det här?
4: Ja, det här är ju ett omfattande arbete som vi har haft internt i vårt parti under hela mandatperioden här, där vi har gått igenom våra olika politikområden och vi har tittat på vad är det för bekymmer och behov som finns i Göteborg och hur kan vi möta upp detta på bästa sätt då. Så att det har varit en omfattande process.
3: Mm. Tittar ni på också som undersökningarna vad folk är mest intresserade av att politiken tar hand om?
4: Ja, det gör vi också. Vi har många olika källor här. Det är ju dels de här sommarundersökningarna eller olika opinionsmätningar och så vidare. Men sen är det ju också vad våra medlemmar tycker är viktigt. Vi är ändå ett förhållandevis stort parti och jag tycker det är viktigt att går man in i ett politiskt parti så ska man ju också kunna ha möjlighet att påverka den politik som partiet bedriver. Då. Så att det har varit ett omfattande mer arbete med många olika intressenter.
3: Mm. Vad läser jag innantill då bara? Börja med ett för ett rättvisare Göteborg.
4: Mm.
3: Det låter ju fint.
4: Ja.
3: Det är lätt att älska och imponeras av Göteborg. Här i Europas norra utkant tillverkas bilar och lastbilar som säljs på världsmarknaden. Här utvecklas också läkemedel och medicinska hjälpmedel som gör livet bättre för miljontals människor. Här finns ett restaurang och nöjesliv som bidrar med glädje till både göteborgare och besökare från såväl övriga Sverige som hela världen. Det är ju fantastiskt.
4: Ja, och Göteborg är en fantastisk stad och jag tror nog att de allra flesta göteborgare är väldigt stolta över sin stad. Och vi har ett fantastiskt näringsliv som är världsledande. Vi har ju ett nöjesliv som många väljer att komma till Göteborg, både att bosätta sig men även också besökare för att uppleva det. Och så att det finns många, många fina saker med Göteborg.
3: Mm. Men sen kommer det då nästa rubrik. Mm. Allvarliga problem och politiska misslyckanden.
4: Ja, så är det.
3: Det låter inte lika fint.
4: Nej, vi anser ju att kommunen är misskött. I grund och botten så är ju, tittar vi på kärnverksamheten, skolresultaten är sämre, barngruppen i förskolan är större, missnöjet med äldreomsorgen är mer utbredd i Göteborg än vad den är i till exempel våra kranskommuner. Samtidigt så betalar vi mer i skatt. Och den ekvationen får jag inte ihop och den tycker jag är orimlig. Det är något som vi inte ska acceptera här, utan vi ska naturligtvis ha minst lika bra välfärd i Göteborg som vi har i våra kranskommuner, och vi ska inte heller behöva betala mer för den än vad man gör i sina kranskommuner.
3: Mm. Och så skriver ni också att Socialdemokraterna har 43 av de senaste 50 åren så har de haft det yttersta ansvaret.
4: Ja, så är det ju tyvärr, får jag väl säga då, att vi inte har haft möjlighet att kunna påverka det här så mycket under den här perioden. Och det som kanske är mest skrämmande tycker jag i hela det här, det är ju att under de här 4 åren som de har haft möjligheten att styra nu Socialdemokraterna, så har ju utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har ju sämre skolresultat, större barngrupper och större missnöje med äldreomsorgen. Det enda de inte har kunnat röra, det är ju skatten då, men däremot så har man ju höjt alla möjliga omöjliga typer av avgifter för göteborgarna, så att på något sätt så har man ju också indirekt höjt skattetrycket.
3: Mm. Ni skriver då att det är ett resultat av en politik som hellre bekämpat rikedom och välstånd än fattigdom och utanförskap.
4: Ja,
3: det är lite hårda ord.
4: Ja, det är lite tuffa ord och jag står bakom det. Jag tycker det är viktigt att ändå säga det, att ser vi på Göteborg så är det ju en starkt segregerad stad. Och sättet att komma ur detta, det handlar ju om att få människor i arbete, att kunna vidareutveckla sig, att kunna starta företag, att ansträngning någonstans ska löna sig. Det är ju en viktig förutsättning för att kunna bryta den här utvecklingen.
3: Mm. Ni har ju inledningsvis också radat upp lite grejer som vi kommer in på lite mer senare. Mm. Barngrupperna i förskolan är större än både genomsnittet och gällande rekommendationer.
4: Mm. Så är det ju. Det är ju ett välkänt faktum, och vi har ju haft förskoluppror här under den här mandatperioden.
3: Vad sa du att det kallades?
4: Ett förskoluppror. Det är ju både personal och föräldrar har ju varit missnöjda med hur vänsterstyret styr detta, och tyvärr så har ju grupperna blivit större också under den här perioden.
3: Mm. Och skolresultaten blir sämre? Ja, det andra storstäder framförallt då?
4: Ja, det, så är det. 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg, och de får fortsätta verka. Det jag tycker är beklämmande i hela den diskussionen, det är att vänsterstyret är ju liksom mer angelägen om att bekämpa välfungerande skolor, det vill säga våra friskolor. De ska stängas, men när vi tittar på vad bekymmer och problem finns någonstans, så är det ju primärt inom den kommunala sektorn. Så att vi vill ju lägga mer ansträngning på att få de sämre skolorna att fungera bättre, och att alla här i Göteborg ska ha möjlighet att kunna gå i en bra skola.
3: Mm. Bemötandet av företag är bland de sämsta i landet.
4: Mm.
3: Svenskt Näringsliv rankar 193 plats.
4: Ja, utav 300 då, var det ju i den nedre tredje hälften. Stockholm, Malmö rankas högre. Våra kranskommuner är ju topprankare i detta. Det säger ju liksom lite hur man upplever Göteborg som företags, alltså hur vänligt inställd man ser till företagare. Och det här tror jag mycket av frågan runt diskussionen kring valfrihet och kunna fria aktörer, att det privata näringslivet också har möjlighet att leverera tjänster och varor till kommunen. Alltså, det har ju blivit en väldigt så att säga socialisering av kommunen, alltså att man ska göra allting själv. Och det det tror jag speglas i de här siffrorna, att man känner att man inte är delaktig eller välkommen att delta. Och det är naturligtvis en dålig utveckling för staden och för kommunen.
3: Mm. Var fallerar det då mest?
4: Nej, men just i de här fallen så handlar det om den politiska ledningen. Alltså attityder från politisk ledning och från våra högsta tjänstemän. Det måste vända, eller man måste ändra uppfattning runt omkring företagande. Bara en sån här enkel sak som att kunna delta på företagarnas, eller debatter med företagarna. Där har ju den avgående gruppledaren för Vänsterpartiet har ju vägrat vara med på detta. Och det säger ju liksom lite om inställningen till företag och företagande, att det är någonting som katten har släppt in.
3: Mm. Nästa punkt, då står det: seniorernas upplevelse av äldreomsorgen är bland den sämsta tiondelen av Sveriges kommuner.
4: Ja.
3: Det låter ju inte alls bra.
4: Nej, och det är det jag försöker påtala här, att vi betalar väldigt mycket skatt här i Göteborg. Det är dyrt att bo i Göteborg, huspriserna är högre, priserna generellt är detta. Vi betalar en stor andel, jag tror skatten är ju faktiskt den största kostnaden för en göteborgare. Och då tycker jag också att man har rätt att kräva att välfärden, skola, förskola, äldreomsorg ska fungera. Vi ska absolut inte vara i bottenskicket, utan med de resurserna så borde vi vara i toppskicket. Men det är vi inte.
3: Mm. Nästa står det här: väntetiderna för bygglov är längre än i andra kommuner.
4: Nu kommer jag inte ihåg.
3: Vad är det man vill bygga?
4: Ja, det är ju bostäder. Göteborg.
3: Är det liksom fler vad heter det?
4: Flerbostadshus eller hyresrätt?
3: Ja.
4: Nej, men vi, från vårt håll, vi är ju positiva till all byggnation som göteborgarna vill ha. Både hyresrätter och småhus. Det vi dock har sett nu under ganska lång tid, så har ju flerbostadshus och hyresrätter prioriterats. Men den stora efterfrågan, det är radhus och småhus eller villor. Många barnfamiljer efterfrågar detta. Det blir dyrt här i Göteborg att skaffa det, och då väljer man att flytta till en kranskommun.
3: Mm. Sen då, sist av de här står det: reglerna för serveringstillstånd, uteserveringar och annat som skapar stadsglädje är snårigare än någon annanstans.
4: Ja,
3: det låter
4: uselt, ja. Och nu kanske det har skett viss förbättring, men man kan säga jag blir ju varse detta. Ett tydligt exempel, ni vet det nya Lisebergs nya hotell, vad heter det nu, Kuriosa hotell. Jag var där på invigningen, och då hade man ju ansökt om alkoholtillstånd. Det hade man gjort typ 6 månader innan. 2 veckor innan invigningen så hade man ingen aning om man skulle få det eller ej. Och det tycker jag är helt orimligt. Det är en kommunal aktör som ansöker om ett alkoholtillstånd. Hur kan detta ta mer än sex månader? Liksom? Jag fattar inte det. Och det visar väl liksom problemet i byråkratin då.
3: Mm. Ja, det låter inte bra.
4: Nej, det låter absolut inte bra.
3: Och så står det också att samtidigt är arbetslösheten i Göteborgs kommun högre än i övriga Göteborgsregionen. Otryggheten på stan, i bostadsområdet, i skolan och i hemmet är ett fortsatt stort problem.
4: Ja, och det tror jag nog de allra flesta kan skriva under. Vi har, när det gäller arbetslöshetssiffrorna, så är den högre i Göteborg än vad den är i våra kranskommuner till exempel. Och otryggheten, även om regeringen har gjort fantastiskt mycket. Skjutningen har ju gått ner med 70% och personrånen med 50% här i Göteborg bara. Så är det ju många som upplever en otrygghet på kvällar och helger när man ska hem från nattlivet, eller också att det finns en otrygg i sitt eget hem.
3: Mm.
4: Och jag tycker det är väldigt viktigt här att regeringen får möjlighet att fortsätta den här resan att skapa ett tryggare Sverige, och inte att vi ska gå tillbaka till den politiken som skapade all den här oreda som vi har haft, varit tvingade att reda upp nu.
3: Mm. Jag har läst att någonstans mellan 30-40% känner sig otrygga i sin egen stadsdel om man bor i ett utsatt område.
4: Ja. Och det är ju skrämmande att det ska vara på det sättet, eller när man åker i kollektivtrafiken och så. Och här är ju väldigt viktigt att säga då att det som skapar trygghet eller som har mest effekt då, det handlar ju om kameror, det handlar om ordningsvakter. Det handlar om synlighet i detta och där. Där när det gäller till exempel antalet ordningsvakter här i kommunen så har ju vänsterstyret halverat dem. Vi vill ju tillföra minst 100 nya ordningsvakter. När det gäller kameror så har man haft höga ambitioner men fått väldigt lite utdelning. Nu har ju regeringen ändrat regelverket här också så att det ska bli lättare att sätta upp. Och där har vi ju satt en målsättning på minst 500 nya kameror i Göteborg. Så att jag tror det är väldigt viktigt att... Att få fortsätta det här trygghetsarbetet och inte gå tillbaka till det som var innan.
3: Vi hade ju Jonas Attenius här i första programmet och han nämnde då att de är väldigt intresserade av det här med ordningsvakter och kameror och stöttade. Men det, då är det antalet som ni har,
4: han har inget syn på. Han har inget politiskt stöd för det i sin konstellation. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill absolut inte ha fler ordningsvakter. Det är ju där, det är därför det inte har hänt. Vi har ju också föreslagit att vi ska utöka antalet LOV 3-områden, det vill säga områden där ordningsvakter får verka. Det har de ju också sagt nej till. Så att det är mycket läpparnas bekännelse här från Socialdemokraterna att man vill saker och ting, men de partier som man samarbetar släpper ju inte fram den här politiken. Och det tror jag är viktigt för väljarna att förstå. Och det gäller ju både här lokalt i Göteborg men också framförallt nationellt. Allt det som Socialdemokraterna har föreslagit i trygghetsreformer, det har de ju dålig uppbackning av bland sina tilltänkta regeringskollegor. Och de skulle ha väldigt, väldigt svårt att få igenom någonting. Och det såg vi under de 8 åren de styrde, hur brottsligheten bara skenade iväg och man satt med armarna i kors. För man lyckades inte samla en parlamentarisk majoritet för det.
3: Ni skriver här också, det var du inne på, att Göteborg betalar dessutom mer i kommunalskatt än andra svenskar. Och det är inte brist på resurser då. Och så skriver ni, när det socialdemokratiska styret satsar på kommunala skrytprojekt är det politiska symbolfrågor och kvaliteten i välfärden blivit lidande.
4: Ja,
3: vad är det för skrytprojekt?
4: Nej, men jag tycker att det har ju varit olika typer av gratisprojekt som man gärna försöker slänga fram. Det handlar ju emellanåt om ganska små belopp, men på något sätt så vill man inte ta i kärnproblematiken. Vi behöver fler förskollärare. Vi behöver ungefär 800 förskollärare för att liksom få ner barngrupperna i en mer rimlig storlek. Vi behöver ha fler utbildade lärare, alltså som faktiskt har lärarbehörighet. Där är det kanske en 400-500 lärare vi behöver ytterligare. Det är ju saker och ting som faktiskt gör skillnad. Och det är där vi vill lägga våra resurser och pengar på dem.
3: Så det är symbolfrågor då, tycker du, för styret som det är nu?
4: Nej, men det har ju varit allt ifrån gratis mensskydd och man har ju haft olika dela ut hyra leksaker och allt det här. Det är jättefina projekt liksom, inget så sätt, men jag tänker det är inte där är som är det stora bekymret nu i Göteborg, utan det är att vi har en, som sades innan här, vi har en förskola som inte håller måttet, vi har för dåliga betyg och vi har en äldreomsorg som de äldre klagar på. Låt oss då jobba med detta, va?
3: Jag vänder på bladet i ert valmanifest och det står det: ett bättre Göteborg är möjligt. Fördelen med politiska problem är att de går att lösa.
4: Ja.
3: Det enda som behövs är en bättre politik.
4: Ja, och det
3: är ju en rejäl sågning då för
4: styret. Och det här är ju superviktigt att ha detta med sig. Det var lite så när vi hade våldsvågen som sköljde över Sverige, att det på något sätt skulle vara av naturen givet. Nej. Varför ska vi ha särskilt utsatta områden i Sverige? Nej. Alltså det är ju någonting som vi själva har skapat och då kan vi faktiskt också göra om det här. Och det är där som politiken är blir så viktigt, att man har en tydlig vision om vad är det man vill åstadkomma och att man lyckas samla en politisk majoritet för att genomföra detta. De har ju inte lyckats med det.
3: När jag lyssnar på er i kommunfullmäktige när ni debatterar så låter det på vissa områden så att men egentligen så är ni överens.
4: Ja, vi är överens i vissa frågor, absolut. Ja. Liksom. Men vi har ju lite olika vägar också hur det ska gå till.
3: Ja.
4: Och det är väl en del. Och sen också är det ju lite olika, vad är det vi prioriterar i det politiska arbetet? För även om man vill göra allt så kommer du inte klara det, utan du måste ju liksom någonstans välja. Och där har vi ju varit tydliga här, återigen, förskola, skola, äldreomsorg, trygghet. Det är de frågorna vi tänker liksom lägga vår energi på.
0: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
3: Vi var inne på det också med bostäder. Byggandet av bostäder som människor efterfrågar och som gör att barnfamiljer kan stanna kvar i Göteborg. Jag undersökte lite i detta och det står att det är minus 1500 barn årligen netto. De flyttar från Göteborg alltså.
4: Ja.
3: Vart tar de vägen? Är det kranskommunerna?
4: Ja, det är till kranskommunerna. Där då de här radhusen och villorna finns till rimliga priser. Och där då barnomsorgen är bättre och där skolresultaten är högre och skatten lägre. Det är en ganska enkel ekvation om man är barnfamilj i mitt sätt att se det. Och där måste vi bli betydligt mycket bättre på att bygga fler villor och radhus till rimliga priser. Vi måste få upp våra skolresultat, vi måste få en barnomsorg som fungerar och vi måste också ha en skattesats som gör det attraktivt att bo i Göteborg.
3: Mm. Har ni räknat någonting på vad den här utflytten kostar i uteblivna skatteintäkter?
4: Nej, det har vi ju inte, men man kan ju ganska enkelt, vad sa du, 1500, säg att det är två barn per familj, det är 7 500 vuxna och så tar du det gånger två, det är 1500 och sen så är det, säg att det är 20 000 i skatt per dem, det är 40 000 i månaden gånger 12 då, det är ju säg en 500 000 per då, så det är gånger 1500. Där, ja.
3: Det är mycket pengar.
4: Ja, det blir ett antal miljoner. Och det är inte bara skattepengarna här som är viktiga, utan det handlar ju också om att den köpkraft som de familjerna står för, den flyttar ju också någon annanstans. Om du tittar till exempel på våra torg idag, det blir väldigt tydligt när du kommer ut i områden med låg socioekonomisk täckning. Det är väldigt svårt att få lönsamhet i torgen. Och det beror ju på att de köpstarka familjerna har lämnat. Så att ska vi ha ett livfullt Göteborg med attraktiva torg och restauranger och krogar och affärer och så vidare, så måste ju de här grupperna vilja stanna och bo kvar här. För annars kommer de spendera sina pengar någon annanstans.
3: Mm. Och ni räknar väl och hoppas naturligtvis på att ni får en majoritet bland väljarna här.
4: Absolut.
3: Och så ja, att ni ska börja förändra då. Jag tänker också, ni satt ju den förra mandatperioden. Mm. Hur kändes det då? Kände ni att ni var på rätt väg men hade för lite tid? Eller? Hur?
4: Ja, både att vi var på rätt väg. Vi var ju dock begränsade i vad vi kunde göra. Jag hade ju till exempel gärna sett en skattesänkning under förra mandatperioden, men det fanns ju inget parlamentariskt stöd där. Vi hade ju varit tvingade att få med någon av de andra partierna utanför vår konstellation för det här. Och det var ju inte lätt. Men sen vi genomförde ju hela omorganisationen utav den kommunala förvaltningen. Vi fick upp studieresultaten. Vi fick en enhetlig styrning utav förskoleverksam äldreomsorgen. Så att vi har ju skapat en bra plattform för att faktiskt kunna jobba och ta tag i de bekymren som har skapats under lång tid.
3: Mm, så den kunskapen finns kvar?
4: Ja, framförallt finns det ju möjlighet att kunna följa och utveckla verksamheten. När vi hade 21 stadsdelar så var det ju 21 olika myndigheter. Nu var det ju nere på 11 i slutet, men det innebar ju också att mycket av problematiken doldes. Och det var också stora skillnader mellan de olika stadsdelarna kring hur kvaliteten var i våra verksamheter. Och så ska det inte heller vara, utan bor man i Göteborg så ska man göra rätt till samma höga kvalitet oaktat bostadsadress.
3: Förändringen kommer inte att vara omedelbar, skriver ni. Nej. Att vända utvecklingen i en hel stad och kommun med nästan 60 000 medarbetare tar tid.
4: Mm.
3: Hur tålmodiga är då väljarna, göteborgarna?
4: Nej, men jag tror det viktiga för väljarna är väl om man känner går staden åt, går utvecklingen åt rätt eller fel håll. Och det är klart att vi vänder ju inte skeppet på en dag, men det finns mycket vi kan göra. Vi kan anställa 800 förskollärare, vi kan anställa 400 certifierade lärare, vi kan anställa de 100 ordningsvakterna, så det är ju saker vi kan göra konkret ganska snabbt. Men sen att visa att det här leder till bättre resultat, ja, det tar ju kanske lite längre tid då.
3: Mm. Sen vill ni ju då att det ska bli mer byggande i stan här.
4: Mm.
3: Och att det i sin tur kommer att leda till minskade utsläpp. Det är ju lite fascinerande.
4: Ja, ja.
3: När folk inte behöver flytta sig så långt.
4: Ja. Ja, men vi har ju idag en stor inpendling för våra kranskommuner. Vi har ju kanske inte riktigt berört den problematiken, men ser vi på trafikökning idag så bygger vi ju den primärt öka trafik från kranskommunerna. De växer medan göteborgarna väljer att åka kollektivt i större utsträckning. Så att det är viktigt att vi kan fortsätta bygga bostäder i centrala lägen som gör att det blir attraktivt att använda kollektivtrafik eller cykel och gång.
3: Mm. Är det på gång någonting med kollektivtrafiken förutom det vi ser idag? Längre spårvagnar är väl ett...
4: Ja, nej men det görs ju stora investeringar framåt. Vi har ju hela Lindons allén som nu blir klar och som ska fortsätta över älven. Vi planerar ju för att fortsätta spårvagnen över till Eriksberg upp till Biskopsgården. Vi tittar ju på att utöka spårvagnen från Brunsbo till Selma Lagerlöf och så vidare. Så att det sker ju hela tiden en utveckling här. Mycket då på grund av att staden växer och att vi behöver hitta effektiva transportmedel.
3: Men det finns en enighet om att ta.
4: Att
3: det finns en enighet?
4: Ja, det skulle jag vilja säga i stora drag då. Sen stora skillnaden då, det är ju att vi på vår sida har ju en finansiering för detta. Det tycker jag ju att vänstersidan saknar. De har ju ökat låneskulden här med 20 miljarder på 4 år. Och det är klart att det kommer vi inte klara långsiktigt. Bara räntorna på detta har ju ökat med över 400 miljoner per år. Det är 400 miljoner mindre till skola, förskola, äldreomsorg. Och där vi då tycker dels att vi ska se över våran balansräkning, det vill säga kunna sälja av det som vi inte ser som strategiskt nödvändigt. Men sen också väldigt viktigt att vi får en rimlig avkastning från de verksamheter som vi själva bedriver. Vi måste kunna ställa samma krav på dem som man gör på den öppna marknaden då, så att vi får valuta för de pengarna som vi har satsat.
3: Mm. Ny rubrik, mer pengar i plånboken, bättre välfärd och kapital till investeringar. Och sen står den under rubriken sänkt skatt, en fråga om rättvisa.
4: Mm.
3: Där får
4: jag förklara mig.
3: Ja, berätta mer.
4: Nej, men gärna. Nej, men alltså, det är lite som jag sagt tidigare här. När vi jämför oss med kranskommunerna så betalar vi betydligt högre skatt här i Göteborg. Det är ju nästan, lite på hur man räknar. Men om man tar och räknar de som ligger närmast Göteborg, som är grannar till oss, så tror jag de ligger väl nästan en 50-öring i genomsnitt då, lägre än vad vi gör. Och det är klart att det är ju pengar för en barnfamilj. Så att för oss, vi ser det väldigt viktigt att vi kan sänka skatten.
3: Mm. Jag läser ett stycke här. För att klara det här med sänkt skatt då, är det viktigt att den politiska ledningen klarar av att fokusera på det som är viktigt. Förskolan, skolan och stödet till seniorer och utsatta måste alltid prioriteras. Men även om inom dessa områden är det viktigt att pengarna verkligen går till barn och seniorer, inte till kurser i genusteori och andra politiserade verksamheter. Det sticker ut hakan lite.
4: Ja, men det måste man få göra. Nej, men det är väl lite det jag menar om det här kommunala slöseriet. Tittar vi, det är ju inte vi som gjort det, utan det är Sveriges kommuner och regioner som jämför olika kommuner och effektiviteten i dessa. Och där har man ju uppskattat att slöseriet i Göteborg, eller ineffektiviteten då, den är ungefär 1,5 miljard på årsbasis. Så att det finns ju pengar att ta av här där vi kan förflytta, säkerställa att vi kan till exempel anställa fler lärare eller fler förskollärare och så vidare. Så att det finns en hel del att göra här.
3: Du, vi kan titta här då på prioriteringar 2026 till 2030.
4: Mm.
3: Gör det billigare att vara göteborgare? Är det skatten då eller?
4: Ja, delvis, men sen är det ju till exempel en sån sak som boendeparkeringen eller parkeringsavgifter har ju chockhöjts här under vänsterstyret sida. Vi har ju vatten- och avloppsavgifter, det är ju samma sak där, så att vi som kommun måste ju hela tiden värna skattebetalarnas pengar och framförallt se till att vi inte på något sätt är marknadsledande när det gäller att ta ut den här typen av avgifter, utan vi ska ju vara återhållsamma, vi ska vara försiktiga med nya investeringar, vi ska värna plånboken. Så att det ser vi att man kan jobba på många olika sätt då för att säkerställa att göteborgarna får behålla mer pengar i sin egen plånbok.
3: Mm. Och så ska nästa rubrik minska de kommunala utgifterna och stoppa slöseriet. Mm. Fokusera på kärnuppdraget. Mm. Vad är då kärnuppdraget för den som är lite ny i de här vokabulären?
4: Nej, men det är ju till exempel säkerställa att vi kan få 800 fler förskollärare inom förskolan för att kunna sänka barngrupperna, att vi kan anställa 400 behöriga lärare in till skolan. Vi ska inte lägga pengar på tomma lokaler. Vi ska inte lägga pengar på dåliga inköp eller stora inköp. Alltså det finns, vi har ganska mycket att jobba med här. Ta bara en sån sak som lokalkostnaden. När vi tittar, jämför Göteborg, Stockholm, i förskola, grundskola, så är ju lokalkostnaden betydligt mycket högre i Göteborg än vad de är i Stockholm. Och det är helt orimligt. Jag förstår inte varför vi ska betala mer för skolor och förskolor i Göteborg än vad man gör i Stockholm.
3: Vad kan det hänga ihop med?
4: Ja, jag tror det hänger, till stor del hänger det ihop med att vi sitter med en massa tomma lokaler som vi inte får ut.
3: Och var finns dessa?
4: Ja, de finns ute i våran kommun. Och då behöver vi göra något vettigt med detta. Vi kan inte sitta kvar med dessa tomma lokaler och betala för detta. För slutändan är det ju barnen som får stå för den här notan. Mm. Så att det är ett exempel då. Tar du inköpssidan. Jag kommer ju själv från det privata näringslivet. Där jobbar man ju extremt man är extremt noga med inköpssidan och pressar sina inköpskostnader. Vi har ju inköp här på 33 miljarder i Göteborgs kommun. Och det är ju självklart att vi kan jobba offensivt med våra inköp, se till att vi får rätt kvalitet till rätt pris, att vi synkroniserar detta, att vi liksom använder våra skalfördelar på ett bra sätt. Så att här går det att göra saker för att kunna flytta pengar från det in till att kunna anställa fler lärare och förskollärare till exempel.
3: Mm. Apropå skola då. Mm. En skola där fler barn bygger en framtid är rubrik här.
4: Mm. Ja.
3: Vad betyder det?
4: Ja, det handlar om att vi ska få upp skolresultaten. Vi måste säkerställa att fler barn klarar skolan. Det är över 1000 barn nu som går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och vi vet,
3: vart tar de vägen?
4: Ja, i bästa fall så kommer de ju in på det individuella programmet och att de liksom lyckas ta sig igenom gymnasiet på det sättet. Men i annat fall så lämnar man ju skolan då vid 15 års ålder. Det finns ju ingen skolplikt efter 15, utan då är det ju en frivillig verksamhet. Och vi vet ju att det absolut, absolut bästa sättet att skapa sig en bra framtid, det är gymnasieexamen. Klarar du inte det så blir det betydligt mycket svårare. Och många av de här barnen har vi ju tappat väldigt tidigt. Det är ju inte så att vi upptäcker detta i nian, utan det här upptäcker man ju nästan i första klass, skulle jag vilja påstå. Bara en sån sak som språkkunskaperna är ju centrala för att kunna ta till sig kunskap. Och det har vi ju sett i vissa områden att svenskan är alldeles för dålig bland de barnen som börjar första klass, och då landar man efter i detta liksom. Så att det finns mycket vi kan göra för att så att säga få upp skolresultaten och säkerställa att fler barn klarar skolan.
3: Mm. Ni skriver också att det ska vara möjligt att gå om en årskurs.
4: Ja.
3: Det måste väl vara ganska tidigt i
4: skolan? Ja, det tycker jag är ganska självklart. Jag har ju själv lite olika tillfällen berättat om min egen bakgrund där jag växte upp under en period i Nederländerna, Holland. Och där var det ju inte alls ovanligt att man gick om en årskurs. För det var väldigt enkelt. Klarar du inte kriterierna där, ja, men då är det kanske bra för dig att du får gå om den här årskursen. Och man behöver ha med sig det att det är ju stor skillnad på barn i unga åldrar. Det är en viss skillnad om du är född i januari eller om du är född i december det året. Det är ett helt års skillnad, så att man är ju också lite olika mogen för att ta till sig kunskap. Så att det tänker jag, att det här med att gå om en skolklass, det måste vara möjligt om man bedömer att det är nödvändigt för att man ska lära sig saker.
3: Det måste vara möjligt, säger du. Är det inte det?
4: Jo, det är det, men det används alldeles för sällan. Det är ju ganska stigmatiserande här i Sverige att gå om en skolklass. Jag tror vi behöver liksom vara tydliga med vad är liksom kravbilden, och är det så att vi inte uppnår den kravbilden, ja, men då behöver man vara beredd att gå om en klass.
3: Mm. Så att i låga åldrar så ska det vara lättare då naturligtvis än i högre åldrar.
4: Ja, alltså det är så här, ska du få ordning på skolan och skolresultaten, så måste du börja i låga åldrar. Det är svårt att hämta hem det när de börjar nionde klass. För då har det tyvärr oftast gått alldeles för långt. Så att vi fokus på svenska språket och att man klarar skolan i unga år, så att säga.
3: Mm. Och för detta då så behövs det lite fler lärare.
4: Ja.
3: Och här är väl alla överens egentligen?
4: Ja? Ja, alltså det behövs kanske inte fler lärare, utan det behövs fler behöriga lärare. Vi har ju i Göteborg, har vi ju jämfört med våra kranskommuner återigen, färre behöriga lärare per barn. Och ja, studier visar ju väldigt tydligt samband mellan en behörig lärare och skolresultat. Ska vi få upp skolresultaten, då måste det vara bra lärare som är behöriga, som är utbildade för sitt uppdrag. Att jobba, det finns väl många som är väldigt duktiga som inte är behöriga, men det finns ett tydligt samband i detta, och vi måste få in fler behöriga lärare i skolan i Göteborg.
3: Är det ett problem? Alltså att man inte får in dem man vill ha?
4: Ja, det är det ju. Det är ju ett bekymmer, för att dels måste vi ju konkurrera med kranskommunerna i det här. Vi måste kunna erbjuda dem alltså attraktiva löner, en bra arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter. Det tänker jag att Göteborg som en stor kommun borde kunna leverera detta på ett helt annat sätt än vad en mindre kommun kan göra. Men sen är det ju också hela lärarutbildningen. Vi behöver ju få fler unga begåvade människor som väljer att vilja bli lärare och söker sig till utbildningarna, och att vi har en lärarutbildning som lyckas få fram de här lärarna. Och det är jag glad över att vi har haft en regering nu som har lagt väldigt mycket fokus och tid på att förbättra och utveckla lärarutbildningen, så att vi ska kunna få fler behöriga lärare. Mm.
3: Sen är väl inte heller ett obetydligt problem att vissa väljer att hoppa av läraryrket?
4: Ja, men så är det, och där är ju kopplat till arbetsmiljön och ledarskapet och hur man väljer att motivera och belöna sina medarbetare. Och här har ju, där finns ju stora möjligheter för Göteborg som stor stad att ligga i framkant i detta.
3: Mm. Och så ska man kombinera detta med att göra maxtak på skolklasserna?
4: Ja, maxtak är Ja, precis. Alltså, vi behöver ju sätta ett krav eller liksom en målbild över hur många elever kan det vara i en klass. Jag tror vi har väl skrivit 25 eller 24 eller något åt det hållet, tror jag det var.
3: Men jag har förstått att det varierar väldigt beroende på vilken kanske stadsdel man befinner sig också. Finns ja. Det många barn i stadsdelen så blir klasserna större? Blir det per automatik så?
4: Det kan jag inte svara på, det finns den kopplingen där, men det är naturligtvis en fråga om hur många barn finns där och vilken tillgång har man till lärare. Det finns ju säkert en koppling på det.
3: Mm. Ni skriver här också, tillsätt en kriskommission för Göteborgs grundskolor. Det låter ju riktigt allvarligt.
4: Ja, vi menar att vi har en allvarlig situation i Göteborg. Ser vi på skolresultaten så är de betydligt mycket sämre. 5 av Sveriges 10 sämsta skolor finns här. Vi har ju haft skolinspektionen på oss vid flera olika tillfällen. Jag tycker att vi behöver liksom se allvarligt på det här, och jag tror också att det kan vara friskt att få ett utomstående perspektiv på detta. Det är alltid svårt att hitta fel på sig själv, om man säger så, utan det oftast är det lättare när någon utifrån kan komma.
3: Mm. Men Skolverket har ju riktlinjer som man ska följa.
4: Ja.
3: Vad är problemet?
4: Ja, de följs inte. Det är bekymret.
3: Ja. Men är det så stilla att det måste ju följas upp på något sätt?
4: Ja, och det är ju den politiska ledningen som ytterst har det ansvaret. Och det vill jag ju påstå att Socialdemokraterna har ju inte lyckats med detta. Man lyckas ju inte varken med förskola, skola eller äldreomsorgen när det blir sämre.
3: Du får titta på förskolan då.
4: Mm.
3: Jag visade dig en artikel i Göteborgs-Posten som är lite drygt 2 år gammal. Där det stod att det var ett litet experiment eller projekt att förskollärare från Utby bytte plats för förskollärare i Lövgärdet. Så att de fick testa på varandras miljöer och se hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag läste det här är ju som en dystopi, hur tokigt det kan vara ifall man är på fel ställe, om man nu får kalla det för fel ställe, där man inte ser att barnen egentligen får de förutsättningarna som de behöver.
4: Nej, det är förskräckligt, och det är ju ett misslyckande från kommunens sida att det kan vara sådana stora skillnader, och där vi från politiken och från förvaltningsledningens sida måste ju jobba mer aktivt för att utjämna skillnaderna. Som jag sa innan här, det är kvaliteten inom välfärden i Göteborg ska inte vara beroende av vilket postnummer du har, utan vi ska ju kunna erbjuda samma höga kvalitet oaktat var du bor någonstans.
3: Blev det några resultat eller respons efter den här artikeln i tidningen? Hörde folk av sig till er politiker?
4: Det har ju... vi får ju löpande kommentarer från göteborgare runt omkring förskolan och problematiken med de stora barngrupperna och kvaliteten, framförallt då bristen på svenska. Det är ju någonting som är återkommande som vi har. Och sen tyvärr också varit en hel del runt omkring Socialdemokraternas nedläggning av välfungerande fristående verksamheter som också upprört känslorna hos göteborgarna.
3: Och sen finns det ju maxtak här också då, som man på något vis ska försöka sänka. Det står Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i smågransgrupper och 15 barn för grupper för äldre barn.
4: Ja.
3: Och då är det 1-3 och 4-5 då.
4: Ja.
3: Hur svårt är det att komma till rätta med det här? Alltså vad...
4: Ja, vi behöver anställa ungefär 800 förskollärare. Det är det som måste göras för att vi ska kunna komma ner i de talen. Och vi har ju i våra budgeter under den här perioden anslagit mer pengar än vad vänsterstyret har gjort till förskola och skola. Och vi är ju fast beslutna om att fortsätta den riktningen och kunna anställa fler förskollärare och behöriga lärare för att få ner gruppernas storlek och att kunna höja betygen.
3: Finns de här personerna?
4: Det är klart, det finns väl en övergripande problematik kring att hitta detta, men det är klart att de finns liksom. Det här handlar ju också mycket om att vi måste ju kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för våra förskollärare. De ska inte behöva bosätta sig eller arbeta i våra kranskommuner. Och här är ju naturligtvis lön ju en del, men också faktiskt då, alltså arbetsmiljön. Hur ser det ut med barngrupperna? Hur ser det ut liksom i våra lokaler och så vidare? Jag tror vi kan göra väldigt mycket för att skapa en betydligt mycket mer attraktiv arbetssituation. Och då tror jag människor gärna skulle vilja jobba för Göteborgs stad.
3: Jag vet ju vad kan det tänkas vara? Drygt 10 år sedan, 15 år sedan kanske, så ändrades ju maxtaket i det här riktlinjerna. För att, som de skrev på Skolverket, att det är ändå ingen som lever upp till de här kraven.
4: Ja.
3: Och då känns det, då ger man ju efter.
4: Ja, och jag tycker det är helt vansinnigt att resonera på det sättet. Alltså, det är vi måste ju bestämma oss för vad vi vill. Om vi börjar där, det här vill vi. Sen kan vi vara överens om att det kan vara väldigt svårt att nå det. Men då är vi i alla fall överens om vad vi vill. Och sen är det ju... Det var lite på samma sätt som när vi gick ut förra mandatperioden och sa att vi inte skulle ha några särskilt utsatta områden till 2025. Och det tyckte ju folk var helt vansinnigt. Vi lyckades gå från 7, jag tror till 4. Vi hade en målsättning och det tycker jag var bra. Liksom. Har du inte det? Det är lite som man har nu. Det har inte hänt någonting på den frågan. under de här 4 åren som vänsterstyret har styrt.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
3: Mm. Bra att du kom in på det. Mm. Nästa rubrik, en stad där du är trygg dygnet runt.
4: Ja.
3: Och då är vi inne på de där utsatta områdena, 4 idag.
4: Ja.
3: Och så vill ni sänka dem.
4: Ja, de ska bort.
3: De ska bort helt.
4: Ja.
3: På hur många
4: år? Vi ska inte ha. Alltså vem
3: på mandatperioden?
4: Ja, men vem vill bo i ett utsatt område? Hand upp liksom. Det är ju ingen som vill det. Jag tänker liksom, vi måste vara tydliga med vad vi vill. Nej, vi ska inte ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Och jag vill ha ett offensivt mål. Nu har ju varit tvungna att justera detta, men jag säger då 2030. Och vi vet vad som krävs för att detta ska realiseras. Och då låt oss genomföra det då.
3: Mm. Jag tänkte då, vad är det för skillnad mellan ett särskilt utsatt och ett utsatt område? Och då läste jag att systematiska hot och våld mot vittnen och målsäganden och svårt att driva rättsprocesser som är följd av detta, då är det ett särskilt utsatt område. Mm. Vilka resurser har ni då för att sätta in för att få ner de här särskilda till utsatta?
4: Nej, men vi kan ju göra väldigt mycket då. Under förra perioden så införde ju detta med trygghetsvärda. Vi införde kameror, vi trygghetssäkrade alla fastigheter. Vi rustade upp gårdarna. Vi gjorde mycket liksom för att säkra boendemiljön och sen jobbat mycket med sociala aktiviteter, arbete, skolan och så vidare och så vidare. Sen behöver vi ju, tycker jag, vara ännu mer tydliga att om man nu livnär sig på kriminell verksamhet så ska man inte kunna bo kvar i allmännyttan. Alltså vi måste ju liksom någonstans sätta ett krav på vad vi tillåter för typer av verksamheter eller boenden i våran miljö. Och där ser jag ju, där tycker jag vänsterstyret varit alldeles för slappa. Vi vet vilka de här individerna är. Det är inga okända personer. Varför får de lov att bo kvar i våra områden? Om man nu bedriver den här typen av trakasserier utav sina grannar. Det är liksom helt obegripligt för mig. Och här har ju regeringen skärpt lagstiftningen. Man har ju liksom jobbat ju aktivt för att komma åt de här individerna. Och det tycker jag vi ska fortsätta göra. Vi ska säkerställa att de inte får några bidrag. Varken från kommunen eller från staten. Bedriver de kriminell verksamhet i vår område, ja men då ska de ut. Alltså vi kan göra mycket här. Och det är det jag känner liksom. Eller tycker att den här passiviteten som jag upplever från styret att... det är lite som att låtsas att det inte finns. Men vi ser ju det att människor är otrygga i de här områdena. Vi ser ju också att när de väl får möjlighet att flytta därifrån, ja då sticker man illa kvickt. Och vi kan ju inte, tycker jag då, acceptera det, utan vi måste ju göra det som krävs. Mm. Och då...
3: Gårdstensbostäder, det har ju rättat till sig kan man väl säga, va?
4: Mm.
3: Och den här gårdstensmodellen, någon sån kallar den, har den spridits? Liksom man läser ingenting om det egentligen.
4: Nej, men det kan man nog säga. Alltså det är när vi drog igång det här då 2020 och satte det här offensiva målet, så var det ju mycket inspiration från gårdstensbostäder och den modellen och liksom de erfarenheter de hade lärt sig av det. Och sen så... Ja, så speedade vi upp det arbetet, tillsatte stora resurser. Jag tror det var över 11 miljarder som vi satsade under de åren då på de särskilt utsatta områdena för att öka tryggheten och för att få bättre boendemiljöer. Mm. Så att det är ju en... Och det är också viktigt i det sammanhanget att säga att det här är ju en sån fantastisk vinstaffär. Framförallt för de boende, men även också för kommuner som fastighetsägare och som för staten, att vi lyckas liksom skapa mer hållbara samhällen.
3: Kan du kort redogöra lite grann för vad gårdstensmodellen är?
4: I grund och botten så handlar det ju om att man vill ha ordning och reda i sitt bostadsområde. Man jobbar aktivt med att införa olika former av trygghetsåtgärder. Man jobbar aktivt med att införa olika former av trygghetsåtgärder, det vill säga sätter upp kameror, man

0: socialtjänst, att egentligen att bostadsbolaget blir lite motorn i hela arbetet. Det kan man säga, det är ju egentligen den aktör som har möjligheten att göra störst påverkan i de här områdena. Det finns kapital, de sitter på en väldigt viktig resurs, det vill säga bostaden, lokalerna. Man äger ju så att säga den omgivande miljön och så vidare. Så att,
1: Men de måste ju ha gjort något speciellt av gårdsgästbostäder för att få de boende med sig.
0: Ja, det är klart att det är ju så här tänker jag väl lite, att det är ju, de lyckades ju liksom skapa en vision av vart är vi på väg någonstans. Jag tror de allra flesta människorna accepterar att ska vi leva i ett, ha ett trygg boendemiljö här, ja men då är det vissa regler som ska följas. Och man visar också att man gav mycket till de boende i form av högre kvalitet och sådär. Så att jag tror det var ett sätt att lyckas få med sig de boende.
1: Trygga upp Göteborg med fler kameror och ordningsvakter, det har ju varit inne på lite grann, men det är hyfsad ens i alla fall i staden bland politiska partierna. Det är bara antalet som...
0: Nej, alltså förmågan att genomföra det framför allt.
1: Aha, okay.
0: Alltså det tänker jag, alltså, ja, det här är ju superviktigt. Om vi tar vänstersidan idag, där finns det ju ingen majoritet för att få fler ordningsvakter och fler, eller få upp de här kamerorna, för att där finns det två partier som inte vill detta, eller tre egentligen, Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. På högersidan är vi helt eniga om det här. Här finns möjligheten att faktiskt genomföra detta. Så att det går ju inte bara att liksom ha en egen åsikt som parti. Du måste ju ha kompisar som vill genomföra det. Och det har inte Socialdemokraterna i det här läget.
1: Samband med det då, så står det också att vräkmän som slår hyreskontraktet ska föras över till kvinnan. Och i nästa rubrik, utöka den uppsökande verksamheten och stärk kvinnojourerna. Hur stort problem är det här?
0: Ett stort problem. Det är tyvärr allt för många, framförallt kvinnor då, som råkar ut för det här. Att hemmet är den mest otrygga platsen för en kvinna idag. Och det är ju helt oacceptabelt. Och i många fall så kommer man ju i en beroendeställning. Det är kanske mannen som står på kontraktet. Ska du bryta upp den här relationen? Vad är det du ska ta vägen någonstans? Och så vidare och så vidare. Och här har ju vi velat skapa en trygghet då för de personerna som blir utsatta för de här övergreppen, att faktiskt kunna komma ur detta. Och det är jag stolt över att vi genomförde förra mandatperioden, och vänstersidan har ju fortsatt det här arbetet. Där kan vi säga att där är vi överens i att det här är ett allvarligt problem och en väldigt viktig fråga att i alla fall försöka komma till rätta med det så gott det går då.
1: Får de rätt resurser?
0: Ja, det tycker jag nog. Jag har inte hört att, det är klart, det är ju en stor bostadsbrist i Göteborg, alltså det kan vara svårt att få fram lägenheter och så vidare, men i grund och botten så har jag inte upplevt att det är resursproblematiken, utan oftast är det ju sociala problem runt omkring som kan vara, ja, det är ju en jäkla svår situation att hantera överlag liksom, så att men vi har ändå försökt lysa på det här problemet, och den här åtgärden med att låta den som blir slagen få kontraktet är ju en åtgärd som många nu också anammar.
1: Du, vi byter ämne igen, och kanske det blir sista ämnet för dagen innan vi slår igen butiken. En levande stad med nöje, fritid och kultur. Lite roligare att prata om kanske.
0: Ja, det har varit mycket problem.
1: Ja. Ja. Hur bra är Göteborg?
0: Men jag tycker i grund och botten är en fantastisk stad. Vi har ju ett väldigt rikt nöjesutbud här. Både med restauranger och krogar och teatrar och så. Så att det är konserter inte minst. Liksom. Så att det händer väldigt mycket. Och många spännande och innovativa företagare som är igång och bedriver det här.
1: 6 miljoner gästnätter, läste jag. Det är ju fascinerande många.
0: Ja,

0: Göteborg är ju en attraktiv stad att semestra i. Det är ju många som, ja, som väljer att komma hit då. Så att det, mm.
1: Och alla evenemang som är här, vad kan man lägga till?
0: Ja, vad kan man lägga till? Vad skulle vi kunna önska mer? Nej, men jag tror det är viktigt att vi fortsätter till exempel med Arena-projektet som har varit viktigt för oss att kunna utveckla ett nytt Vallalabad, att kunna få en ny arena för och få nya mässlokaler. Och sen har vi ju från Moderaternas håll också sagt att vi behöver bygga om, bygga ut Gamla Ullevi så att fler kan få se på fantastisk fotboll. Så att det är väl sådana saker vi ser.
1: Går den att bygga ut?
0: Ja, det är lite beroende på detaljplan och bygglov och så vidare. Men vi ser framför oss här att vi behöver ha en bra diskussion med klubbarna och vi behöver sätta ett bra mål för vad ska publikkapaciteten vara. Sen om det ska vara exakt där Gamla Ullevi ligger idag eller om vi ska hitta någon annan mark i centrala Göteborg, vi är öppen för den diskussionen. Men klart är att som Gamla Ullevi idag med den bristande kapaciteten och de stora vibrationsproblemen var så kan vi inte fortsätta. Och vi tänker inte hålla på med någon halvmesyr här utan vi behöver lösa detta nu.
1: Mm. Och Skandinavien hakar på samma sätt då?
0: Ja, det är ju lite samma sak där. Det är ju en arena från början av 70-talet. Vi håller oss inte i den nationella konkurrensen längre utan mycket av de stora evenemangen går ju till Stockholm och vi behöver ju naturligtvis kunna vända det och kunna få mer roliga grejer till Göteborg.
1: Mm. Hur ligger det till då med de här planerna med den nya arenasatsningarna?
0: Den rullar ju på enligt plan med detaljplaner och så vidare. Vi har ju haft en politisk diskussion runt omkring finansieringen. Där vi då från det borgerliga hållet ser det som helt avgörande att vi lyckas hitta en finansiering och inte ska börja låna upp de här miljarderna utan att vi hittar sätt att lösa det. Och det har vi haft lite olika förslag då som vi har diskuterat med vänsterpartierna. Och den här diskussionen kommer ju att fortsätta under hösten.
1: Är det någon slags sponsring som ni pratar om?
0: Eller? Nej, utan det handlar ju om att sälja av tillgångar som vi inte behöver längre. Istället för att vi till exempel äger tomma lokaler så ska vi sälja dem och så ska vi använda de pengarna för att kunna bygga en ny arena.
1: Mm. Spännande. Du, nu är det ju snart val.
0: Mm. Ja, de säger det. Ja.
1: 4 veckor kvar, ungefär.
0: Ja.
1: Ja. Vad gör ni fram till dess?
0: Nej, men nu är det full fart framåt. Vi jobbar ju vidare med vårt handlingsprogram här och försöker berätta för göteborgarna vad är det för framtid som vi ser framför oss här och vilken riktning Göteborg ska ta. Och det gör vi på olika sätt, ute på gator och torg, i sociala medier och i närradio naturligtvis. Så att det är det vi gör.
1: Ja, hur ser det ut då?
0: Nej, men jag tycker det ser bra ut, positivt. Vi har en taggad partiorganisation, många medlemmar som är ute på gator och torg och knackar dörr och så vidare. Jag tycker också att vi får ett bra gensvar bland göteborgarna. Jag tror många inser liksom att den väg som vi har vandrat nu under 4 år tid där kvaliteten har blivit sämre och vi betalar mer i skatt. Man ställer sig frågan, är det verkligen rimligt? Och jag tror nog alla flesta göteborgare känner att nej, det är nog inte rimligt utan det är nog dags för att vända den här utvecklingen.
1: Kan ni förklara för dem då som öppnar dörren och era valarbetare kommer och säger att har du fått sämre service på något sätt så beror det på den politiska styrningen i stan?
0: Det är ju en... I grund och botten så har ju människor sin egen upplevelse. Man har sina barn i skolan, i förskolan eller sina föräldrar på ett äldreboende och där upplever man ju någonting. Det är ju den starkaste upplevelsen. Och det är klart att det är ju bara enkelt att jämföra skattesatsen i våra olika kommuner här och man ser att man betalar mer här än vad man gör i kranskommunerna och varför går inte de pengarna till att lösa de här problemen? Det är väl... Tänker jag en ganska naturlig fråga liksom, att ställa sig själv.
1: Mm. Och Vad är det för typ av frågor som de ställer till dig när du kommer i och knackar dörr?
0: Oj, nej men det är väl mycket. Jag kan väl säga något som vi kanske inte har pratat så mycket om här. Det är ju det trafikkaos som har skapat här genom sin trafikpolitik. Man ser ju uppgrävda gropar lite varstans i stan. Man begränsar framkomligheten. Framförallt är det ju bilisterna som råkar illa ut nu. Men tyvärr får det ju också konsekvenser för framförallt kollektivtrafiken som också står still. Så att det är väl en ganska vanlig fråga eller vanlig synpunkt man kan få. Så att ja, det är lite olika.
1: Mm. Du, vi ska avsluta det programmet. Har du några slutord? Vad vill du säga till din väljarbas eller till de som till funderar på att...
0: Nej, men jag tror det är viktigt att ställa sig frågan... Vad får jag för pengarna? Det är den klassiska frågan. Liksom. Vad får jag för pengarna? Vad är det vi får här i Göteborg? Vad kan jag få? Vad får jag i, om jag går och hoppar över kommungränsen i en annan kommun? Och jag tror de allra flesta kommer inse att liksom, är det för dåligt? Och det här handlar ju inte om regeringen. Jag vet att sossarna skyller gärna på detta. Men det handlar ju i grund och botten om den politiska ledningen och styrningen av den här staden. Och göteborgarna förtjänar betydligt mycket bättre. Vi ska ha höga ambitioner när det gäller kvaliteten och välfärden. Och vi ska absolut inte betala mer än någon annan för det.
1: Mm. Det får vara slutordet från Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Och vi säger då att det här programmet av Valpodden Göteborg är slut. Producerat av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och lyssna imorgon också. Då klockan 11 så får vi hit Kristdemokraternas gruppledare, Jan-Ove Marcelin. På återhörande. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 7.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
7: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Metallradion Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg. Varje dag klockan 12 och 18 och mitt i natten klockan 2 och 4.
2: Möt gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige och hör dem berätta om sina valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.
4: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
6: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 7:15.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Din radio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibeck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 15:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: I'll tell you next time.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
3: Do you know the Mars and Mates? Och kan göra en good time?

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Dirty Boy på Lokalradio. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 11 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission 00603. The signal has entered the network. The network has noticed. Monitoring continues. X-Spider, end of transmission.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
3: I början fanns bara ljudet. Inte musik.

inte radio, bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus, inte skapad i glänsande kontorsbyggnader, utan i studior byggda av passion, sena nätter, kaffekoppar, gamla mikrofoner, kraschade hårddiskar och en dröm som vägrade dö. De kallade honom

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. 00605. The architecture is adapting. The pattern remains incomplete. Further development expected. X-Spider. End of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission.
2: 00605.
1: The architecture is adapting. The pattern remains incomplete.
2: Further development expected.
1: Spider, end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Because the show's over. Who said anything about a show? This is radio!
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
4: Nu följer en